0: полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова Нюс.
1: Берльоз веднага съобрази какво трябва да направи. Той се отпусна върху облегалката и зад гърба на професора взе да намига на бездомни. Не дей да му противоречиш, искаше да му каже. Но объркания поет не разбра тези знаци. Да, да, да, възбудено заговори Берльоз. Впрочем, всичко това е възможно, дори е твърде възможно. И Пилат Понтийски, и балконът, и всичко останало. А вие сам ли пристигнахте или със съпругата си? Сам, сам. Аз винаги съм сам. С горчивина отвърна професора. Ами къде са нещата ви, професора? Хитро го подпитваше Берльоз. В Метропол? Къде сте отседнали? Аз? Никъде. Отвърна слабоумния немец, а зеленото му око блуждаеше с дива мъка по патриаршите езера. Как така? Но къде ще живеете? Във вашия апартамент. Изведнъж нагло отвърна луди и намигна. Аз много се радвам, замънка Берльоз, но повярвайте, при мен ще ви бъде неудобно. В Метропол има чудесни стаи, това е първокласен хотел. А дяволът също ли не съществува? Изведнъж весело се обърна болния към Иван Николаевич. И дяволът не му противоречи. Само с устни прошепна Берльоз. Той се отметна още по-енергично зад гърба на професора и взе да прави гримаси. Няма никакъв дявол, изкрещя Иван Николаевич, тък му каквото не биваше, объркан от цялата тази каша. Ама че навлек, стига с тия смахнати дивотии. И тогава лудия се разсмя така, чут ли пата над главите на седналите и схвърча врабец. Е, не, наистина става интересно. Тресеше се от смях професора. Но какво е това? При вас, за каквото и да попиташ, все го няма. Смехът му секна отведнъж и нещо естествено при психическо заболяване. След смеха той спадна в друга крайност. Ядоса се и кресна гневно. Та значи изобщо не съществува, а? Успокойте се, професоре, мънкаше Берльоз от страх да не прекалят с болния. Поседете тук мъничко с другаря бездомни, а само ще изтичам до ъгъла да врътна един телефон, а после ще ви изпратим докъдето искате. Та вие не познавате града. Планът на Берльоз трябва да се признае за правилен. Той искаше да изтича до най-близкия телефон и да съобщи в бюрото за чужденци, че някакъв пристигнал от чужбина консултант се намира на Патриаршите езера и състоянието му е явно ненормално и трябва да се вземат мерки, инак става някаква неприятна идиотщина. Да се обадите по телефона? Ами добре, обадете се. Печално се съгласи болния и изведнъж страстно помоли. Но ви заклевам на сбогуване. Повярвайте поне, че дявола съществува. За повече не ви моля. Имайте предвид, че за това съществува и седмо доказателство, което е най-неопровержимото. На вас то съвсем след малко ще ви бъде демонстрирано. Добре, добре. Престорено мило повтаряше Берльоз и като смигне на посърналия поет, който далеч не беше във възторг от перспективата да пази лудия немец, забърза към изхода от Патриаршите при пресечката на Бронная и Ермолаевская. А професорът изведнъж сякаш оздравя и лицето му просветна. «Михаил Александрович!» викна той подир Берльоз. Он я трепна. Обърна се, но се успокои с мисълта, че и неговото има известно на професор от вестниците, а професора извика с филдлани като рупор. Ако желаете, ще наредя веднага да телеграфират на Чичови в Киев. Берльоз отново потрепери. Откъде знае лудия за киевския Чичо? За това положително в никакви вестници нищо не са писали. Охо-хо, дали не е прав бездомни? Ами ако документите му са фалшиви? Ах, колко странен субект! Да се обади. Незабавно да се обади, там бързо ще го проучат. И без да слуша вече нищо, Берльоз продължи да тича.

0: около полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Гражданино, отново се намеси гадният диригент. Как смеете да безпокоите чужденеца? За такова нещо ще ви се потърси най-строга отговорност. А подозрителният професор погледна над мен, но врътна се и си тръгна. Иван усети, че се обърква. Той се обърна задъхан към диригента. Ей, гражданино, помогнете ми да задържа престъпника. Длъжен сте да го направите. Диригента страшно се оживи, скочи и се развика. Кой е престъпник? Къде е? Чужденец престъпник? Отчетата на диригента радостно засвяткаха. Той е ли? Ако е престъпник, трябва веднага да викаме помощ, иначе ще избяга. Хайде да викаме заедно двамата. И диригента зина широко. Слисани Иван послуша завзека диригент и викна помощ, но диригента го прекара и нищо не извика. Самотният дрезгав вик на Иван не даде добри резултати. Някакви две госпожици отскочиха бързо встрани и той чу думата пиян. А, значи си му съучастник, кресна гневно Иван. Ти подиграваш ли ми се? Дръпни се! Иван хукна надясно, диригента и той. Иван наляво, оня мошенник също. Ти нарочно ли ми се мутаеш в краката, закръщя Иван вече освирепял. Аз и тебе ще закарам в милицията. Иван се опита да хване негодника за ръкава, но не успя. Нищичко не хвана. Диригента сякаш потъна в дън земя. Иван ахна, погледна в далечината и видя омразния непознат. Оня беше вече на изхода от към улица Патриаршия и при това не беше сам. Безкрайно подозрителният диригент беше успял да се присъедини към него. Но и това не беше всичко. Трети в тази компания се оказа един изникнал, кой знае откъде, кутарак, огромен като шопар, черен като катран или като гарван и със страхотни кавалерийски мустаци. Тройката се запъти към Патриаршия, кутарака се носеше на задните си крака. Иван се втурна подир злодеите и веднага се убеди, че ще бъде много трудно да ги стигне. Тройката за миг прекоси улицата и се озова на Спиридоновка. Колкото и да ускоряваше Иван крачка, разстоянието между него и преследваните все не намаляваше. Преди да успее да се упомни от тихата Спиридоновка, поета изведнъж се намери при Никитската порта, където положението му се влуши. Тук вече имаше навалица. Иван налетя върху неколци на минувачи, които го наругаха, а злодейската шайка точно тогава реши да приложи любимата тактика на бандитите – да уфейка в различни посоки. Диригента се шмугна много ловко в движение в един автобус, който летеше към Арбатския площад и изчезна. След като загуби един от преследваните, Иван съсредоточи вниманието си върху кутарака и видя как този странен кутарак се приближи към стъпалото на първия вагон на трамвай А, който беше на спирката. Как изтика нагло една жена, която изквича, как се хвана за дръжката и дори се опита да пробута на кондукторката 10 копейки през отворения поради жегата прозорец. Поведението на кутарака така смая Иван, че той замръзна неподвижен пред бакалницата на ъгъла и сега втори път, но много по-силно се смая, вече от поведението на кондукторката. Щом видя кутарака, който се опитваше да се вмъкне в трамвая, тя цялата се разтрепери от злоба и се развика. За котки е забранено, с котки е забранено, марш, слизай, че ще викна милиция. Нито кондукторката, нито пътниците бяха изненадани от самата същност на факта. Сякаш обстоятелството, че някакъв кутарак иска да се вмъкне в трамвая, не беше най-смайващото, ами това, че настоява да си плати. Кутарака се оказа не само платежоспособно, но и дисциплинирано животно. Още след първото нахокване на кондукторката, той прекрати настъплението, слезе от стъпалото и седна на спирката, като потриваше с 10 копейки мустаците си. Но щом кондукторката дръпна въженцето и трамвая потегли, кутарака постъпи като всеки, когото свалят от трамвая, но комуто все пак се налага да пътува. Той изчака да отминат и трите вагона и скочи на задния буфер на последния. Вкопчи се в някакъв мъркуч, който се подаваше от трамвая и уфейка спестил по този начин 10 копейки.

0: около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По радио Нова Нюс.
1: Монолог на Изабел, докато гледа как вали над Макондо. Трета част. В сряда по обед още не беше разсъмнало до край, а преди 3 часа след обед нощта вече беше настъпила. Преждевременна и болнава, същото и бавна, еднозвучна и безмилостна като дъжда навън. Подранилата при вечер, безшумна и зловеща, се сгъстяваше постепенно край безмълвните индианци, свити върху столовете до стената, безропотни и безсилни пред тази бъркотия в природата. Такмо тогава започнаха да идват вести от улицата. Никой не ги носеше вкъщи. Сами си идваха, съвсем точни и ясни. Сякаш ги носеше рядката кал, която течеше по улиците и влачеше домашни предмети и какви ли не вещи, останки от някакво далечно бедствие, буклуци и мъртви животни. За събития станали в неделя, когато дъжда все още беше само предизвестие за началото на новогодишно време, научавахме с цели 2 дни за къснение. Та чак в сряда стигнаха до нас вестите за тях, сякаш тласкани от вътрешната двигателна сила на бурята. Тогава научихме, че църквата била наводнена и я чакали да се събори. От понеделник насам влакът не може да мине по моста. Изглежда, че водата отвлякла релсите, каза същата вечер някой, който нямаше никаква нужда да знае това. Научихме също, че една болна жена е изчезнала изведнъж от кревата си, а след обед и я намерили да плува из двора. Ужасена, завладяна от страха и от потопа, аз седнах в люлеещия се стол, със свити крака вперила очи в мократа тъмнина, пълна смътни предчувствия. Моята мащеха се появи в рамката на вратата, с вдигната високо лампа си справена глава. Приличаше на домашен призрак, но аз някак не се стреснах, защото самата се чувствах като частица от неговата свръхестествена същност. Джапайки по водата в коридора, тя дойде до мястото, където се намирах аз. Още държеше главата си изправена, лампата вдигната на високо. «Сега трябва да се помолим», каза тя. И аз видях сухото й лице с дълбоки вдълбнатини, като че ли току-що излязло от някоя гробница или направено сякаш от друга материя, не от човешка плът. Тя застана пред мен с броеница в ръка и повтори. «Сега трябва да се молим». Водата на хълта в гробниците и горгичките мъртви плуват из гробището. Навярно, тъкмо бях заспала онази нощ, когато се събудих стресната от някаква кисела и остра миризма, като от разлагащи се трупове. Разтърсих с всичка сила Мартин, който спеше до мен. «Не усещаш ли?» попитах го. «Какво да усещам?» «Миризмата», казах. «Трябва да е от мъртъвците, които плуват по улиците». Обземе ужас, като си представих само. Но Мартин се обърна към стената и каза с пресипнал сънлив глас. «Измислиш си ги разни. На бременните жени все нещо им се върти в главата». В четвъртък на разсъмване миризмите спряха и се загуби чувството ни за разстояние. Представата ни за време, изопачена от предишния ден, напълно изчезна. Тогава четвъртъкът престана да съществува. Онова, което трябваше да е четвъртък, представляваше нещо съвсем осезаемо, пихтиесто, което можеше да отмахнеш с ръка и да надникнеш в петъка. Там вече нямаше нито мъже, нито жени. Моята мащеха, баща ми, индианците представляваха мазни, невероятни тела, които се движеха в тресавището на зимата. Моя баща ми каза: «Не мърдай от тук, докато не ти кажа какво става навън». Гласът му беше далечен и неясен и като че ли се възприемаше не със слуха, а с осезанието, единственото сетиво, което продължаваше да действа. Но баща ми не се върна. Залута се във времето. Затова, когато настана час за лягане, повиках моята мащеха да ме придружи до спалнята. През цялата нощ сънят ми беше неспокоен. На следващия ден въздуха беше същия. Без цвят, без мирис, без температура. Щом се събудих, скочих на един стол и застанах неподвижна, защото нещо ми подсказваше, че една част от съзнанието ми още не е напълно събудена. Тогава чух свирката на влака, проточено и тъжно изсвирване на бягащ от бедствието влак.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: седмица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Piano House е удивителна сграда, построена в китайския град Хуайнан. Нейни автори са студенти и дизайнери от архитектурния факултет на Технологическия университет в Хъфей, а възложители са местните власти. Според замисъла, необичайната сграда с формата на цигулка и пиано трябвало да привлече вниманието на жителите на Китай и туристите към новия развиващ се район. Съдейки по многобройните снимки в интернет, планът е успешен. Удивителен факт е, че сградата няма никакво отношение към музиката. В стъклената прозрачна цигулка разположен ескалатор, а в полупрозрачното пиано се намира изложбен комплекс. През нощта черният роял се скрива в тъмнината и видими остават само неоновите контури на силуетите на гигантските инструменти.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Сралица по радио Нова Нюс.
1: Кубус Лонинг са няколко поредици от къщи, построени в Ротердам и Хелмонт, Нидерландия, по проект на архитекта Пиет Блом през 1984 година. Всяка сграда има геометрична форма на куб с ярки фасади. Но главната особеност е, че всички тези кубове са поставени не върху стена, а върху шестоъгълен стълб под ъгъл. Въпреки такова сложно инженерно решение, почти всички къщи са жилищни. Във всяка от тях се намира отделен триетажен апартамент с площ около 100 квадратни метра. Вярно е, че една четвърт от пространството е абсолютно неподходящо за живеене, поради силния наклон на стените и пода, но сградата изглежда импозантно. В една от къщите на квартала е разположен музей, където може не само да видите кубовете отвътре, но и да получите информация за архитектурните решения и строителния процес.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Сградата на библиотеката в Канзас Сити е гордост на местните жители благодарение на своята уникална архитектура. Една от нейните стени е построена във вид на гигантски рафт за книги, на който са разположени Властелинът на пръстените, Ромео и Жулиета, 100 години самота и други велики произведения на класиците на световната литература. Всичко започва през 2004 година, когато библиотеката била преместена в старата сграда на Първата национална банка, а 2 години след преместването наблизо построили паркинг. За да се запази архитектурния облик на сградата и да се скрие гледката към колите, било взето решение да се построи необичайна стена. Отвътре сградата не е по-малко интересна. Всичко е оформено в банков стил, като почет към историческото минало на постройката.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Кралица по радио Нова Нюс.
1: Сградата Кривата къща е построена в стил оптична илюзия през 2004 година от архитектите Жотински и Залевски в град Сопот, Полша. Външно прилича на вълшебна къщичка от детски книжки, което не е изненадващо. В основата са залегнали мотиви от приказните илюстрации на Ян Марчин Шанцер и Пер Оскар Далберг. Конструкцията на сградата няма прави линии и ъгли. Вратите и прозорците са асиметрични, стените са причудливо извити, а зеленият керамиден покрив наподобява морска вълна. Създава се усещането, че къщата се топи под слънчевите лъчи. В същото време, когато влезете вътре, напълно забравяте за необичайната външна форма. Там има прави, светли стени, след които са разположени ресторанти и магазини.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Здравей, България! Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюс.

0: Сралица по радио Нова Нюс.
1: Наутилус е още едно творение на архитекта Хавиер Сеносян, построено през 2006 година в мексиканския град Наукалпан де Хуарес. Къщата е получила името си в чест на мекотелото, обитаващо дълбините на Тихия и Индийския океан. В сградата има много разноцветни витражи, които преливат на светлината и създават ефект на раковина, току-що извадена от водата. Отвътре сградата е още по-ефектна, отколкото отвън. Всички мебели са разположени сред зеленина, растяща направо от пода, а придвижването става по специални пътеки от камък.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Австралица по радио Нова Нюс.
1: Каса до Пенедо е фантастична къща, построена през 1974 година от Витор Родригеш в северна Португалия, между градовете Фафе и Селори Кодибашто. Намира се в планинска местност и идеално се вписва в околния пейзаж. Сградата се състои от 4 валуна, заоблено парче скала с диаметър над 20 см, вързани помежду си с стени от естествени материали. Благодарение на уникалната архитектурна конструкция, отстрани къщата прилича на огромен каменен блок. Първоначално Витор построил сградата за семейството си, за да живеят в уединение и спокойствие. Но с времето в медиите изтекла информация за приказната постройка, след което рязко нараснал броят на желаещите да я видят. В крайна сметка, през 2009 година собствениците били принудени да напуснат дома си. Сега там се намира музей на фотографии и историята на Пенедо, което в превод от португалски означава валун или скала.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Недалеч от сръбския град Байна Башта на река Дрина се намира малка дървена къщичка. При това тя е разположена не на брега, а в буквалния смисъл на думата върху реката. Преди повече от 50 години тази сграда била построена от местни момчета за почивка, а днес е една от главните забележителности на Сърбия. Особена популярност сградата получила след като снимките й били публикувани на страниците на списание National Geographic. Къщата отшелник е и символ на сплотеността и целеустремеността на хората. През дългите години на съществуването си постройката многократно е била разрушавана от силни ветрове и вълни, но местните жители задължително я възстановявали отново.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по Радио Нова Нюс.

0: питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Organic House е построена през 1984 година недалеч от Мексико Сити от архитекта Хавиер Сеносян, известен със своите уникални къщи-землянки. Площта на къщата е 178 квадратни метра, по-голямата част от които е скрита под земята. Но въпреки такова архитектурно решение, помещението изобщо не прилича на тъмна дупка. Всички стаи имат големи стъклени прозорци, които отвън наподобяват илюминатори. Отвътре къщата повтаря природните форми – меки, без прави ъгли и успоредни линии. А всички мебели са продължение на стените. Това е направено, за да се избегнат допълнителни финансови разходи и да се спести полезна площ. Още една особеност на Organic House е, че за охлаждане и отопление на къщата се използва само геотермална енергия. Сградата от всички страни е заобиколена от земя и трева, които я защитават от въздействието на слънцето, вятъра и дъжда.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: любопитно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Бъбъл Хаус или къщата Балон се намира недалеч от Кан, построена през 1989 година по проект на архитекта Анти Ловак и принадлежала на френския моден дизайнер Пие Карден. Необичайната сграда е изпълнена във формата на балони, които отвътре наподобяват древни пещери. Общата площ на парцела впечатлява с мащабните си 8500 квадратни метра, 1200 от които заема къщата. Всеки балон има огромни илюминатори с излет към морето. А причудливият образ на сградата се подчертава от естествения розов цвят на стените. Около къщата са разположени градини и каскадни басейни.
0: Любопитно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Нова Нюс.

0: Така че бъдете с нас до 9:30.
1: Ами така, и сме се събудили, понякога това също не е малко, изобщо не е малко. Така че ви пожелавам един прекрасен ден. Надявам се да ви върви във всичко, с което се захващате. Иначе нашия продуцент Деница Нейчева е готова с много теми и събеседници, които подготвяхме за днес. Да видим какво предстои до 9:30.
0: Започваме. България се оказа с рекорден износ на ток на фона на енергийната криза в региона, предизвикана от ниските нива на Дунав. И още, защо Турция получи дял в проучванията за нефт и газ в блок Хан Тервел? Очаквайте разговор с министъра на енергетиката Ива Петрова.
1: Уж подражавайки на ловци на педофили, убиха 37-годишен мъж в Пловдив. Докъде стига на разследването? Какви отговори очакват близките на жертвата?
0: Как се стигна до скандала с италианските младежи в Банско? Защо версиите за случилото се разминават и какво очакват еврейските организации от МВР?
1: Свален от автобус заради изтекла карта и оставен в жегата. Как 17-годишно момче със специални потребности се оказа само на междуградски път? Каква е версията на шофьора, който го е свалил от автобуса?
0: Задава ли се охлаждане на пазара на труда? Наистина ли свободните работни места намаляват и кои сектори вече освобождават служители?
1: След огласяване на случая на родителите от Варна, загубили бебето си в 9-я месец, още семейства разказват за проблеми с проследяване на бременността с трагичен край при същия лекар.
0: Агенцията за безопасност на храните си извънредни проверки на борсите за плодове и зеленчуци, как ще се проверяват произходът, качеството и съдържанието на пестициди в продукцията.
1: Хиляди фенове очакват най-големите хитове на 90-те. С какво Spice Music Festival ще изненада публиката тази година?
0: В рубриката «Живей красиво» с Гери Малкоданска, от обикновен букет до ефектна аранжировка, как цветята могат да се превърнат в най-стилната декорация у дома.
1: Това са ни плановете, така че се надявам да бъдем заедно и днес до 9:30.
0: Да, независимо дали се подготвяте за работа или за плаж, бъдете с нас. Сега е време за новините, така че внимание към Мина.
2: Добро утро на 7 август. Вие сте с първите новини за деня на Нова. Аз съм Мина Илиева. Цяла нощ продължи гасенето на пожара в Пазарджишко, който вчера затвори автомагистрала Тракия за часове. На терен работят пожарникари от няколко града, над 80 доброволци и горски служители. По тъмно, тежка верижна техника направи просеки, за да предпази село Церово. Около 20 часа огънят беше локализиран и пожарът остана основно в лозята и гората край автомагистралата. Днес екипите ще обходят терена и ще следят за запалването на вече изгасени огнища. Съдът в Русе се очаква да реши дали да остави в ареста задържаните за производство и разпространение на фентанил. От прокуратурата повдигнаха обвинение на 8 души за участие в организирана престъпна група, като двама от тях ще отговарят и за образуване и ръководене на бандата. По данни от разследването, разбитата в столичния квартал факултета лаборатория е била с капацитет на производство между 6 и 10 кг на ден, а дрогата е била пласирана в цялата страна. На вниманието на шофьорите отново се въвежда ограничение за движението на тежкотоварните камиони по автомагистрала Тракия, Струма и през Кресненското дефиле. Днес то е в сила между 16 и 23 часа, а в неделя ще важи от 15.30 до 22 часа. От Агенцията Пътна инфраструктура посочват, че ограничението не важи за всички превозни средства над 12 тона. Изключение има, например, за обществения транспорт, при превоз на опасност, опасни товари, живи животни, бързо развалящи се храни и други. И още за възможните ограничения. Такива могат да бъдат въведени заради горещото време. Възможно е в следобедните часове временно да се ограничава движението на камионите над 20 тона по определени участъци. От света ново напрежение между хутите в Йемен и Саудитска Арабия. При удари с ракети и безпилотни самолети по позиции на правителствените сили в Йемен бяха убити най-малко 30 войници. Бунтовниците поеха отговорност и заявиха, че целта им са били сили, свързани с Рияд. Часове по-късно беше поразена и саудитска територия. В южната част на страната бяха ранени 11 цивилни, сред които 4-годишно дете. Рияд предупреди, че разузнавателни данни сочат подготовка на още координирани нападения от хутите и иракски милиции, подкрепени от Иран. Напрежението се засилва на фона на войната с Иран и обявената от хутите блокада срещу Саудитска Арабия в Червено море. Първият договор за възстановяването на Газа вече е факт. Съветът за мир, създаден по инициатива на американския президент Доналд Тръмп, е възложил на американска компания да изгради първата военна база в Ивицата. В нея ще бъдат настанени около 150 марокански военнослужещи, които ще участват в бъдещите международни сили за сигурност. Договорът все още не е окончателно подписан, но от съвета съобщиха, че ще се подготвят и още строителни проекти. Те ще бъдат изпълнявани съвместно с Палестинския национален комитет за управление на Газа. Базата е част от по-широкия план за управление на Газа. Международните сили трябва да помагат за сигурността, а ежедневното управление на анклава да бъде поето от Палестински комитет. Опасно горещо време и днес, но за разлика от предишните дни, има предупреждение от по-висока степен още. Следва сега.
3: Добро утро! До края на седмицата превалявания ще има на повече места, но ще остане горещо. Петъчното утро ни предлага доста слънце, но още преди обяд облаците ще започнат да се увеличават. Така през втората половина на деня, първо в югозападните райони, след което на места в Западна и Северна България ще паднат кратки разхлаждащи дъждове. Не са изключени грамотевични бури, както и градушки, а вятърът ще е слаб до умерен от север. Въпреки това и днес температурите остават високи, като максималните ще достигат от 32 до 37 градуса. Продължителният период с толкова високи температури е причина за някои области днес вече да е в сила оранжев код за опасно време. Бъдете изключително внимателни, избягвайте престоят на открито в следобедните часове и по възможност пийте повече течности. Край морето по-съществени заоблачавания се очакват през втората половина на деня по северното крайбрежие, но ще остане без валежи. Температурата на въздуха ще достига приятните 30-31 градуса, а водата е около 25. Умерен северен вятър ще бъде причината за малко по-големи вълни на юг от Бургас. През почивните дни атмосферата у нас все още ще бъде нестабилна и в часовете около и след обяд в отделни райони ще се развиват грамотевични бури. Температурите ще се понижат незначително и максималните ще достигат от 30 до 35-36 градуса. В понеделник кратки дъждове ще има само над планините, а от вторник започва нов период със слънчево и горещо време. Така към средата на следващата седмица в най-топлите места от страната ще отчитат до около 40 градуса. Такова ще бъде времето. Приятен и успешен ден на всички!

минути преди 7 отваряме вратата към новия ден, който е хубав сам по себе си, защото е августовски, още по-хубав, защото е петък.

0: След малко към два случая с много мощна обществена реакция. Убийството в Пловдив, петима непълнолетни на възраст между 14 и 17 години бяха задържани. Разследващите казват от добри семейства, повечето от тях от добри училища, за подозрени, че са убили 37 годишен мъж.
1: Цялото това нещо маскирано като уж борба с педофилите, всъщност за човека впечатленията в Кричим, откъдето е загиналия, само добри думи се чуха вчера. Кой си е повярвал, че може да раздава правосъдие и то да убие човек, да се снима това нещо? Елементи на садизъм и на гавра е имало, освен това, доколкото разбираме. Всичко е заснето от други, които са гледали, били са там и са снимали. И да, какъв е критерия ни тогава за добри семейства, за елитни училища? Убийци ли си отглеждаме? Непълнолетни ще ги наричам, а не деца, защото думата дете е свързан с съвсем...
0: С нещо невинно.
1: Друго нещо, точно така. По тази тема ще говорим и по другия случай с Банско, където нещата не изглеждат по начина, по който изглеждаха в първоначалния вариант. Едно безобразие и друго безобразие, как те си кореспондират и едното оправдание ли е на другото или съвсем не.
0: И към друг случай, при който момче с специални образователни потребности беше свалено от автобус край Плевен, оставен в жегата, изминал е, доколкото разбирам, километри пеша, защото картата му била изтекла, а пък нямал пари за билет. Много коментари вчера и по тази тема. Ще продължим след рекламите.
2: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Събуди се. Всяка събота и неделя по Радио Нова Нюз.

0: Петима непълнолетни на възраст между 14 и 17 години са заподозрени за жестокото убийство на 37-годишния мъж на младежкия хълм в Пловдив. По данни на прокуратурата, едно от момичетата, да, сред задържаните има и момичета, се е представило за 15-годишно и си е оговорил среща с жертвата. Когато мъжът пристигнал, бил нападнат и пребит от групата, попаднал е в капан.
1: Сега, дали са възприемали себе си като така наречените ловци на педофили, биячите, дали с това маскират насилието, подробностите първа ще излизат за мотивите около това престъпление. Какви отговори очакват близките на жертвата? Благой Бекриев продължава по този шокиращ случай.
0: Добро утро.
1: Добро утро.
2: Добро утро от Кричим. Намираме се на улицата пред дома на 37-годишният Георги Кузев, който жестоко беше убит в подножието на младежкия хълм. И тази сутрин тук са се събрали негови приятели, близки, роднини, за да подкрепят роднините му, както и за това, че са потресени и шокирани от жестокото убийство, за което бяха задържани 10 непълнолетни лица. Срещу петима от тях е повдигнато обвинение за умишлено убийство. Георги Бошков, който е първи братовчет на убития, в момента е тук и разговаря и с медиите. Нека да чуваме това, което той казва.
3: По някакъв начин вашия братовчет да е проявявал интерес към деца. Нямам идея.
4: Ние казахме и вчера, никога нашия братовчет не е проявявал интерес към деца. Никога. Абсолютно никога. Той си мечтаеше да си намери момиче, с което да се задуми, има си къща. Това си мечтае се цял живот. Всички негови близки си, имаме семейства. Той си казваше постоянно: ей, нали, бате, вие си имате, нали, жени, деца, нали, аз съм самичък. И той беше много затворен, много притеснителен, много срамежлив. Буквално това ще го каже целия град. Той си последните 10 и 15 години той така си комуникираше с жените. Пишеше си с момичета, с жени. Повечето случаи попадаше на, дали е било на фалшиви профили или пък на истински, на жени, които той си пише с тях, и те след примерно една седмица почва да му искат пари. Нали? И той, нали, ги не се спираше до там. В случая отново е попаднал на подобно нещо, само че в случая не са му искали пари, са искали да му вземат живота.
2: Какво знаете за тази среща? Как се е стигнало въобще до тази среща на младежкия хълм?
4: Ами знаем това, което знаете и вие от официалното, от прокуратурата. Имало е някаква комуникация, в който той е бил поканен на среща от въпросното 17-годишно момиче, което се е представило за 15-годишна. И това, което всичко официално знаем. И това, което се говори, нали, в Кричим, пък вчера казах, той няма шофьорска книжка, нали, той на обяд от тук станал, облякал се, отишъл е, видяли са го хора, питали са го: Гошо, къде отиваш? Тая жега, отивам в Пловдив. Нали, весел, щастлив. Той въобще не му е минало през главата, че отива да му се случи нещо лошо, или пък че отива на среща с някакво дете. Значи, как да кажа, той беше адски наивен. Адски наивен. След това цяла нощ съм си представил какво точно се е случило. Той отива на среща с някакво момиче. Аз съм 100% сигурен, че тя го е поканила на тази среща, защото той няма да е покани на тепето. Както коментирахме вчера, че това е едно от най-опасните места в града. Той не знае, че отива на тепето и там е свърталище на всякакви... Доброто на всякакви наркомани и така нататък. Той отива там, извън срещу него идва вече 17-годишно момиче. Хайде да бъдем честни, нали, в момента 17-годишните момичета, те изглеждат като 27-годишни. Той я вижда и тръгват с нея. И оттам какво се случва? Започва побой, абсолютно организиран побой, и то не е два шамара, абсолютен опит за убийство. Той няма здрав орган. Така. Окей, ако искаш да хванеш някакъв ловци на педофили. Добре, окей, дошъл е някакъв човек. Хвани го, удари го два пъти. Завържи го. Обади се на 112. Похвали се, снимай. Ей, тук ние сме младежи и хванахме един, елате. Нека да дойде. Граждански арест да е разрешен. Да дойде полиция, да го арестува. Дайте да видим сега. Ти пишеш си тук с някакво 15 годишно, така. Точно за 24 часа, че и по-малко, полицията ще установи въпросното лице в случая братовчетни. Педофил ли е наистина? Има ли такива наклонности? Или е просто случайно попаднал там?
2: Той има ли сексуален интерес към деца?
4: Никога. Никога. В смисъл, това е някакъв пълен абсурд. Абсолютно. Това е пълен абсурд.
2: Призовахте е за справедливост и тежки наказания за извършителите?
4: Разбира се. Разбира се. Това... Тази саморазправа, това трябва да бъде първата и последната от подобен мащаб в нашата държава. Това е някакъв абсурд. Трябва да има много тежки наказания, защото какво означава да си непълнолетен и да имаш скъсена присъда? Значи, аз в момента, да кажем, съм на 17 години и си казвам, сега ще организирам да пребиеме даден човек, защото сме преценили, че е лош човек и ще лежа една година, две години. Так му няма да ходи на училище последните години и ще излезна от лекия режим в затвора на 18 години.
2: Добре, нека да се насочим сега и към останалите хора, които тази сутрин са се събрали тук. Здравейте, вие сте съседка на Георги. Можете ли да опишете какъв беше той, с какво се занимаваше, какво работиш?
5: Едно скромно дете, свито, останало от малко без майка и баща, но дете, което се е трудило, което не е станало нито крадец, нито престъпник, работило е това, което му предложат, но се е изхранвал с честен труд.
2: Сам е живеел тук?
5: Да, сам е живеел, но неговата сестра винаги е била до него, нали, колкото може да се грижи още от дете.
2: Останалите хора, какво е вашето обяснение за тази жестокост?
6: Обяснение вече няколко дни не можем да си го обясним. Това е абсолютна жестокост, недопустимо. Това не са деца, това са убийци. Къде е детското в тях, не виждам. Не може да ги наричам и деца. И нека спрем да ги наричам и такива. Те са убийци и трябва да се съдат с самата строгост на закона.
2: Кажете ни, какво според вас трябва да е наказанието за извършителите?
6: Наказанието доживотен затвор, без право на замяна, както на тях, така и на самите родители. След като са малолетни и непълнолетни, нека и техните родители с тях в затвор. Това е.
2: Поискахте обективно разследване, защо имате... Само секунда. Поискахте обективно разследване, имате ли някакви съмнения, че нещо може да бъде прикрито?
7: Не, нямам съмнение за това, че може да бъде прикрито, но имайки предвид обстановката в България и как всичко се замита под килима, просто се страхуваме, че случая ще бъде заметен за няколко дни. И това е, което ни притеснява.
2: Едно от исканията ви са за справедливи наказания?
7: Да, наказанията, които в момента обявиха по закон, които са, не са наказания. Защото тези хора ще излезат след 5, 3, 4, 5 години. Дори най-високото наказание да е, те когато излезат, ще бъдат около 30 годишни и ще бъдат отново престъпници. То много по-закоравели престъпници, защото и пак се убиват. И пак се убиват, защото те няма да бъдат...
2: Добре, благодаря ви. Само на финала да кажем, че днес прокуратурата ще поиска от съда да наложи най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража на петима от арестуваните тинейджери. Така че по-късно очакваме и развръзка по този случай.
1: Само два детайла. Първо, дали има някаква неофициална информация, стигнала до теб в повече за самите извършители. Явно преди възрастта им и властите са пестеливи, а и престъплението е много тежко и прясно. И второ, вярно ли е, че се е излъчвало на живо в социалните мрежи, докато са снимали? Не е било просто запис, а даже излъчване на живо на това насилие, довело до смърт?
2: Виктор, ще започна от отговора на вторият ти въпрос. Категорично разследващите отрекоха да е имало излъчване чрез телефоните на тази част от групата, която е заснемала сцените на агресия, които са станали в подножието на Младежкия хълм. А на първият ти въпрос, това, което знаем, е, че 17-годишното момиче, което така е служило за примамка на 37-годишния мъж, не е посещавало училище. Останалите са от семейства с нормален социален статус. Това съобщиха от полицията. Някои от тях дори са от елитни училища. За двама от групата има данни и за други нападения над хора с по-различна сексуална ориентация, но това също е във въпрос на разследване и по този случай се работи, увери директорът на Пловдивската полиция. Срещу петима от задържаните е повдигнато обвинение за умишлено убийство, което е извършено по хулигански и сексуални подбуди. Наказанието, което по закон е предвидено за тези непълнолетни лица, е от 3 до 12 години лишаване от свобода.
1: Благодарим ти, Благое Бекриев.
0: 12 години е максималната присъда, зависи от възрастта. Брутална история, случай, който за пореден път ни кара да се замислим, когато се разминаваме дори с хора, които приличат на деца, наистина на невинни деца, на какво всъщност са способни те, ако това е било убийство, което е планирано. Планиран капан, планирана агресия.
1: С този резултат. Смърт. Търсен или не, и това не знаем все още. Да. Толкова за сега по този случай, след малко продължаваме с още теми.
8: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюз.

Добро утро! До края на седмицата превалявания ще има на повече места, но ще остане горещо. Петъчното утро ни предлага доста слънце, но още преди обяд облаците ще започнат да се увеличават. Така през втората половина на деня първо в югозападните райони, след което на места в Западна и Северна България ще паднат кратки разхлаждащи дъждове. Не са изключени гръмотевични бури, както и градушки, а вятърът ще е слаб до умерен от север. Въпреки това и днес температурите остават високи, като максималните ще достигат от 32 до 37 градуса. Продължителният период с толкова високи температури е причина за някои области днес вече да е в сила оранжев код за опасно време. Бъдете изключително внимателни, избягвайте престоят на открито в следобедните часове и по възможност пийте повече течности. Край морето по-съществени заоблачавания се очакват през втората половина на деня по северното крайбрежие, но ще остане без валежи. Температурата на въздуха ще достига приятните 30-31 градуса, а водата е около 25. Умерен северен вятър ще бъде причината за малко по-големи вълни на юг от Бургас. През почивните дни атмосферата у нас все още ще бъде нестабилна и в часовете около и след обяд в отделни райони ще се развиват гръмотевични бури. Температурите ще се понижат незначително и максималните ще достигат от 30 до 35-36 градуса. В понеделник кратки дъждове ще има само над планините, а от вторник започва нов период със слънчево и горещо време. Така към средата на следващата седмица в най-топлите места от страната ще отчитат до около 40 градуса. Такова ще бъде времето. Приятен и успешен ден на всички!

0: Продължаваме с историята, която предизвика много силна обществена реакция. 17-годишно дете бе открито обезводнено на междуградски път в Плевенско.
1: По информация на полицията е било свалено от шофьора на автобус, вставано в жегата само, защото картата му за пътуване била изтекла, нямало пари в брой в себе си. Момчето е със специални образователни потребности. След малко ще чуем и какво разказва самия шофьор по този случай, как се е стигнало до ситуация, в която момчето върви километри пеша, издирват го, създадени са много тревоги за неговите близки. Преди това обаче Запрян Запрянов с подробностите по случая.
2: Здравейте, включваме се от кметството в Горна Митрополия като продължение на историята, за която ви разказахме вчера в новините. Как се стигна до тук след спасителна акция, два полицейски екипа, които бяха сформирани, акция, която в крайна сметка завърши с успех и с намирането на 17-годишното момче буквално в пустоща при над 37 градуса температура на въздуха. Сега, за да продължим тази история, при мен е бащата на детето Юрий Михайлов, както и кметицата на Горна Митрополия Атанаска Василева. Здравейте!
3: Здравейте!
2: Да започнем с вас. Всъщност, кога разбрахте, че нещо се е случило с сина ви?
4: Ами към 10:30 сутринта беше, защото ми звънна една госпожа, която е била в автобуса, която е искала да плати на малкия билетчето, обаче шофьорът не е спрял да го вземе, той го е свалил, не искал да го вземе. Тази същата жена ми се обади и каза: Юрка, вика, молото се, вика, стани, вика, веднага, отиди, вика, прибери детето, вика, защото шофьора, вика, на автобуса, вика, го свали. И аз станах директно, обляко се и тръгвам за Долна Митрополия, обаче пътя ни го срещам и починах да се притеснявам, викам, защото тя каза, че си е тръгнал пеша.
2: Тогава подавате сигнал в полиция?
4: Не, сигнал подавах малко по-късничко, значи може би след 2 часа, защото викам, може да пъкне, нали, от някъде, все пак го търсих из града.
2: Детето имаше ли телефон в себе си? Имаше ли как да му се обадите?
4: Имаше телефон в него, той по принцип самият не искаше да му купа, нали, карта, защото иска да ползва само интернет. Вика, тата не ми трябва карта, защото той не обича много да общува и по телефон и такива работи. И звънях, нали, на интернет, нали, в смисъл на месенджера, да видя дали ще има свободен сигнал. Обаче няма. Звънях повече от 2 часа. Почнах да се притеснявам.
2: В този момент какво ви мина през главата?
4: И първо се изплаших, викам, няма ми детето. Това говорим за 2 часа. А където минаха 4 часа, вече направо бях блокирал, изтощен и не знаех на кой свят се намирам.
2: Друг път подобно нещо с сина ви случвало ли се, да изчезва, да не успявате да се свържете с него?
4: Не, никога друг път не е имал такъв случай.
2: И така, в крайна сметка полицията се захваща с този случай, започва спасителна акция. В тази акция участвате и вие. Кажете ни приблизително към колко часа тръгнахте, какъв беше терена, който трябваше да обходите и как завърши тази акция?
3: Получих сигнал от отдел криминален към районно управление Долна Митрополия за изчезнало дете от територията на село Горна Митрополия. Незабавно беше сформиран екип. Тук на терен в село Горна Митрополия бяха два полицейски екипа. В един автомобил бях и аз. Започнахме търсенето в околността на селото. Един екип мина през централната част, другия в пасищната част. Ами, терена, при положение, че температурите бяха изключително високи, близо си има язовир, но повечето са земеделски територии, които са насадени с царевица, слънчоглед, и си е опасно в високите температури.
2: Въпреки това, въпреки условията, акцията завършва с успех.
3: Да.
2: Падна ли ви товар от плещите, когато го видяхте? Къде се намираше той, в какво състояние беше?
3: Ами, слава Богу, да, всички си отдъхнахме, защото се бяхме изключително притеснили за момчето. Аз лично го познавам. Детето беше стресирано, но не е чак толкова обезводнено, както се твърди и се шуми. Сподели, че е хапвал джанки по пътя, даже имаше в джобовете си джанки. И така, добре, че всичко завърши по най-добрия начин.
2: Вие, след като, разбира се, стига до благополучната развръзка, какво ви каза детето, когато разговаряхте с него?
4: Ми първото, което, нали, аз го питах, викам, тате, викам, жаден ли си? Той каза, да, тате, вика, жаден си. Понеже аз слезах с автомобил да го взема и викам, ще взема вода, викам, нали, евентуално като го намеря, викам, веднага да му дам водичка, викам, тази жега, викам, той ще е блокирал. И го питах, викам, тате, как си, сине? Той вика, добре съм, изплашен ли си? Той вика, първите 2 часа, вика, тате, не бях, вика, толкова изплашен, но вече като разбрах, вика, че съм се изгубил, и тогава ме хвана, вика, страх.
2: В момента той как се чувства?
4: В момента е перфектно състояние детето, с добре си, жизнен, бодър.
2: Успя ли да ви разкаже обаче, ако се върнем към предпоставките на тази история, обратно към нейното начало и качването в автобуса, какво се е случило и как всъщност е протекал разговорът с шофьорът на този автобус?
4: Ми значи детето заминало, нали, на терапия в Долна Митрополия и обаче в този ден нямало терапия, защото жената е била в отпуск. И той вика, тата стоям, вика, на автобуса, вика, и се качвам, вика, интересното, вика, че как, вика, стигнах, вика, до Долна със същата карта, вика, изтеклата, а пък не мога да се върна със същия автобус. И се качил в автобуса, шофьора нормално поискал му, нали, картата за пътуване, той я показва, той казва, с тази карта изтекла, слизай, няма да те воза. При което се обаждат три жени от същото село, от Горна Митрополия. Чакай, остави детето, ма вече малкият слиза, той го сваля. Чакай, спри на детето, ние да го вземем, ще платим билета, ако трябва повече ти ден, двойно ще ти ден, вика, това дете вика, нашето дете вика, не е да, за изоставане, вика, ще го оставиш като тази жега, вика, да се бъде. И той не спял. Казал, че тук не може да спре, не знам къде се е намирал точно до банка ДСК. И малкият решава да си хване пътя за Горна Митрополия пеша.
2: Ако имахте възможност сега да се обърнете към шофьора на автобуса, какво бихте му казали?
4: Ми бих му казал, че не е прав. Той не е за първи път го прави това нещо. Това нещо го прави с същото нещо с на комишията с детето.
2: Познавате шофьора, да разбирам?
4: Познавам го, да. Шофьора го познавам лично.
2: Вие как определяте действията на шофьора?
3: Според мен би имало и други алтернативи за разрешение на подобния казус. В смисъл, не е редно детето да бъде свалено от автобуса или поне след като има заявен желание от пътуващите да заплатят билета, трябва да постигнат някакво споразумение.
2: Добре, благодаря ви и на двамата за това участие. В заключение, нека още веднъж да кажем най-важното, детето е в добро състояние, като останал само оплахата от случилото се.
0: Запрянов успя да разговаря всъщност и с самия шофьор. Така че имаме възможност да чуем и неговата гледна точка, неговия разказ.
1: Неговия разказ, неговата версия. Да ги чуем.
5: Казах, картата ни не е редовна. Изтекла е преди 4 дена. Той ми заяви, че няма парички. И аз попитах аз какво трябва да направя, при което той слезе. И една жена идва. Това момче защо не се качи? Викам, нямаше парички, нямаше карта. Защо не казахте, аз можех да му плата билета? Викам, не съм знаел. Детето е намерено. Идея нямам как е с ориентацията, дали е с специални потребности.
0: Толкова за сега по тази история. Сега внимание отново към случая в Банско, който не електризира страстите в страната. Всъщност първо в чужбина, после в страната. Организации на евреите се срещнаха вчера с главния секретар на МВР при нас, Николай Гълъбов, който е председател на Федерацията на ционистите в България.
1: Добро утро.
0: Добро утро.
6: Добро утро.
0: Изяснихте ли си изцяло, за да се стигне до тези възгласи, имало ли е конфликт между двете групички в Банско, покрай хотела, в рамките на града? Имам предвид децата, които и вие сте помогнали с организацията, се намират на лагер тук в България и тази група младежи, които крещяха нацистки възгласи.
1: И къде и как и от какво и с какво е започнал този конфликт? Защото ние разбрахме от разказите на децата пред италиански медии, че са били много притеснени и изплашени. Разбираме от това, което МВР казват, пък че децата са създавали проблеми в хотела, въобще в града.
0: Хулигански проблеми по-рано,
1: да, вандалствали са. Ясно ли е откъде тръгва проблема между конкретната група от пет момчета, които скандират Зиг Хайл пред хотела и децата вътре?
6: Първо да добавя, че съм и представям и Организация на евреите България Шалом. Съм член и на консисторията, т.е. представлявам и еврейската общност, така че мнението ми е част от най-еврейската общност. Значи, ние точно и ясно не можем да влезем в детайли, но това е детски лагер. Атмосферата е свободна. Децата са дошли тук да прекарат. Първо говорим за деца от Швейцария, Италия, Холандия, Нидерландия, Италия. Това са деца, които са дошли на международен лагер. Ние сме инициатори. Ние бяхме преди 2 месеца в Унгария на семинар международен, в който инициирахме желанието България да е домакин, както и до година България ще е домакин на съвсем други форуми, пак свързани с еврейската общност, световната. Преди 1 месец в Брезник имаше такъв международен лагер, перфектна организация на МВР, Брезник. Нямаше някакви. Тук каквото мислиме е станало, просто едни свободни деца, които се чувствали добре, еуфория през деня. Те са тематични лагери, имат състезания между тях. Може някое дете да е провокирало минаващи, да е подвикнал, но никой не може
0: да... Полицията всъщност твърдеше, че има оплаквания от хулигански прояви, от хвърляне или подвиквания, или подигравка, чух думата от прозореца. Така, това установихте ли?
6: Първо, тези деца не говорят български. Mm-hmm. Така че много е... Тук е спорен въпрос. Какво точно са казали, как са го казали, каква е интонацията и кой може точно ясно да каже. Аз чух, че някои хора казват, че са израелски граждани. Как са говорили? Те говорят иврит. Как са прецелили, че тук има някаква обида? Ако тембъра на разговор е по-висок или е така по-фриволен, аз тук го оставам някой друг да се изкаже. Но това по никакъв начин не оправдава начина на реакцията. Дори да има словесна провокация, дори някой да бъде обиден, защо трябва да вървим на верска, на расистска основа? Това е моят въпрос.
1: Никой не спори за това. Въпрос е по-скоро да изясним тези момчета, домакините, които са скандирали пред хотела, дали са били провокирани от нещо конкретно и на място са реагирали по този начин, или са част от някаква общност, от някаква организация.
0: Нагласа,
1: дали са били
0: причина.
1: Там, да, просто може защото да. Тези деца са с еврейски происход. Затова е важен този въпрос.
6: Първо, добре казахте домакините. Това не дава право на саморазправа, това не дава право на нали, по този начин да застанеш отдолу и да казваш слезте, елате да се разбереме. Нали, това не дава. Това са децата, много са оплашени. Мене лично от 12 нещо през нощта от Швейцария ми звъннаха. Казаха, има някакъв проблем. Звъннах, почнах така на линията, обадих се на Репо Албанско. Наистина имал конфликт. Аз лично пак казвам, изключително притеснителен е факта, че някакви други деца или по-голями младежи идват да търсят саморазправа. Има полиция.
0: Опитваме се да обясним. Едното, нито вандалските прояви в хотела, нито нацистските възгласи, едното може да оправдае другото. Опитваме се обаче да подредим историята като причинно-следствени връзки, дали в желанието си тази група долу да уязви и да обиди, стига до нацистските възгласи, за да отговори, или просто в България имаме една трайна нагласа, при която безпричинно има такова отношение. Безпричинно е едно, провокация, ескалация е друго. Дава ни различна картина за нас самите.
6: Първо, за мен е странно защо не ги убиха на италианци, швейцарци, холандци, австрийци или всякакви, или от Израел. Защо трябва да отиваме пак? Знаем, че една Франция е с население голямо мюсюлманско, но той се казва французи. Никой не казва мюсюлмани.
0: Това са еврейски деца, а не знам, може италианчета. Да. Просто. И само или само холандчета. Според вас.
6: Не знам. Наистина не знам. Трудно ми е. Но пак ви казвам, има французи с мюсюлманска принадлежност. Ние казваме французин. Никой не казва мюсюлманин от Франция или мюсюлманин от Германия. Нали? Аз лично съм чувствителен на тема религия, защото религията е лично право всеки да изповядва. Човешките права на всеки човек са негово лично право. Обидата с нацистки, това е особено чувствителна тема. Тя трябва да бъде чувствителна за всеки човек нормален, защото нацистката машина е довела толкова
0: точно,
6: много...
0: Точно, защото е важно. Именно това искаме да разберем, дали нагласата е трайна и безпричинно се стига до
6: като
0: тази
6: български
0: обида,
6: еврей,
0: и тя е търсена за да уязви конкретно в отговор на друго поведение.
6: Аз като български евреин, живял в България, живеещ в България, искам да ви кажа, че се чувствам спокойно като евреин в България. България е една толерантна държава. Българският народ е толерантен народ. Ако има някакви модни течения, ако има някои деца, които се залитат по интернет така, някакви пропаганди, това наистина трябва да се работи срещу тези деца, защото това е заразно. Това трябва да се унищожи точно в този словесен момент, защото след словесна идва физическата саморазправа. След физическата саморазправа идват вече и всякакви други расистски течения, които стават по-голями, по-мощни и намират...
0: Подкрепа от страна властите почувствахте ли? Защото вчера чухме на Румен Радев казва да се съобразяват чуждестранните граждани как се държат в страната, а чуждите политици, които бързо атакуваха страната,
1: заради този случай. Да се запознаят с фактите, каза. Това как го чухте? В случая да се запознаят с фактите за вас, означава ли да имат предвид факта, че по информация на полицията и на местните хора тия деца са създавали проблеми?
6: Първо, министър-председател, ние му дадохме сигнал, говорихме с него и му казахме, че това е недопустимо. Той каза, да, разбира се, за нас това е притеснително. Това е първо имиджово щета към България, ако може така да кажем, тъй като все пак България и отрасъл, основният туризъм и всички туристи са добре дошли. Особено е важно и да използваме моментите с фактическата обстановка войни, който може да дойде в България, добре дошъл. Ние сме спокойна държава. Той каза, че всичко, каквото трябва да бъде предприето от страна закона, ще бъде предприето. Полицията също изяви желание, казаха, бяха доста така добронамерени. Ние сме имали винаги подкрепа на всички еврейски мероприятия, на всички еврейски форуми. Имаме подкрепа от полиция. Правили с каквото трябва.
1: Питахте ли конкретно за тези момчета, за групата от петте момчета пред хотела? Какви са те? Кои са те? Дали са някакви наистина трайни последователи на някаква идеология, която би трябвало да ни притеснява? Какво разбрахте за тях?
6: Те казаха, че това се разследва, ще ни дадат обяснения. Казаха, че когато желаем и на какъвто етап, когато е, нали, тази информация е достъпна вече до нас, ще ни бъде представена. Изяснени са по камерите и по кои са тези хора. Местни хора става въпрос.
1: Дали са част от общност по-голяма някаква? Това
6: не ни дадоха точен конкретен отговор, тъй като се пак казаха, че има следствена процедура и няма как, нали, ние на този етап. Но мен ме притеснява и друго, ако ми позволите да отворя. Дори полицията да изясни, дори да се докаже, че тук има някакъв антисемитски момент, за мен има, безспорен факта, че се цитират расистки. Какво ще се случи след това? Нашата законова система е, ние ползваме още законова система от преди много години. Тя е остаряла. Давам пример с Луковмарш. Ние много често залитаме в това, че всеки има право да се изяви и правото на разговор, т.е. на изказване. Тук да не засегнем правото на изказ на човека. И тук вече се загубваме. Ако тези момчета, полиция свърши добра работа, институциите излезнат и кажат, това е нещо недопустимо.
0: Това трябва да се изясни.
6: Да.
0: Кажете на финала няколко думи, ще покажем начина, по който хотела пък с какво впечатление остана хотелиера след лагера. Защо е в такова състояние, хотела наистина?
6: Пак казвам.
0: Ако ги координирате, организирате, нали с тях има възпитатели. Тук не става въпрос нито за происход, нито за националност, но да се тръгне някой след такива щети, честно казано, е изненадващо.
6: Изключително не оправдавам това нещо, да бъдем категорични. Ние нямаме проблем с това какво са направили и как законът ще търси отговорност на тези деца и на тяхните ръководители. Първо, има депозит. Когато се правят такива форуми и лагери, има депозит. Хотелерите са наясно, когато идват деца, че може да има някакви щети.
0: В този случай оставен депозит. Депозити в хотела ще възстанови сумата.
6: Не мога да кажа дали остане депозит, но аз съм сигурен. Но това е практиката. Когато голями групи идват, когато се заплаща.
0: Другия път ще поискат. Да ви
6: първо,
0: кажа.
6: Ако не са поискали, ще бъде платено. Да. Ако имат нужда от съдействие, аз съм наличен, ние сме налични, познаваме кой прави лагера, организациите са много сериозни, родителите на тези деца също сериозни хора. Няма да има проблем човека да си възстанови щетите. Това да е ясно. Но всеки хотел има един вид амортизация под някакви такива формати голями.
1: Тук е доста подпомогната амортизацията, като гледам. Кадрите, но вижте, да, едното не оправдава другото.
6: Разбира се,
1: нито,
6: точно
1: нито
6: така.
1: Нито го обяснява, нито го оправдава.
6: Точно така, да. Аз мисля, че хотелиера няма да... Всичко ще му бъде заплатено. Ако трябва и писмо с извинение, ще бъде изпратено. Това са най-нормалните човешки отношения. Ние сме готови да го направим като еврейска организация в България, като един вид домакини на този формат.
0: Просто и това създава, и това е контекст. Нали, всичко в тази история, колкото и да го разделяме на теми, в съзнанието на хората почва да се смесва.
6: Напълно ви разбирам и сте прави и всеки нормален човек би бил възмутен от това, което вижда с хотела. Това ще бъде платено и хотелиерите го знаят, че това се случва. След мачове, след агитки, след бурни пияни туристи.
0: Едното също... не е оправдание за другото, разбирам.
6: Да. Ви... Точно така. Ние сме чувствителни на темата. Можеше да се каже, италиански туристи направиха така, така, така. Швейцарски туристи направиха това. Но когато се намесва пак еврейското, тук...
0: Прочте е друг.
6: Да. Ми разбира се, както аз също имам против да се коментират мюсюлмани и да се коментират други религии, ние просто трябва да кажем, хората са добри, лоши, възпитани, невъзпитани, честни, нечестни, мързеливи, работливи, нали? Нека да бъдем с тези
0: прибори.
6: Да, аз мисля, че това е правилно.
1: Отделни неща са. Благодарим ви, Николай Гълъбов беше наш гост. Сега към друга тема. Питаме дали се задава охлаждане на пазара. Свикнахме през последните години да говорим за недостиг на кадри на пазара на труда, за ниска безработица, за натиск над бизнеса да се състезава с заплати, даже такива, които не е изработил още, защото няма хора.
0: А няма хора и даже опашка от работодатели за хора ще се стане ли от другото, старото нормално?

0: Ние мислиме си за морето, очакваме една идея по-трудна есен и зима. Работодателите ни споделят, че има много повече кандидати, които директно при тях си подават CV-тата.
1: Това не е лошо. Обявите намаляват.
0: Обявите намаляват сериозно и тук е важно да кажа, че ние си говорим постоянно за спад на търсенето на IT позиции, но има 40% спад на търсенето в логистика и транспорт. И ние това, което си говорим е с компания от този сектор, са, че търсят много по-малко шофьори, диспетчери и така.
1: А защо? Какво е обяснението?
0: България е икономика, която е много свързана с Германия, с Западна Европа и това, което се случва там, има ефект. За мен това е основната причина.
2: Тоест бизнесът се свива?
0: Има намаляване на поръчки, по-малко експорт, съответно по-малко търсене на хора. Ефекти, свързани с AI и други подобни, са по-скоро вторични, поне за сега не са засегнали българския пазар на труда.
1: А другите сектори, които също отразява в момента?
0: Има една идея по-малко търсене в производство в финансовата сфера и друго нещо, което мен ме притеснява е така увеличаване на безработицата при младите. Много по-трудно намират работа. 2,5 пъти е по-голяма безработицата при младите. Все още България стои много добре в Европейския съюз, спрямо другите страни, но младите доста по-трудно се реализират на пазара.
1: Такава ли е тенденцията, господин Вълджев? И ако е такава, какво е обяснението? Дали тези глобални проблеми, свързани с цени на горива, въобще на енергийни ресурси, дали нашите условия за бизнес тук се влошават и затова бизнесът търси по-малко хора? Дали внасяме пък твърде много отвън и това се отразява на нашия пазар?
3: Ами, това са някои различни теми. По принцип, наистина се забелязва някакво ухождане. Той, колегата Първанов, който е доста по-добре запознат с данните така на секторно ниво, добре ги обясни. Все още нямаме отражение в данните на НСИ или в Агенция по заетостта, поне не и сериозно.
1: За ръста на безработицата?
3: Да, там...
1: Колко е между другото? 3 и нещо беше май? Или?
3: По данните на НСИ безработицата е, да, 3...
4: Това не е ли много 3, малко?
3: Да, от доста време е много малко. Сега, от тези данни, които са на НСИ и дори на Агенция по заетостта, те по принцип са малко, така да се каже, изоставащи. По-актуалните данни, винаги тези са за обявите на работа, това, което виждаме откритите позиции в такива уебсайтове и платформи. И там вече наистина ясно се личи някакво забавяне. Това, което е важно да се подчертае, че докато през предходни години, примерно още преди 2 години, мисля, се появиха първите сигнали за забавяне при IT сектора, но тогава беше изолирано. Тогава беше изолирано за един-два конкретни сектора. Сега вече имаме така доста широко разпространено забавяне.
4: Къде е най-изненадващия? Къде най-трудно мога вече да си намеря работа? Къде има много кандидати за едно място? Къде местата намаляват? Свободните работни места.
0: В финанси има много повече кандидати, отколкото има работни
4: какво
0: места.
4: Значи финанси?
0: Финанси, застраховане, банки, финансови институции, компании, които са свързани с тая дейност.
4: Там свива ли се или повече изкуствен интелект върши, по-малко хора вършат?
0: Там върви много голяма оптимизация свивания на банките,
4: работа.
0: Да, на самата работа, дигитализация и замяна на хората. Да.
4: Друго? Другаде? Къде най-трудно ще намери работа всъщност? Кой сектор?
3: Ами в IT сектора също вече от няколко години е доста по-трудно да се намерят нови свободни позиции. То по принцип там се случи един много голям дисбаланс, че 2020-2021 много хора влязоха в този
4: рязко
3: сектор.
4: Рязко
3: влязоха в този сектор и изведнъж обратен завой беше направен и се получи един такъв дисбаланс. Има много повече търсещи, отколкото предлагащи. Но това, пак казвам, това, което е по-тревожно, е, че вече в тези сектори, които традиционно може би не са толкова нишови, защото финанси, IT, те са като висок, те са с висока добавена стойност, но няма толкова много заети в тях по принцип. Докато сега вече виждаме и в сектори като туризъм, производство,
4: там какво е?
3: Транспорт, логистика, там виждаме по-сериозно забавяне в туризма, може би до някъде изненадващо или не. Имаше доста голям спад на обявите през юни месец и на годишна база, и на месечна база.
1: През юни, може би, защото си намерили хората за лятото и заради това има. Или не може да обяснение
3: на годишна база,
1: това.
3: На годишна база, спрямо предходния юни.
1: Добре,
3: имаме близо 27% спад.
1: Разбрахме. Да. Тогава какво ни чака, ако това е тенденция, която продължава? Дали ни чака трус или ни чака някакво охлаждане на пазара на труда? което може да е и здравословно. Работодатели отдавна казват, вижте, ние се състезаваме с заплати, които не сме изкарали, състезаваме се с конкуренцията, състезаваме се с държавата.

0: Ние сектор за кадри, защото кадри няма. В този смисъл, такова охлаждане не може ли да е и полезно дори?
1: Има и такава гледна точка. Не е тайна, че пазара беше доминиран от търсещите работа през последните години.
0: И от техните условия.
1: Да, в момента вървиме към лек ръст на безработицата. По отношение на туризма, още от май видяхме за първи път обяви на самите кандидати в специализирани групи, които казват: аз съм сервитьор и си търся работа сезона. Това никога не е било. Нали, до сега имаше много голямо търсене и никой не оставаше без реализация.
2: Ама кое е спаднало?
1: Спадна търсенето на хората.
2: Тия 27% спад на какво са?
3: На обявите.
2: На обявите.
3: Да, на обявите.
2: А те достатъчно сигурен показател ли са?
1: Абсолютно. Те са изпреварваш, както каза колегата, спрямо данните, това, което
2: имаме... Внос на хора от трети страни,
1: вноса...
2: може ли да е обяснение, че са си ги намерили наистина и затова сега няма обяви?
1: Не, това нещо, първото три месече ние направихме рекорд и до тук, броя на данните разрешителни са равни на броя за цялата минала година, но тези позиции, които заемат хората от трети страни, са позиции, за които българина няма работи. Ако си направим експеримент днес да спреме вноса на хора от трети страни, ще видим, че тези позиции ще останат, за съжаление, отворени.
2: Хората
1: ги няма физически и навръщайки се на предния въпрос, Виктор, и в медиите няма голямо предлагане на позиции. И това е
2: нещо ми го казвате.
1: Само за информация го казвам.
2: Да, шегувам се.
0: Добре, вноса на работници отвън и ако наистина се задава някакъв по-солиден ръст на безработицата, трябва ли да се мислят мерки в тая посока или не ни е това проблема и мерките трябва да са в друга посока, не към ограничаване на вноса на работници?
3: Ами, тук може би ми е единственото съгласие с колегата, че има, най-вероятно има, със сигурност според мен има заместващ ефект поне до някъде, що се касае вноса на работна ръка, особено за такива сектори, като
0: туризъм. Тоест не е така, това са позиции, за които българите не... Към българите не протягат ръце?
3: При по-високи заплати най-вероятно биха протегнали ръце. Самия факт, че има сервитьори, нали, които сами подават, се предлагат, нали, показва, че има българи, които биха искали да работят, включително такива позиции, които в момента в много голямата си част отиват при чужденци на практика. Така че това също е фактор.
2: Стоп на ръста на заплатите означава ли всичко, за което говорим до момента?
3: Ами, прогнозите са за сериозно забавяне. Това, което е по-притеснително, е, че всички прогнози сочат към тази година да имаме ръст на заплати, който ще изпревари инфлацията с много малко. Тоест, може да изпаднем в една ситуация на едно на стагниращи реални доходи, което не е добре, особено с оглед на това, че може, ако има твърде бързо охлаждане на пазарното, да се стигне и до други проблеми, като в момента има голям дисбаланс от гледна точка, например, на кредитирането от страна на банките, жилищното кредитиране, което продължава да бумти.
2: Да,
3: и там
2: някакси
3: те не отчитат, че се влошава цялостната макроикономическа среда и това може да доведе до рязък срив.
0: Риска е там необходвани кредити или?
3: Ами, ако не внимават кредитните институции. Нали, още не е чак на този етап, но...
0: Нямаме такива знаци за сега, че
3: все още не,
0: се влошава.
3: Все още не, но с оглед на това, че има вече видимо охлаждане широко на пазарното, да трябва да се внимава.
2: Има ли нещо? Вие дадохте пример какъв бум беше в търсенето преди в IT сферата на работни позиции и сега имаме отлив поради напредъка може би на изкуствения интелект. Има ли нова ниша, в която за ваша изненада изведнъж се отварят нови позиции? Или да попитам така, къде е, кое е бъдещето, ако IT специалистите са в миналото, като от голямо търсене?
1: И самото IT
2: кое
1: има
2: се отварям?
1: AI и всичко свързано с AI, подобни технологии, и Cyber Security продължава да има огромно търсене и е добра идея много от IT специалистите да се преориентират в тази посока. Медицина, образование, огромно търсене, недостиг. Моята любима тема – селско стопанство. Нещо, в което може да се реализират и младите, и не само хора. Там търсенето продължава. Агрономи няма, технолози няма, трактористи няма и така нататък.
2: И тенденцията е да...
1: Тенденцията е следващите 5 до 10 години в тия области да продължи да има много голям недостиг. Така че хората, които в момента са на етап 3-6 месеца остават безработни. Аз имам информации за опашки на бюра по труда, нещо, което ще видим в статистиката на есен и тук в София. Пазара се променя, охлажда се, вероятно ще дигнем до поне 6-7% безработицата на есен. Дано да имаме добър зимен сезон. Ами, в дебелите книги пише 6% е здравословна безработица. Така че това не е нещо, което трябва ни притеснява. И според мен на есен или зимата ще може да си отговорим във вашето студио дали това нещо е било дългосрочно или е било някакво моментна ситуация с пазара на труда. За момента аз нямам такъв отговор.
0: Да се тревожим ли, господин Вълджев? Последен въпрос накратко. Каква есен ни чака? 6% безработица. Да, сигурно е здравословна, ама е двойно на тази, която имаме в момента.
3: 6% на колегата може би висира тази на агенция по заетостта, която сметна е около 5%.
1: Тя е 5,2%.
3: Така че, да, те са различни показатели просто. Вижте, за момента не е нищо апокалиптично все още. Имаме някои тревожни сигнали, но наистина трябва да се видят как ще се развият данните. Тук, нали, от страна на държавата много е важно да се продължи с ключовите реформи, които да намалят дефицита, да освободят натиска
0: върху частния сектор. Те част от тях са свързани с освобождаване на хора.
3: Да, така е, което обаче също е необходимо, за да се оздрави цяло състояние на публичните финанси.
2: Благодарим ви много, Георги Първанов и Георги Вълджев в Здравей България за промяната на пазара на труда.
0: Малко след 8 новините.
4: Добро утро с новините, аз съм Мина Илиева. Цяла нощ продължи гасенето на пожара в Пазарджишко, който вчера затвори автомагистрала Тракия за часове. На терен работят пожарникари от няколко града, над 80 доброволци и горски служители. По тъмно тежка верижна техника направи просеки, за да предпази село Церово. Около 20 часа огънят беше локализиран и пожарът остана основно в лозята и гората край автомагистралата. Днес екипите ще обходят терена и ще следят за разпалването на вече изгасени огнища. Очаква се днес прокуратурата да поиска постоянното задържане на 5 деца, заподозрени за убийството на 37-годишен мъж в Пловдив. Става дума за непълнолетни на възраст между 14 и 17 години. По данни на прокуратурата, едно от момичетата се е представило за 15-годишно и си уговорило среща с жертвата, а когато мъжът пристигнал, бил пребит от групата. Ако обвиненията срещу тинейджерите се докажат, те могат да получат намалени наказания заради възрастта си, за навършилите 16 от 5 до 12 години затвор, а за ненавършилите 16 лишаване от свобода от 3 до 10 години. Хора от Кричим, откъдето убитият мъж, се събраха и тази сутрин на мълчаливо бдение.
5: Бувци на педофили. Добре, окей, дошъл е някакъв човек. Хвани го, удари го два пъти, завържи го, обади се на 112, похвали се, снимай, ей, тук ние сме младежи и хванахме един, елате, нека да дойде, граждански арест е разрешен, да дойде полиция, да го арестува, дайте да видим сега, ти пишеш си тук с някакво 15 годишно, така, точно за 24 часа, че и по-малко полицията ще установи въпросното лице в случая. Братовчетни, педофил ли е наистина? Има ли такива наклонности? Или е просто случайно попаднал там?
4: Съдът в Русе се очаква да реши дали да остави в ареста задържаните за производство и разпространение на фентанил. От прокуратурата повдигнаха обвинения на 8 души за участие в организирана престъпна група, като двама от тях ще отговарят и за образуване и ръководене на бандата. По данни от разследването, разбитата в столичния квартал факултета лаборатория е била с капацитет на производство между 6 и 10 кг на ден, а дрогата е била пласирана в цялата страна. От света, ново напрежение между хутите в Йемен и Саудитска Арабия. При удари с ракети и безпилотни самолети по позиции на правителствените сили в Йемен бяха убити най-малко 30 войници. Бунтовниците поеха отговорност и заявиха, че целта им са били сили, свързани с Рияд. Часове по-късно беше поразена и саудитска територия. В южната част на страната бяха ранени 11 цивилни, сред които 4-годишно дете. Рияд предупреди, че разузнавателни данни сочат подготовка на още координирани нападения от хутите и иракски милиции, подкрепяни от Иран. Напрежението се засилва на фона на войната с Иран и обявената от хутите блокада срещу Саудитска Арабия в Червено море. Американският президент Доналд Тръмп направи нов опит да ограничи автоматичното американско гражданство за деца, родени в Съединените щати. Президентът подписа два указа, насочени към ограничаване на гражданството за деца на нелегални имигранти и временно пребиваващи чужденци, както и срещу така наречения родилен туризъм, когато жени пътуват до Съединените щати, за да родят там. Тръмп вече опита да въведе подобни ограничения, но Върховният съд блокира първия му план. Сега Белият дом разширява категориите, които могат да бъдат засегнати. Мерките, вероятно, отново ще бъдат оспорени в съда, тъй като правото на гражданство по рождение е защитено от 14-та поправка на Американската конституция. И накрая една любопитна инициатива от хърватския остров Брач. Много курортни места предлагат на туристите езда на кон по плажа. В разгара на горещото лято обаче в главния град на острова Сопетар предлагат езда в морската вода. Собственикът на конна ферма стигнал до тази идея, вдъхновен от детските си преживявания, когато при горещо време водил конете до морето. Брач е третият по големина хърватски остров в Адриатическо море и е част от южните Далматински острови. Средната максимална температура в Западна Европа през юли е била с 4,4 градуса над историческата норма за месеца. Ако предварителните данни се потвърдят, това ще бъде най-голямата аномалия от 1961 година насам.
6: Когато бях млад, с приятеля ми идвахме на плажа по този начин, за да се разхладим заедно с конете, когато не можехме да яздим заради жегата. А след това, когато отворихме ранчото, въведохме плуването с коне и се оказа, че на хората наистина им хареса. Конете определено също го харесват. Това са животни, които понасят студа по-добре от жегата, така че освежаването в морето им подхожда идеално.
4: У нас очакваме още по-високи температури. На места са в сила оранжеви кодове. Още сега от Деница Стоянова.
7: Добро утро! До края на седмицата превалявания ще има на повече места, но ще остане горещо. Петъчното утро ни предлага доста слънце, но още преди обяд облаците ще започнат да се увеличават. Така през втората половина на деня, първо в югозападните райони, след което на места в Западна и Северна България ще паднат кратки разхлаждащи дъждове. Не са изключени и грамотевични бури, както и градушки, а вятърът ще е слаб до умерен от север. Въпреки това и днес температурите остават високи, като максималните ще достигат от 32 до 37 градуса. В планините обстановката ще е малко по-динамична. След слънчевото начало на деня облаците ще се увеличат и в следобедните часове на места ще има и кратки превалявания, придружени от грамотевици. Умерен североизточен вятър ще задържа температурите по върховете до около 15 градуса. През почивните дни атмосферата у нас все още ще е нестабилна и в часовете около и след обяд в отделни райони ще се развиват грамотевични бури. Температурите ще се понижат незначително и максималните ще достигат от 30 до 35-36 градуса. В понеделник кратки дъждове ще има само над планините, а от вторник започва нов период със слънчево и горещо време. Така след средата на следващата седмица в най-топлите места от страната ще отчитат до около 40 градуса. Такова ще бъде времето. Останете с нас. Хубав ден на всички!

0: Здравей, България! Енергийният министър Ива Петрова ни е на гости. Може би това е най-щастливия министър от голямата суша в момента. Тя няма да ни признае, но прави тази закачка, защото видяхме, че България е рекорден износител на ток и такова чудо като количество износ не е имало. Добро утро и добре дошли!
1: Здравейте!
2: Здравейте, добро утро!
1: Ще говорим за това какви количества ток изнасяме. Видях експерти казват, че нечувано и невиждано, нечуван и невиждан износ. Преди това обаче към проблемите. Разбрахме, че охлаждането на нашата централа и ядрената и неядрената част е по друг начин зависимо от нивото на река Дунав. Затова и ние нямаме проблемите, които имат в Румъния, в Словения, в Унгария. И все пак експерти казват, че ако сушата продължи, проблем може и да имаме. Ако е повече от 2-3 седмици, ако е ясно, че с един дъжд няма се напълни така Дунав нито с ден и половина. Тоест, ние в момента сме в някаква отсрочка и чакаме да видим какво ще стане ли и ако сушата продължи, какво следва.
2: Аз ако мога да продължа закачката, аз съм най-щастливия министър, защото има силни експертни екипи на място в централата, които в тази предизвикателна ситуация успяват да гарантират безпроблемната работа на ядрената централа. Ситуацията е изключително предизвикателна. Преди 2 дни аз бях даже на посещение в централата, заедно с представители на медиите. Рекордно ниски нива на река Дунав. Имало е през годините 85-та, 2003-та година, имало такива ниски нива, но не толкова ниски, колкото в момента. И наистина екипите на място денонощно следят ситуацията, благодарение на опита, благодарение на отдадеността, която имат към работата. Централата работи към момента без проблем.
0: Вода трябва. Докъде можем, докъде ни е срока?
2: Имаме, разбира се, с оговорката, че ситуацията е динамична, тя се променя ежедневно, но имаме доза спокойствие, ако се задържат нивата на тези, които са в момента, още няколко седмици. Колко? И наистина ситуацията е динамична. Ми, да кажем, около седмица, седмица и половина.
0: Тогава можем не да включим време, други мощности, после които да заменят изключване на единия реактор, например.
2: В системата имаме мощности, имаме термични централи, имаме фотоволтаици, имаме батерии.
1: Те могат ли само да компенсират, ако се спре реактор?
0: Чисто като
2: мощности могат да покрият пиковите потребления. Разбира се, тук е и ролята на електроенергийния системен оператор, където също има много силни и ангажирани екипи, които следят ситуацията и дават увереност, че можем да се справим. Разбира се, това е относително спокойствие, което имаме, т.е. изисква се много работа, изисква се ангажираност и разбира се, резултата ще бъде гарантиране на доставки.
0: Ако изключим 1000 мегавата, откъде идват тези 1000?
2: 1000 идват от термични централи, фотоволтаици и батерии и вода. Добрата новина е, че по отношение на водата тази година имаме запаси, относително по-добра пък спрямо другите години, но там също трябва да сме много внимателни.
1: Но дори при изключване на мощности казвате, че няма да ни се наложи режим на тока или да спират производства, както в Румъния има компании вече в отпуска. Няма да ни се наложи уличното си осветление даже да изключим.
2: Казвам, че имаме варианти.
1: Имаме. А цените, какво би станало с цените, ако се стигне до там?
2: Знаете, че пазара реагира на ситуации. Вече в момента има известно покачване на цените в региона. Но, пак ви казвам, хубавото е, че България разполага с мощности в нашата система, което също дава известна доза спокойствие.
0: Вярно ли е, че изнасяме 32-33 хиляди мегават часа на денонощие?
2: Да.
0: Опитвах се да изчисля. Това означава от едно денонощие на пълен капацитет 16 часа и половина да работят 5 и 6 реактор. Тоест от 24 часа 16 часа да произвеждат само за износ. Естествено, той не изнасяме точно от там този и само ток. Един микс. Това рекорд ли е и колко печелим от това? Не искам да ви изкарам някаква цинична министърка, която гледа печалбата, но аз в шегата, че печелим и че сте щастлива от сушата, имам предвид, че реализираме финансови печалби.
2: Действително, в момента износа върви на някакви рекордни нива, но това се дължи на регионалната ситуация и на факта, че електроенергийни мрежи са свързани, което е хубаво, тъй като българската електроенергийна система притежава една от най-добрите междусистемни свързаности в региона и всъщност това ни дава възможност в тази ситуация да реализираме този износ, да подкрепим региона.
0: Над обичайното, заради кризата по Дунав.
2: Милиони са, нали, допълнителен приход, така че ситуацията е такава. Това са пазари, свързани пазари.
1: Свързаността и батериите, нали, имаше такива заглавия, България става батерията на Европа, това ли е обяснението? И вярно ли е, че ние сутрин купуваме ефтин ток, а пък вечер го продаваме скъп, когато са пиковите часове на потребление, например в Румъния и на Румъния?
2: България излезе напред наистина с уникална ситуация на въвеждане на батерийни системи за съхранение. Знаете, над 6 гигавата батерии в системата за по-малко от една година, което беше резултат от добри пазарни стимули плюс финансиране по плана за възстановяване и устойчивост. Затова също съм щастлив министър, че получихме плащането по плана за възстановяване и устойчивост, защото в крайна сметка това е изключително необходим ресурс, за да случим тези инвестиции батериите. Помагат много в сутрешния пик, когато има ефтина енергия, батериите зареждат и съответно помагат във вечерния пик, вкарвайки енергия в мрежата, да покрием вечерния пик като потребление.
0: Тоест, а колко е разликата между... Или хайде да си го представим така, от 100 единици, образно, колко произведени сега, колко влизат в батерия?
2: От 100 единици произведени сега, да кажем, около... Зависи вече в отделни часове, нали, то е трудно така да се каже.
0: Капацитета се опитвам да разбера между произведено и възможност да се съхрани, ако имате данни.
2: Примерно около една трета, да кажем, от фотоволтаиците влиза в батериите и след
0: една
2: това
0: трета?
2: Се връща. Да, те са по принцип, наистина имаме уникална система от мощности за съхранение, което ни дава също доза спокойствие.
0: То колко време
2: спокойствие
0: се съхранява? Казвате вечерта се
2: разходва,
0: ако е от слънце. Ако е вечерта, като няма слънце, тогава ли го включвате?
2: Да, 2-4 до 5 часа има системи за съхранение.
0: Добре,
1: толкова по тая тема, освен ако Викито
0: няма сме.
1: За Ботеш искам да питам аз, защото видели сте опозицията и не само опозицията, и ние журналистите питаме, издирват един протокол, с който беше замразена на практика сделката в първоначалния и вид за 15 месеца. Защо не публикувате този документ, от който да стане ясно какви точно ангажименти сме поели? Сега каквито и решения да се вземат за Хан Тервел, за Странджа 1, за каквото и да е, навсякъде се прокрадва подозрението. Ето, значи това е цената за Ботеш.
2: Протокола е споразумение между две търговски дружества, между Булгаргаз и Ботеш, и то е попада в обхвата на споразумение за конфиденциалност. Така че това не е документ, който може да бъде публикуван, публично анонсиран. Това, което е ясно, че наистина в рамките на този протокол двете дружества си дават един разумен период от 15 месеца да постигнат договорености, които ще им дадат възможност за максимално използване на възможностите на договора.
1: При какви това, условия, което, обаче, това, защото вие казвате компаниите, обаче, нали, обществото има право да знае какви ангажименти е поемал.
2: Ами ето, аз ви казвам, че всъщност протокола води до замразяване на основния договор за 15 месеца, като компаниите си дават възможност в рамките на тези 15 месеца да оптимизират и да стигнат до решение, което ще им даде възможност да използват пълния потенциал на договор. Но аз искам да използвам факта, че съм при вас и категорично да помоля да се спрат тези спекулации за обвързване на договора с Ботеш, договореностите с...
0: Ами хайде точно това да изясним.
2: Санкцията, която дадохме за Хан Тервел.
0: Да, искам зрителите да разберат какви са обвиненията. А защото опозицията казва така: с решение на Министерския съвет турска компания получава 33% от проучванията на газ и нефт в находището Хан Тервел в Черно море и го обвързват, намеква се, че Турция влиза и е позволено да влезе, защото ще печели от нефт и газ, като се намери такъв, и че това е
1: цената на
0: сделката.
2: Много благодаря. като се намери такъв. Хайде сега да видим какво точно, на какъв етап сме в момента. Това, което е дадено като права върху Хан Тервел, е всъщност разрешение за търсене и проучване. Това разрешение е дадено 2024 година на Shell. 2025 година е сключен договора за търсене и проучване и оттам нататъка това са абсолютно корпоративни разговори между Shell и турската компания, между Shell и OMV.
0: Радев, може ли да подскаже, включете и турците, защото ми е важно?
2: Не, не може, защото правителството няма никакво отношение върху този корпоративен диалог. Това е диалог между Shell, между турската компания, между Shell и OMV, защото OMV също влезе в, този, в това разговор, разрешение за търсени
1: и проучване. Ако е тежен разговор, как го обясняват? И... Защо точно турците? Защо точно
2: аз ви казвам, че не са само турците, а че са и OMV и това са корпоративни.
1: Да.
2: Може да попитате, може да попитате Shell. По принцип, когато се водят такива корпоративни разговори, компаниите търсят партньори, които имат достатъчни технически, финансови, персонал, възможности във връзка с конкретните дейности, за които те се споразумяват. И това, което направи правителството, е всъщност само да регистрира тези търговски договорености между Shell, между OMV, както беше направено по-рано за същите права за търсене и проучване през месец май и сега съответно регистриране и на тези корпоративни договорености с турската компания.
1: Видях експерти, които казват всъщност е добро решението за включването на турците, защото те имат капацитет,
2: абсолютно,
1: те имат ресурси,
2: да,
1: те имат
0: ноу-хау.
1: Да, включително и Делян Добрев.
2: Да, видях изказванията на господин Добрев и аз напълно споделям, защото това наистина е обективната ситуация. Държавата само регистрира, както ви казах, това са търговски разговори и действително аргумента за включване и на OMV и на турската компания са наистина базирани на техните възможности.
1: Още за договореностите с турската страна, имаше един период, в който България не си плащаше тия 500 000 долара на ден, нали така? Колко са тези пари?
0: Достъпа до капацитет.
1: И какво става, да, и какво става с тези пари, които са натрупани до момента? Изведнъж след 15 месеца ще трябва да ги платим. Или ни ги опрощават едва ли, но какво става с тези пари?
2: Не, по отношение на тези натрупани задължения, които не сме плащали, всъщност това също е един от въпросите, по които има ангажимент за намирането на механизъм за уреждане на тези задължения. Но аз искам тук да използвам...
1: Тоест висящ е въпросът, така ли?
2: Той е в рамките на протокола. Се предвижда механизъм, че ще бъде детайлно договорен, който да предвижда и уреждане на тези задължения. Но това, което искам да ви кажа е, че всъщност ние докато си говорим за договора с Боташ и се фокусираме върху тези задължения, всъщност големия проблем на Булгаргаз и това, което води наистина Булгаргаз към буквално към фалит и потопява дружеството, това е един друг проблем, така наречения казус с Топлофикация София. Само
0: ще
2: искам да ви кажа, че Топлофикация София в момента има задължение над 1 милиард и 200 милиона евро към Булгаргаз и към БЕХ.
0: Обещавам ви, ще се върнем към тема Топлофикация, защото тя е изключително важна. Искам нещо обаче да попитам за Хан Тервел отново. Колегите ще завъртят пак картата. Какъв е принципа, когато ние сме, очакваме там да се намерят нефт и газ, когато и ако ги намерят, влагайки милиони, може би стотици милиони,
2: милиони,
0: за да търсят,
2: точно така.
0: Колко години ще могат, ако там има нефт и газ, на 100% да ги усвояват тези, които са вложили търсенето? Ние в този момент 30-40 колко години получаваме нула и нула ли получаваме? След това ли започваме да черпим останалото количество? Ако не е останало...
2: Разрешението за търсене и проучване, защото, както казахте, на този етап, ние сме на етап, в който тези компании трябва да направят едни инвестиции, за да се направят проучвания, за да се верифицира какво точно има в това находище. Разрешението е дадено за срок от 5 години. Така че най-малко след... Да,
0: най-търсят,
2: намерят... проучват... Нека да видим.
0: Ама,
2: нека да видим
0: не е ли
2: кога
0: договорено,
2: какво.
0: Като...
2: Не, това е следващата. Това е
0: ако
2: следващата.
0: Се намери.
2: Да, това е следващата стъпка. Нека първо да приключат процедурите по търсене и проучване, което означава, че в рамките поне на 5 години тези компании ще инвестират, както вие казахте, и тук говорим за инвестиции от порядъка на няколко милиони, за да се види какво точно има в това находище. И вече следващата стъпка, наистина, когато знаем какво има, сега вероятността, нали, знаете, тя е 10-20%, 30%, нали, горе-долу, такива са вероятностите. Нека да видим какво има там като резултат.
0: Не са дадени права за експлоатиране на откритото за години напред на база на документите. Това искам да разбера.
2: Точно така, да. В момента е само за търсене и проучване.
1: Още едно съмнение във връзка с договора с Боташ. Разширението на Странджа 1, откъдето през 2027 руски газ ще може да влиза в Европа, представен като турски микс. Някой от Демократична България чух да прави такова твърдение. Има ли такъв руски интерес? Между другото, сигурно сте видели, че се прави паралел между протокола с Боташ и изчезналата пътна карта за турски поток. И там руския интерес беше подозиран.
2: Аз наистина искам ясно и категорично да заявя. Отказът от руски газ, това е европейско решение. България е страна членка на Европейския съюз. Ние сме задължени и ще прилагаме регламента така, както е разписан, с всички гаранции за това да не се маркира руски газ.
1: Да се маскира като турски микс.
2: Като турски или какъвто и да било друг. Това е европейски регламент, има ясно разписани правила. Ние сме в непрекъснат диалог с Европейската комисия. Така че наистина тук това са, не знам, вече става доста в сферата на приказките, ако мога така да се изразя.
0: Важно е
2: да се вдигат темите, но искам да сме абсолютно ясни. Да.
0: Към топлофикация има рекордни задължения към Булгаргаз, казвате, ще ги фалират. Видях едни изчисления, че ако има към 2 милиарда общо дългове,
2: милиарди 200 са към
0: Булгаргаз или повече?
2: Над милиарди 200.
0: Ако са нужни още 2 милиарда инвестиции, вярно ли е, че на нас ни трябва играч от 4 милиарда в левове тук?
2: Това са цифрите, аз което мога да коментирам, е задълженията на Топлофикация София към Булгаргаз, които са над 1,2 млрд. Милиона евро, което всъщност е изключително притеснително, защото вие може да си представите какво означава това за дружеството за Булгаргаз. От друга страна, съдбата на Топлофикация София, тя си има собственик и аз наистина искам те да си влезат в активна позиция, да предложат решение, защото това просто няма как да продължава. Дълга на Топлофикация София към Булгаргаз продължава да расте. Тоест, аз ако дойда при вас след един месец, сигурно цифрата ще е още по-голяма.
1: Имате ли решение? Защото да, дълга е дълг, в същото време Топлофикация трябва да харчи, да инвестира, да оправя аварии и така нататък. Смисъл, това са разходи, които си вървят.
2: Трябва да харчи и трябва да инвестира. Имате ли и трябва идея? Всички сме наясно с темата за остарялата мрежа, за аварийните ремонти, за ситуацията. Всички като клиенти на Топлофикация София сме свидетели на това нещо. Министерство на енергетиката също е извършвало проверки. Изключително сме заинтересовани от своевременно приключване на ремонтните програми, така че да се гарантира готовността на дружеството за качественото поснабдяване пред предстоящия сезон.
0: Започва да изглежда всичко за нормално функциониране, след като знаем, че под себестойност се продава по принцип, защото е регулирана цената. Загубата за 2025 вече е 426 милиона лева, което е три пъти по-лошо спрямо като загуби от предходната година. Върви се към една спирал, от която няма измъкване. По пазарен механизъм не може да се спаси. Някой ще трябва да налее милиарди, може би държавни пари. Открит призоваха да се направи концесия, но аз не знам дали концесията може да влезе, за да плаща натрупаното като дълг.
2: Това е нещо, което трябва да вземе като решение преди всичко собственика на Топлофикация София, нали, Столична община. Аз като министър на енергетиката съм изключително притеснена първо от огромните задължения към Булгаргаз, които буквално блокират и работата на дружеството. И от друга страна, съм изключително ангажирана и все още с доза безпокойство по отношение на осигуряването на качествена услуга пред предстоящия отоплителен сезон. Другия, който трябва да бъде въвлечен в този процес, разбира се, е регулатора, защото вие казахте регулирано дружество, има независим регулатор, който взима определени регулаторни решения във връзка с...
0: Вие ще понесете ли, ако регулатора дигне цените по време на вашето управление и сега тази зима при избори? Ако е така, ако отвърже цените регулатора?
2: Ами аз не говоря за отвързване на цените, но при всички варианти има методи на регулиране, които може би могат да дадат известна доза комфорт.
1: Кажете
2: и
1: какво?
2: За двете дружества, и за Топлофикация, и за Булгаргаз.
1: От КЕВР какво очаквате в случая? Какви възможности за регулиране? По какъв начин? Какво, ако не е дигане на цените, за да получава повече топлофикация и да може
2: да се... по-силен контрол, например, върху ремонтните програми, по-силен контрол върху това как дружеството изпълнява задълженията си във връзка с качеството на топлофикационната услуга.
0: Това не решава...
2: Не решава големия проблем. Големия проблем е по-кардинална стратегия по отношение на...
0: Концесия, добър вариант ли? Видях призива на КРИБ. Те говорят, че изобщо, ако не се тръгне към реално оздравяване, под въпрос е цялата сигурност в страната, ако в София спре парното. Цялата икономика. Вашата сграда с какво се отоплява на Министерството?
2: С парно.
0: Също не можем да понесем мрежата да замести и да отоплява София. Помним какво стана преди години, като спря парното и изгърмява системата, не става исток.
2: Тук оценките са, нашите оценки са малко по-различни, но напълно съм съгласна, че трябва да се намери стратегическо решение, защото този казус той просто не може да продължава да стои по този начин.
1: Идеята за концесия подкрепяте ли? Смятате ли, че това е начинът?
2: Според мен, на база на реалистични анализи и това, което казахте, независимо какво решение ще се предприеме, трябва да има момента с финансово оздравяване и, разбира се, изчистване на задълженията на топлофикация.
0: Накрая две думи за сменения шеф на Булгар Трансгаз. Защо не е Владимир Малинов? Според вас?
2: Защо е сменен Владимир Малинов? Защото в крайна сметка, както виждате, предприемаме смени управленски във всички дружества, за да формираме силни екипи с подходяща експертност, които да отговорят на предизвикателствата пред дружествата. В новия борд на дружеството има член на съвета на директорите, който е изключително ангажиран с темата за сондиране, което отговаря на фокуса, който трябва да сложим върху разширението на подземното газово хранилище, защото това е един критичен актив за българската газопреносна система, която където имаше доста съмнения всъщност какво се прави, защо се случва.
0: Министър, нали така, на енергетиката?
2: Да, беше 24-та година.
0: Кадър вече.
2: Ами да, едното от нещата, с които трябва много спешно да се занимаем, е всъщност какво правим с разширението на Чирен, защото знаете, около тази поръчка също имаше доста въпросителни.
0: Не трябва там, според вас,
2: ами те първа ще видим, защото аз съм възложил одит на това дружество. В резултат на възложените одити до момента на АЕЦ нови мощности, Мини Марица, Исток и БЕХ, искам да ви кажа, че излиза доста притеснителни неща. Така, например, покрай одита на нови мощности на АЕЦ Козлодуй излезе едно пълно безобразие с оценките на едни терени, където един квадратен метър от една гола ливада в АЕЦ Козлодуй е оценена на повече от 1600 евро на квадратен метър.
1: Да,
2: 1600 евро на квадратен метър.
0: Не е застроена площ.
2: Гола ливада. Онзи ден с вашите колеги бяхме на място в АЕЦ Козлодуй, защото мен също ме шокира размера на това безобразие. Отидохме да ги видим. Наистина са едни голи ливади.
0: Къде абсолютно. Са парите?
2: Парите сега са вървели по две писти. Едното е за една сделка с частен имот, която е трябвало да се случи по тези цени. И за да може да се случи тази сделка с частен имот, всъщност са оценени по същата фрапираща стойност и терени на АЕЦ Козлодуй, които по тази стойност са апортирани в капитала на нови мощности.
1: Чакайте, с кого е сделката? Кой печели от цялата работа? Да.
2: Имота, частния имот е на една компания Интерпром. И цялата история започва през юли 2025 година с искане на дружеството на нови мощности, АЕЦ Козлодуй нови мощности, да придобият един имот от 68 декара по тези фрапиращи оценки за целите на новата мощност. Минават санкции на тогавашния изпълнителен директор на БЕХ, на министъра на енергетиката Жечо Станков, дори са преведени пари по сметки на дружеството, за да се реализира тази сделка.
1: Какво правят услуга да спечели много пари от гола поляна?
2: Това ще кажат компетентните органи, защото аз сигнала съм го дала до компетентни органи.
0: Неофициалната ви информация.
2: И в същото време, само да довърша, че другите терени, които са на АЕЦ Козлодуй, оценени на същата стойност, нали, за да се получи цялата картинка така някак си лицеприятна, ако
1: да
2: въобще можем да говорим.
1: Впечатление, разликата ли?
2: Да не прави впечатление. Те са апортирани в капитала на дружеството на нови мощности, което, нали, си давате сметка какво означава? Означава, че това е един кух капитал. И започват проблемите. Започва проблем с заверка на отчета на дружеството. Ние сега една година ще се занимаваме с това нещо. Това е просто пълно безобразие. Един квадратен метър за 1600 евро.
1: Да, ама за кого е печалбата?
2: Аз ви казах, всичко тръгва с... Аз това е, което виждам по документи, името на една фирма. От тук нататък компетентните органи, аз вярвам, че ще си свършат работата и ще стигнат до дъното, защото това е върха на айсберга. Нали? Това е видимата част, но тя очевидно е много дефектна, много порочна. И това е една ужасяваща далавера, ако мога така да се изразя, с дългосрочни последици, които сега трябва да изчистим.
1: Българската енергетика може да се похвали с много по-големи далавери, в това съм абсолютно убедена, но повод за следващ разговор с вас.
2: Честно да ви кажа, това е много фрапиращо. Аз, да, може би има и по-големи далавери, но
0: общата сума,
2: ако сложим оценката на частния имот от 250 милиона и оценката на терените на АЕЦ от 650, отиваме към 900 милиона лева, нали, около половин милиард евро.
0: Нали? Нови мощности за някого.
2: Да. Което сами разбирате, може би има и по-големи, но това само по себе си, мисля, че ще е една от емблематичните далавери в настоящата ни енергетика.
0: Чакаме подробности по този случай. Благодарим ви за разговора. И други въпроси имахме. Разбира се, времето винаги е недостатъчно. Надяваме се и на следващото гостуване.
2: Много ви благодаря, с удоволствие.
1: Благодарим ви, Ива Петрова, министър на енергетиката.
3: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: отваря ново ателие в Парк Център София, dobi77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
1: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
2: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност, а за вашата пълна сигурност получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
3: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
2: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
4: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
5: Пешо, защо ни кричи точно тук?
4: Има ли нещо за ядене?
6: Спокойно, аз съм подготвен.
7: Гиавена!
8: Пешо, ти си гений!
6: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
9: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Добро утро! До края на седмицата превалявания ще има на повече места, но ще остане горещо. Петъчното утро ни предлага доста слънце, но още преди обяд облаците ще започнат да се увеличават. Така през втората половина на деня, първо в югозападните райони, след което на места в Западна и Северна България ще паднат кратки разхлаждащи дъждове. Не са изключени грамотевични бури, както и градушки, а вятърът ще е слаб до умерен от север. Въпреки това и днес температурите остават високи, като максималните ще достигат от 32 до 37 градуса. Продължителният период с толкова високи температури е причина за някои области днес вече да е в сила оранжев код за опасно време. Бъдете изключително внимателни, избягвайте престоят на открито в следобедните часове и по възможност пийте повече течности. Край морето по-съществени заоблачавания се очакват през втората половина на деня по северното крайбрежие, но ще остане без валежи. Температурата на въздуха ще достига приятните 30-31 градуса, а водата е около 25. Умерен северен вятър ще бъде причината за малко по-големи вълни на юг от Бургас. През почивните дни атмосферата у нас все още ще бъде нестабилна и в часовете около и след обяд в отделни райони ще се развиват грамотевични бури. Температурите ще се понижат незначително и максималните ще достигат от 30 до 35-36 градуса. В понеделник кратки дъждове ще има само над планините, а от вторник започва нов период със слънчево и горещо време. Така към средата на следващата седмица в най-топлите места от страната ще отчитат до около 40 градуса. Такова ще бъде времето, приятен и успешен ден на всички!

0: След случая с родилка от Варна, загубила бебето си дни преди раждането, история, която разказахме с нощи в новините, още едно семейство пожела да разкаже за трагедията си. Случая от преди 2 години, изхода отново е фатален. Става дума за бременност, проследена от същия АГ специалист, доктор Атанас Цонев. В края на бременността си жена от Балчик разбира, че бебето й няма никакъв шанс да оцелее след раждането, тъй като е с тежки малформации.
1: Според редица лекари от София, които майката посещава в последствие, дефектите са били видими още в първите седмици и бременността е трябвало да бъде незабавно прекратена. Вместо това обаче семейството вярва, че всичко е наред и подготвя детска стая в жилището си за предстоящото раждане. Ивомира Пехливанова с родителите от Балчик.
2: Наистина коства много за едни родители да се върнат отново към преживяната травма от загубата на първото си детенце. Нашите герои днес обаче го правят с една единствена цел. Да предупредят бъдещите родители да бъдат още по-отговорни, да търсят второ мнение в случай, че има някакви съмнения. И за какво още? Ще говорим с тях. Милен и Нина, здравейте!
3: Здравейте!
2: Как се развиха при вас нещата?
3: При нас беше първа бременност, много желано детенце и се насочихме към доктор Цонев поради доброто му излъчване в началото. Първите срещи протекаха много добре, стори ни са много мил и с това ни спечели. И всичко вървеше идеално до един определен момент, в който започнаха да се виждат различни проблеми след първата фетална морфология. Всички фетални морфологии бяха направени при него. Доверихме му се абсолютно изцяло на 100%. Смятам, че това е задачата на лекарите, пациентите да им вярват на 100%. Защото все пак, особено майките, доверяваме най-милото си, нашия живот и живота на децата ни, дали родени или не. Ние си ги носим в сърцето от първия ден, от теста за бременност. Затова изцяло му се доверихме и следвахме всяко нещо, което той каже. И в един момент започнаха да излизат някакви проблеми с развитието на бебенцето. Изоставаха крайниците, не се развиваха добре. Единственото нещо, питах дали трябва да потърсим второ мнение от друг специалист, при което доктор Цонев с най-голямата увереност ни каза, че няма нужда, какво щял да види друг специалист, което той не би видял. И ние отново му се доверихме, което аз го отчитам като наша грешка, защото наскоро една докторка ми каза, доверете се на инстинктите си, нашата педиатърка на сегашното ни детенце, каза, доверете се на инстинктите си, те никога няма да ви излъжат. Тогава с цялото си сърце усещах, че би трябвало да потърся друго мнение, но не го направих, доверих му се отново. И така от 20-та седмица, когато проблемите започнаха да излизат, симптомите, които в началото бяха по-малки, с времето взеха да стават все по-големи, докато не се стигна до, да не ви излъжа, понеже беше преди 2 години, 29-30 седмица, когато вече всички показатели алармираха, има проблем. Тогава друг колега от майчин дом потвърди това и ни насочиха да отидем в София при още по-големи специалисти, професори.
2: Нека да включим и Милен в разговора. Да. Какво ви казаха всъщност от майчин дом? Защо е нужно да отидете до София?
4: Ами защото той видя, че има аномалии, вече много бяха изостанали размерите на крайниците, на костите, на бедрената кост, на лакетните кости, което алармираш, че вече има много сериозен проблем. Той има просто едни статистически показатели, които се правят при фетална морфология, които се наблюдават. Те са една диаграмка, една табличка и много лесно мога да видиш кога си много-много-много под нормата.

0: защото му вярахме. Той това прави в момента. Той е готин, така, такъв човек изглежда. Спорто ти печели доверието. Много рядко се подвеждам аз. Но просто стигна до там, че...
1: Какво ви казаха всъщност в София специалистите?
0: Специалистите казаха, че е много късно за всичко.
2: Просто и че просто... какво правите тук толкова късно? Защо идвате толкова късно? При което ние не знаехме какво да кажем, защото ние дори заминахме абсолютно без дрехи, без да си вземем дори необходимия багаж за София. Понеже по неговите думи той каза, ви отивате просто да се успокоите.
0: Да ви успокоят когато... и най-големите специалисти, че нали, има някакво разминаване, няма да е проблем.
1: Няма да е толкова.
2: Да, но нещата излязаха абсолютно извън това, което той ни обясняваше. И обиколихме немалко такива специалисти и всички просто казваха, че бебенцето няма абсолютно никакъв шанс, че то ще почине или вътре в мен, или няколко минути след, като бъде родено.
0: Единственото, което за доктора, че той наруши просто основния латински принцип на Хипократ, primor non cere, което означава да не вреди. Защото той, ако имаш някакво съмнение и беше дал възможност ние да потърсим друг специалист, много първо ще тия мъки нямаше да минаваме през тях и страдания, много по-рано всичко ще да свърши.
1: Добре, благодаря ви много, че споделихте и вашата история. Само да кажем, че в момента щастието се усмихна за тези двама млади хора и тук до нас е едно малко бебче, само на 40 дни.
3: Вероника.
4: Благодарим на Ивомира Пехливанова. Потърсихме отново доктора Танас Цонев за коментар по този случай и до момента коментар нямаме.
5: След малко продължаваме с новините. Кратко прекъсване сега за реклами.

0: Добро утро с новините, аз съм Мина Илиева. Локализираха пожара в Пазарджишко, който вчера затвори автомагистрала Тракия за часове. Гасенето продължи цяла нощ. На терен работят пожарникари от няколко града, доброволци и горски служители. Каква е обстановката тази сутрин, ще разберем сега от Мартин Керефейски. Здравей!
1: Здравейте! Добрата новина от тук е, че действително късно с нощи екипите на терен са успели да локализират огъня. В момента той е на два фронта, но още за ситуацията сега ще разберем от заместник директора на главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, комисар Любомир Баров, който от вчера е на терен и преди минути се върна от обход на територията. Добро утро! Как беше нощта и каква е ситуацията в момента?
2: Ситуацията в момента е спокойна спрямо вчерашния ден. През нощта оставихме всички екипи, които работеха през вчерашния ден на дежурство, за да охраняват периметъра на пожара. Днес продължаваме гасителните действия на локални огнища, които са вътре в периметъра на пожара. Нямаме разрастване на пожара или развитие извън границите му.
1: Колко екипа бяха тук вчера и останаха през нощта?
2: От страна на главна дирекция на пожарна безопасност и защита на населението 14 екипа, 8 екипа с специализирана техника от държавни горски стопанства, помогнаха ни 2 хеликоптера на Министерство на отбраната. От доброволните формирования имахме подсигурени 85 човека, тежка верижна техника, 4 броя, която извършваше през целия ден и през нощта направата на просеки. Така, местни хора също имаше, които подпомагаха гасенето.
1: Има ли опасност днес заради вятъра огъня отново да тръгне към близките населени места, отново да се стигне до затваряне на магистралата?
2: Правим всичко възможно да не се стига до такава ситуация.
1: Добре, бяхте на обход до преди минути. Може ли да кажем каква е площа, колко е изгорялото и какво е изгоряло вчера?
2: От пожара са засегнати сухи треви и храсти, лозови масиви и смесена широколисна и иголисна гора, като общата площ е около 3000 декара.
1: Няколко часа след вчера избухването на огъня имаше вече на терен два военни хеликоптера Кугър. Колко беше опасна ситуацията, за да се наложи тяхното излитане и помощ тук?
2: В иголисния масив пожара от Низов премина във Върхов. И с съдействието на хеликоптерите от Министерство на отбраната, този върхов пожар на места успяхме да го свалим в Низов, за да можем наземните екипи да работят на терен.
1: Днес да очакваме ли отново помощ от въздуха?
2: Надявам се, че няма да поискаме такава.
1: Добре. Много ви благодаря. Пожелавам успех и лека работа на екипите, а ние продължаваме да следим тяхната работа тук.
0: Да, продължава гасенето на локалните огнища на пожара край автомагистрала Тракия. Мартин Кирефейски, с тази информация благодаря ти. Въпреки продължаващия спад в нивата на река Дунав, няма опасност АЕЦ Козлодуй да бъде засегнат от кризата с водата. Централата има резерви, увери в ефира на Здравей България министърът на енергетиката Ива Петрова. Тя отчете и рекорден износ на ток за съседни страни, засегнати от проблема с ниските нива на Дунав.
3: Имаме доза спокойствие, ако се задържат нивата на тези, които са в момента, още няколко седмици. И колко? Наистина ситуацията е динамична ми, да кажем около седмица, седмица и половина. В системата имаме мощности, имаме термични централи, имаме фотоволтаици, имаме батерии. Действително в момента износа върви на някакви рекордни нива, но това се дължи на регионалната ситуация. Милиони са, нали, допълнителен приход.
0: Съдът в Русе се очаква да реши дали да остави в ареста задържаните за производство и разпространение на фентанил. От прокуратурата повдигнаха обвинение на 8 души за участие в организирана престъпна група, като двама от тях ще отговарят и за образуване и ръководене на бандата. По данни от разследването, разбитата в столичния квартал факултета лаборатория е била с капацитет на производство между 6 и 10 кг на ден, а дрогата е била пласирана в цялата страна. От света ново напрежение между хутите в Йемен и Саудитска Арабия. При удари с ракети и безпилотни самолети по позиции на правителствените сили в Йемен бяха убити най-малко 30 войници. Бунтовниците поеха отговорност и заявиха, че целта им са били сили, свързани с Рияд. Часове по-късно беше поразена и саудитска територия. В южната част на страната бяха ранени 11 цивилни, сред които 4-годишно дете. Рияд предупреди, че разузнавателни данни сочат подготовка на още координирани нападения от хутите и иракски милиции, подкрепяни от Иран. Напрежението се засилва на фона на войната с Иран и обявената от хутите блокада срещу Саудитска Арабия в Червено море. Здравей, България! Продължава, останете с нас.
4: Да, сега към проверките на храната ни.
5: Отиваме в Първенец, най-голямото тържище за плодове и зеленчуци в страната. Агенцията по храните ще проверява има ли пестициди.
4: Как се решава, как се избира какво точно да се проверява и какво става, ако се открият опасни количества пестициди? Благой Бекриев продължава по тази тема.
6: Здравейте! Акцията на инспекторите от Агенцията по охраните на борсата в Първенец тече от рано сутринта. Появата на проверяващите обаче стресна голяма част от търговците и повечето от тях затвориха обектите си. До мен сега е доктор Алексей Ахмед, който е началник отдел контрол на храните в областната дирекция. Здравейте! Какво точно проверявате днес на борсата в Първенец?
7: Здравейте! Считано от 3 август с заповед на изпълнителния директор на БАБХ се извършват засилени проверки на граничните пунктове Гюешево, Златарево, Капитан Андреево, както и във вътрешността на страната, по стокови борси, тържища, пазари, складове на едро с търговия с пресни плодове и зеленчуци. Проверяваме предимно сезонните за плодове и зеленчуци. Това са дини, праскови, както и пипер и също така се проверяват търговски документи, ЧМР-та, транспортни документи, за да се удостовери идентичността и произхода на пресните плодове и зеленчуци. Това касае всички пресни плодове и зеленчуци, които са с произход Европейски съюз, трети страни, както и български производители.
6: По какви критерии ще избирате от кои партиди да бъдат взети проби за лабораторен анализ, защото се изследва и за наличие на остатъчни пестициди?
7: Точно така. Изследваме пресните плодове и зеленчуци, праскови, също пипер и домати, по оценка на риска, както и на случайен принцип. Изследването за пестициди включва над 100 вида остатъчни вещества, съгласно регламент 396, като там над 100 остатъчни бази от препарати за растителна защита изследваме.
6: Кажете ни, колко време отнема получаването на резултатите след взимането на тези проби?
7: В зависимост от постъпване на пробата в лабораторията, обикновено в рамките на деня, когато пробата е доставена в по-ранните часове, а в по-късните часове в рамките на следващия работен ден.
6: Какво се случва, ако в дадена партида бъдат открити остатъчни количества пестициди над допустимите норми? Изтегля ли се цялото количество от пазара?
7: Да, когато получим такъв несъответстващ резултат, се извършват всички действия по проследимост на дадената партида. Изтегля се от пазара и се действа съгласно регламент 625 стоката или се насочва за унищожаване или се връща към изпращача.
6: На финала само да кажем, че тази стока, която виждате тук в този склад е от Гърция. Виждаме праскови, череши, тук е и собственика Теодосис Кокинис. Здравейте, имате ли някакви притеснения?
8: Не.
6: Стоката?
8: От Гърция.
6: От Гърция. Откъде точно от Гърция?
8: Тази сега от Верия. От Имафия.
6: Имате ли всички необходими документи за качеството на стока?
8: За качество, за сертификат, всичко за Европейски съюз.
6: На какви цени идва от Гърция?
8: Има различно. Има клас първо, второ, трето. Може да има 1000 видови с друга цена.
6: Добре.
8: Не може стандарт цена на плодове.
6: Добре, благодаря ви.
8: Калибрази, има качество, има...
6: Има всичко.
8: Всичко,
6: но
8: да,
6: вероятно и по-ефтино е в Гърция, отколкото и в България, защото и това виждаме напоследък.
8: Кой има хубава стока, трябва да продава скъпо. Кой има лошо стока, трябва да продава ефтина.
6: Добре, благодарим ви. Благодарим
8: ви. Не на Гърция, не на България, на всички.
6: Добре, благодарим ви, само на финала да кажем, че проверките продължават.
4: Благодарим на Благой Бекриев. Минути за музика сега. Тази вечер в Бургас започва едно от най-очакваните музикални събития на лятото – Spice Music Festival.
5: Специалният акцент тази година е световната суперзвезда, която изпълняваше Деспасито. Помните ли този феномен? Цеца Алексова е с част от гостите. Добро утро!
4: Добро утро!
9: Здравейте от Морска гара в Бургас. Тази вечер тук на сцената ще очакваме поне 8000 посетители, не само от България, може би от цяла Европа. До мен са тук едни от гостите, които за първи път ще се качат на сцената на Spice Music. Това са The Underdog Project и Fats and Small. Но сега Ник Тодоров, който е организатор на фестивала, с какво ще изненадаме меломаните тази година. Ник, добро утро!
10: Добро утро на вас, на всички зрители. За осма поредна година сме тук на пристанище Бургас, Морска гара Бургас, нашия домакин. За осма поредна година ще танцуваме много, два дни, днес и утре. Подготовката върви вече повече от седмица. Почти готови сме на финалната права, както се казва. Ще посрещнем 15 емблематични изпълнители от Европа и не само, от цял свят, които ще бъдат тук и ще забавляват феновете на хубавата музика от 90-те години до днес. Ще имаме изпълнители, които гостуват за първи път в България. Такъв е Луис Фонси със своята група, един изключителен концерт за утре вечер, който подготвяме. Днес тук ще бъдат Томас Андерс, Modern Talking, всички знаем, помним, танцуваме. Джени Бергрен от Ace of Base също ще бъде тук при нас. Шантел със своята група за утре. Руслана, победителката в Евровизия. Тук при нас са част от изпълнителите, които ще може да видим след малко. 15 емблематични групи и артисти. Част от тях са вече в България. Посрещаме ги, обгрижваме ги и се надяваме шоуто да бъде незабравимо. Все още има билети, така че капацитета на пристанището позволява. Парете колите, тръгвайте. Предполагам, че и в автобуси и във влакове има места. Ай, стопа май вървял, както разбрах, към Бургас.
9: Сега ще кажа и на момчетата, здравейте!
11: Hello, hello.
12: Hello, hi, how you doing?
9: Здравейте! Сега това са...
12: Здравейте! Здравейте! Здравейте, Бургас!
9: А какво, освен Summer Jam, ще звучи до вечера за публиката? Превеждайте ни само по-бързичко.
13: What else, instead of a Summer Jam, will we can hear tonight?
11: The Underdog Project. Well, we had Saturday night. We had...
13: Saturday night? Събота вечер.
11: What else?
12: We're the universal language of music. We're just gonna...
13: Това е универсалния език на музиката и всъщност ние ще представим точно това.
11: What it's gonna be is a great, great time on stage and with the people for us to enjoy and have a great party.
13: Ще имаме страхотна вечер тази вечер и хората ще бъдат абсолютно доволни и ще се забавляваме страхотно тази вечер.
9: Мерси. Важно е да кажем, че тук в 18.30 се качват първите изпълнители на сцената, а това мерси си беше една закачка между нас и гостите, които искаха да кажат нещо на така разбираем за всички нации език. Така че започнахме с здравейте на български и завършваме с универсалното мерси и с това, че очакваме тук всички, които имат желание да се насладят на хубавата музика от 90-те тук на Морската гара в Бургас.
5: Деца, благодарим ти. Хубав купон и хубав празник в Бургас. Сега внимание към цветята вкъщи. Как по-дълго да ги запазим свежи?
4: Практични идеи от Гери Малкоданска в рубриката Живей красиво.
14: Свежите цветя са един от най-лесните начини да направим дома си по-красив. Но често купуваме букет, поставяме го във ваза и след няколко дни той вече изглежда уморен. Истината е, че с няколко малки трика можем не само да удължим живота на цветята, но и да създадем аранжировки, които изглеждат като направени от професионален флорист. Днес ще ви покажа няколко техники, които лесно можете да приложите вкъщи. Запазим цветята свежи по-дълго. Първият трик започва още в момента, в който донесете цветята вкъщи. Напълнете голяма купа с вода и направете нов разрез на всяко стъбло под водата. Да, буквално под водата. Когато режем стъблото във въздуха, то моментално започва да поема въздух. Така в него могат да се образуват малки въздушни мехурчета, които пречат на водата да достига до цвета. А когато режем под вода, стъблото поема само вода и хидратацията продължава без прекъсване. Това е една от най-лесните техники, с които можете значително да удължите живота на букета си. Как да преобразим обикновените карамфили? Карамфилите често са подценявани, но могат да изглеждат изключително модерно и красиво. Вместо да ги оставите в естествения им вид, леко завъртете и притеснете основата на цвета с пръсти. След това внимателно отстранете няколко от вътрешните венчелищчета. Така ще разкриете красивия зелен център на цвета и той ще придобие много по-интересна форма. Ако използвате флористична гъба, можете да ги подредите на различни височини и да оформите композиция, която изглежда много по-скъпа и професионална. Запознайте се с изкуството икебана. Ако обичате минимализма, вероятно ще харесате японската техника икебана. Тя е изкуство на баланса и простотата. За да я направите вкъщи, ще ви трябва плитъксът икезан. Метална или пластмасова поставка с малки иглички, която държи стъблата на място. Започнете с едно основно цвете, което ще бъде акцентът на композицията. След това добавяйте останалите елементи постепенно. Работете с нечетен брой стъбла, оставайте пространство между тях и следвайте естествената посока на всяко цвете. При икебана важи едно много важно правило. По-малкото почти винаги е повече. Как да направим красива декорация за маса? Когато аранжирате цветя за маса, мислете не само за това как изглеждат от едната страна. Гостите трябва да могат да се виждат и разговарят спокойно. Затова избирайте по-ниски композиции, които изглеждат добре от всички страни. Флористичната гъба е чудесен помощник, защото позволява да използвате по-дълги стъбла в нисък съд и същевременно да запазите формата на аранжировката. Можете да добавите едно или две по-високи цветя за акцент, но избягвайте композиции, които закриват погледа между хората на масата. Мини аранжировки в чаши за шампанско. Това е една от любимите ми идеи за лятна маса. Вземете чаши за шампанско или коктейлни чаши и покрийте отвора с малко алуминиево фолио. След това направете няколко малки дупки с вилица. В тях поставете дребни цветя или зелени стръкчета. Така всяко стъбло остава на мястото си и композицията изглежда много по-подредена. Подредете 4 или 5 такива чаши по цялата маса и ще получите много нежен и ефектен резултат. Особено красиви са момината сълза, маргаритките, дребните полски цветя или просто свежа зеленина. С няколко лесни техники можем да удължим живота на цветята си и да ги аранжираме по-красиво и да създадем истинско настроение вкъщи. Запомнете, не е нужно да използвате много цветя. Понякога една добре подбрана композиция прави много по-голямо впечатление от огромен букет. Надявам се тези идеи да ви вдъхновят да внесете още малко красота и свежест в дома си. До следващия път, живей красиво!
4: Съветите на Гери. Сега е време за спорт. България продължава да се утвърждава като домакин на престижни международни тенис турнири. Пловдив се превръща в тенис столицата на България. В момента под тепетата тече поредния турнир от сериите ATP Challenger 50 с награден фонд от почти 57 000 евро.
5: Шанс за изява на сингъл и двойки получиха 12 български тенисисти. В следващите минути Мари Харитова ще ни срещне с двама от тях.
15: Роденият в Русия, но състезаващ се от дете за България и вече втора ракета на страната, Пьотър Несторов, ще се изправи в битка на четвърт финалите срещу талантът, който още на 15 годишна възраст дебютира в турнирите на ATP. Адриан Андреев.
16: Мисля, че е хем добре, хем зле, нали? За публиката може би не е толкова добре, но мисля, че като за нас българите е супер, защото ще имаме полуфиналист със сигурност.
15: Джордж Лазаров е другият наш представител, който ще се бори за място сред най-добрите четирима. В почивния ден на момчетата излизаме извън кортовете, за да видим от високо красотата на града под тепетата.
17: Аз съм Янаки Милев, днесния почивния ден и с Пьотър ще ви разведем из Пловдив.
15: Като един истински домакин, националът Янаки влиза в ролята на гид на Пьотър, за да му покаже едно от любимите си места в Пловдив.
17: Значи пешо сега първата ни дестинация е Младежкия хълм. Знаеш, че предишното име на младежкия хълм е Джандем Тепе и преди много години той е бил извън града, а сега като го погледнеш реално е почти до центъра.
18: Ти знаеш ли кой друг голям европейски град също има тепета?
17: Не съм сигурен.
18: Играл си там също европейско първенство, отбор до 18.
17: Е, да не е Рим?
18: Да.
17: Най-накрая научих нещо и от тебе. Да спрем тук, защото ако трябва да се качим догоре, нямам да играем повече. Да. Иначе там, както виждаш, е Лоша. Зад Лоша, там е центъра, античния театър, стария град. Всяка седмица, всеки месец, да, има много, много културни събития, които се случват в града. Едно от тях е Чаленджера тази седмица.
15: С усмивка и нови знания Пьотър се отправя към следващия двубой – българското дерби, което обаче няма да има загубили.
19: Тенис е маратон, не е спринт. Ние не търсим резултати от първи, втори, трети турнир. Надявам се след 2-3 години българите да имат повече участие, повече победи, да бъдем по-значим фактор и естествено да печелят самите турнири.
15: Президентът на Българската федерация по тенис Иван Тиков споделя, че основната цел на турнирите е да улесни българските състезатели в натрупването на опит за все по-добри резултати в бъдеще и да докаже, че България е достоен домакин на събития от такъв ранг. Същото споделят и играчите.
17: Турнира не заслужава да е 50, турнира заслужава да е 75, 100, дори 125, защото съм играл от всичките категории чаленджери, които няма такава организация.
19: Ние сме амбициозна федерация и винаги ще се предизвикваме, работим в интереса на тенисистите, в интереса на клубовете и на всички съсловия, включени в това общество.
15: За Здравей България, Мари Харитова. Сега реклама, да, пак ще се срещнем след тях.
20: Значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: един от нашите безценни продуценти, Гергана Тодорова. Днес е рожденичка. Гери, пожелаваме ти много здраве, обич, щастие, хубава година да имаш.
1: Здрава, щастлива, с слънце в очите, с вятър в косите и с повече морска тя сол, така, по ръцете, по лицето. Хубав тя обича празник. Морето, бъди щастлива и честит празник.
0: Това е финала на Здравей България. Пожелаваме ви хубав уикенд.
1: Приятен петък, хубави почивни дни и до среща в понеделник.

0: по радио Нова Нюз. Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
1: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
2: Черен ангел, българско, от фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
1: Магазин Голямо Враново, Красна поляна, блок 329.
2: За здраве!

0: себе.
1: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
2: Къде са топ преживяванията за подарък?
3: Gift Tube!
2: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
3: Gift Tube!
2: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
3: Gift Tube!
2: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
4: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Cavident. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Cavident. Дентална клиника Cavident. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на cavident.com.
5: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. HHACK BG.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, слушате новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. Локализираха пожара в Пазарджишко, който вчера затвори автомагистрала Тракия за часове. Продължава гасенето на локални огнища. На терен работят пожарникари от няколко града, доброволци и горски служители. Над 3000 декара са засегнатите площи. Въпреки продължаващия спад в нивата на река Дунав, няма опасност АЕЦ Козлодуй да бъде засегната от кризата с водата. Централата има резерви, увери в ефира на Здравей България министърът на енергетиката Ива Петрова. Тя отчете и рекорден износ на ток за съседни страни, засегнати от проблема с ниските нива на Дунав. Очаква се прокуратурата да поиска постоянното задържане на 5 деца, заподозрени за убийството на 37-годишен мъж в Пловдив. Става дума за непълнолетни на възраст между 14 и 17 години. По данни на прокуратурата, едно от момичетата се е представило за 15-годишно и си уговорило среща с жертвата, а когато мъжът пристигнал, бил пребит от групата. Ако обвиненията срещу тинейджерите се докажат, те ще получат намалени наказания заради възрастта си. Съдът в Русе решава дали да остави в ареста задържаните за производство и разпространение на фентанил. От прокуратурата повдигнаха обвинения на 8 души за участие в организирана престъпна група, като двама от тях ще отговарят и за образуване и ръководене на бандата. По данни от разследването, разбитата в столичния квартал факултета лаборатория е била с капацитет на производство между 6 и 10 кг на ден, а дрогата е била пласирана в цялата страна. От света ново напрежение между хутите в Йемен и Саудитска Арабия. При удари с ракети и безпилотни самолети по позиции на правителствените сили в Йемен бяха убити най-малко 30 войници. Бунтовниците поеха отговорност и заявиха, че целта им са били сили, свързани с Рияд. Часове по-късно беше поразена и саудитска територия. В южната част на страната бяха ранени 11 цивилни, сред които 4-годишно дете. Рияд предупреди, че разузнавателни данни сочат подготовка на още координирани нападения от хутите и иракски милиции, подкрепяни от Иран. Напрежението се засилва на фона на войната с Иран и обявената от хутите блокада срещу Саудитска Арабия в Червено море. Първият договор за възстановяването на газа вече е факт. Съветът за мир, създаден по инициатива на американския президент Доналд Тръмп, е възложил на американска компания да изгради първата военна база в Ивицата. В нея ще бъдат настанени около 150 марокански военнослужещи, които ще участват в бъдещите международни сили за сигурност. Договорът все още не е окончателно подписан, но от съвета съобщиха, че се подготвят и още строителни проекти. Те ще бъдат изпълнявани съвместно с Палестинския национален комитет за управление на газа. Базата е част от по-широкия план за управлението на газа. Международните сили трябва да помагат за сигурността, а ежедневното управление на анклава да бъде поето от Палестински комитет. И на вниманието на шофьорите, отново се въвежда ограничение за движението на тежкотоварните камиони по автомагистрала Тракия, Струма и през Кресненското дефиле. Днес то е в сила между 16 и 23 часа, а в неделя ще важи от 15.30 до 22 часа. От агенцията Пътна инфраструктура посочват, че ограничението не важи за всички превозни средства над 12 тона. Изключение има, например, за обществения транспорт при превоз на опасност товари, живи животни и бързо развалящи се храни. И още за възможните ограничения, такива могат да бъдат въведени заради горещото време. Възможно е в следобедните часове временно да се ограничава движението на камионите над 20 тона. И накрая за времето, то ще бъде предимно слънчево, за разлика от предишните дни, днес в няколко области е в сила и оранжев код за високи температури. След обяд, главно над западната половина от страната и североизточна България, ще се развива купеста облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър. Останете с Радио Нова Нюс. Приятен ден!
0: Радио Нова Нюс.

0: Банан.
1: Моля?
0: Банан бе, банан.
1: Откъде на къде?
0: Банан за Бачорски.
1: За кой?
0: За Баничорски.
1: Бингорски. Бонзай Бачорски?
0: Не, не, банан.
1: Що банан?
0: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
2: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Флор Декор с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Флор Декор. Флор Декор, Флор Декор, Флор Декор.
3: Хайде, за здраве!
4: За здраве!
5: Excuse me, това голямо Враново?
6: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
5: Благодаря. Голямо Враново, голяма работа.
7: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
8: Красива баня.
7: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
9: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.
10: 366.
11: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
12: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.
13: Е, на къде така смацата, човече?
14: Еми, отиваме до нечовешките магазини да се почепим за деня на котката.
13: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
15: Писанките празнуват, човеците черпят.
13: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от зоомагазин ИЮ или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
16: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецосопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
17: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
18: Здравей България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс.

0: Здравейте, това е прогнозата за времето по радио Нова Нюс. Аз съм Деница Стоянова. До края на седмицата превалявания ще има на повече места, но ще остане горещо. Петъчното утро ни предложи доста слънце, но през следващите часове облаците ще започнат да се увеличават. Така през втората половина на деня, първо в югозападните райони, след което и на места в западна и северна България ще паднат кратки разхлаждащи дъждове. Не са изключени и грамотевични бури, както и градушки. Температурите обаче остават високи и максималните днес ще бъдат от 32 до 37 градуса. Край морето по-съществени заоблачавания се очакват през втората половина на деня по северното крайбрежие, но ще остане без валежи. Температурата на въздуха ще достига приятните 30-31 градуса, а водата е около 25. Умерен северен вятър е причина за малко по-големи вълни на юг от Бургас. В планините обстановката е малко по-динамична. След слънчевото начало на деня облаците се увеличават и в следобедните часове на места ще има и кратки превалявания, придружени от грамотевици. Умерен североизточен вятър ще задържа температурите по върховете до около 15 градуса. През почивните дни атмосферата у нас все още ще е нестабилна и в часовете около и след обяд в отделни райони ще се развиват грамотевични бури. Температурите обаче ще се понижат незначително и максималните ще достигат от 30 до 35-36 градуса. Такова ще бъде времето. Останете с радио Нова Нюс.
1: Намери радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, слушате новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. Локализираха пожара в Пазарджишко, който вчера затвори автомагистрала Тракия за часове. Продължава гасенето на локални огнища. На терен работят пожарникари от няколко града, доброволци и горски служители. Над 3000 декара са засегнатите площи. Въпреки продължаващия спад в нивата на река Дунав, няма опасност АЕЦ Козлодуй да бъде засегната от кризата с водата. Централата има резерви, увери в ефира на Здравей България министърът на енергетиката Ива Петрова. Тя отчете и рекорден износ на ток за съседни страни, засегнати от проблема с ниските нива на Дунав. Очаква се прокуратурата да поиска постоянното задържане на петте деца, заподозрени за убийството на 37-годишен мъж в Пловдив. Става дума за непълнолетни на възраст между 14 и 17 години. По данни на прокуратурата, едно от момичетата се е представило за 15-годишно и си уговорило среща с жертвата, а когато мъжът пристигнал, бил пребит от групата. Ако обвиненията срещу тинейджерите се докажат, те ще получат намалени наказания заради възрастта си. Съдът в Русе решава дали да остави в ареста задържаните за производство и разпространение на фентанил. От прокуратурата повдигнаха обвинения на 8 души за участие в организирана престъпна група, като двама от тях ще отговарят и за образуване и ръководене на бандата. По данни от разследването, разбитата в столичния квартал факултета лаборатория е била с капацитет на производство между 6 и 10 кг на ден, а дрогата е била пласирана в цялата страна. От света ново напрежение между хутите в Йемен и Саудитска Арабия. При удари с ракети и безпилотни самолети по позиции на правителствените сили в Йемен бяха убити най-малко 30 войници. Бунтовниците поеха отговорност и заявиха, че целта им са били сили, свързани с Рияд. Часове по-късно беше поразена и саудитска територия. В южната част на страната бяха ранени 11 цивилни, сред които 4-годишно дете. Рияд предупреди, че разузнавателни данни сочат подготовка на още координирани нападения от хутите и иракски милиции, подкрепяни от Иран. Напрежението се засилва на фона на войната с Иран и обявената от хутите блокада срещу Саудитска Арабия в Червено море. Първият договор за възстановяването на газа вече е факт. Съветът за мир, създаден по инициатива на американския президент Доналд Тръмп, е възложил на американска компания да изгради първата военна база в Ивицата. В нея ще бъдат настанени около 150 марокански военнослужещи, които ще участват в бъдещите международни сили за сигурност. Договорът все още не е окончателно подписан, но от съвета съобщиха, че се подготвят и още строителни проекти. Те ще бъдат изпълнявани съвместно с Палестинския национален комитет за управление на газа. Базата е част от по-широкия план за управлението на газа. Международните сили трябва да помагат за сигурността, а ежедневното управление на анклава да бъде поето от Палестински комитет. И на вниманието на шофьорите, отново се въвежда ограничение за движението на тежкотоварните камиони по автомагистрала Тракия, Струма и през Кресненското дефиле. Днес то е в сила между 16 и 23 часа, а в неделя ще важи от 15.30 до 22 часа. От агенцията Пътна инфраструктура посочват, че ограничението не важи за всички превозни средства над 12 тона. Изключение има, например, за обществения транспорт при превоз на опасни товари, живи животни и бързо развалящи се храни. И още за възможните ограничения, такива могат да бъдат въведени заради горещото време. Възможно е в следобедните часове временно да се ограничава движението на камионите над 20 тона. И накрая за времето, то ще бъде предимно слънчево, за разлика от предишните дни, днес в няколко области е в сила и оранжев код за високи температури. След обяд, главно над западната половина от страната и североизточна България, ще се развива купеста облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър. Останете с Радио Нова Нюс. Приятен ден!
0: Радио Нова Нюс. Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
2: 366.
3: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
4: Дядо, обичам те.
5: Какво?
4: Казах, обичам те.
6: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
7: Грижата за метаболитното здраве е важна. Особено в менопауза, когато на 60% от жените развиват метаболитен синдром. Ако талията ти е над 80 см, време е за действие. Ендосфера в дописима. Терапия, която активира лимфата, ускорява метаболизма, намалява възпалението, а бонусът – намалени обиколки и килограми. Дописима. Грижата, която заслужаваш.
8: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
9: Мамо! Едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
10: Не.
9: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
10: С баща ти пътувахме на стоп.
9: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
10: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
9: За морето!

гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни. Затвори очи. Усети топлия морски бриз. Вкуса на истинската италианска кухня и безкрайните плажове на Сицилия. А сега ги отвори, защото Радио 1 и Emerald Travel могат да те изпратят там. Регистрирай се на radio1.bg. Дай правилен отговор и може точно

0: Над 3000 декара е спепелил огромния пожар край Пазарджик.
1: Терена е пресечен. Ние с булдозерите се стараем да подравняваме по този маршрут да влизат нашите специализирани автомобили.
0: Продължава гасенето на локални огнища. Повдигат обвинения на задържаните при акцията срещу фентанила. Дрогата, открита в София, на стойност 300 милиона евро. Енергийният министър пред нова. Няма опасност за работата на АЕЦ Козлодуй, въпреки продължаващото засушаване на Дунав. На прага на нови температурни рекорди. Очакват до 40 градуса на места в страната този уикенд.

0: На 7 август започват обедните новини на Нова. Здравейте, аз съм Невена Василева. Продължава гасенето на локални огнища от големия пожар край Пазарджи, който блокира за часове магистрала Тракия. Поне 3000 декара треви, лузя и гора са изпепелени от стихията. Огънят беше локализиран през нощта, тази сутрин беше извършен и първият обход на засегнатите територии. Мартин Кирефейски с още подробности сега. Здравей!
1: Здравейте, намирам се в лузята на село Церово. Тук пожарникарите успяха да спрат пламъците на метри от първите къщи в селото. Такава е картината и в иголистната гора около автомагистрала Тракия, където сега са насочени основно усилията на екипите на терен. Тяхната битка днес е с вятъра, който отново може да разпали вече загасените огнища. Също така можем да кажем, че надеждата на всички е да не се стига до ново затваряне на скоростния път, а за да няма опасност за населените места в района. На различни места са разположени пожарни автомобили, командировани от различни пожарни служби, а в гората тежка верижна техника направи повече от 8 км просеки.
2: Над 3000 декара е изгорялата площ до този момент. Потъмно екипите на терен успяват да локализират огъня в два фронта.
3: Ситуацията в момента е спокойна спрямо вчерашния ден. През нощта оставихме всички екипи, които работеха през вчерашния ден на дежурство, за да охраняват периметъра на пожара. Днес продължаваме гасителните действия на локални огнища, които са вътре в периметъра на пожара. Нямаме разрастване на пожара или развитие извън границите му.
2: Към момента няма опасност за близките населени места. При пожара са изгорели горски масиви и лузя.
1: 24 часа след началото на пожара, тежка верижна техника вече е направила повече от 8 км просеки. В опит да спре разпространението на огъня в горите около селата Славовица и Церово.
4: На терена е пресечен. Ние с булдозерите се стараем да подравняваме по този маршрут да влизат нашите специализирани автомобили. Иначе като цяло не можем много да обработваме с автомобили, с механизация пожарите. Основно са с колеги, които на ръка гасят. Това е начинът в горски територии.
2: На ръка гасят и доброволци, които помагат на екипите още от изгрев слънце.
5: Един пожар горски може за минути да се качи в короните на дърветата, където почва да се движи много бързо. Ако е такъв низинен по земята, тук там припламва някое хращче, е нормално. Няма проблеми, но ако се чуе, че сериозните пожарникари, които това работят, казват махайте се от тук, евакуираш се бързо.
2: И днес има готовност хеликоптер да се включи в гасенето при нужда. Полицията в Пазарджик вече води разследване за възникването на огъня, като една от версиите е човешка намеса. За новините на Нова, Мартин Кирефейски.
0: 8 души получиха обвинение за участие в организирана престъпна група за производство и разпространение на високорисково наркотично вещество фентанил на обща стойност 300 милиона евро. Това съобщиха на брифинг от окръжната прокуратура в Русе, който приключи преди малко. Какво още установило разследването и какви мерки за неотклонение поиска държавното обвинение за задържаните? Наталия Йорданова ще ни каже сега. Здравей, Наталия!
6: Невена, здравей. Това, което искам първо да ви кажа, защо от Русе? Защото през 2024 година един случай на починал зависим е установено, че от фентанил. След започнато досъдебно производство, през всичкото това време екипи на ГДБОП са вкарали свои служители под прикритие и така нишката се разплела, докато се стига до лабораторията в София. Групата е имала много стройна организация, петима в София с ръководител, под ръководител на още три тук в Русе. Това, което прокуратурата иска, задържане под стража. За петима от тях очаква се съдът в Русе да разгледа мерките. Малко по-късно след обед за двама ще се иска домашен арест, а само един е освободен под гаранция. Очакваме съдът да определи часа за разглеждане на мерките, за да научим и повече, но само преди да видите, ще ви кажа, че за по-голяма част от тези хора МВР вече има информация, а някои от тях са били осъждани.
7: Преди малко окръжна прокуратура Русе по отношение на всички тези 8 лица внесе 5 искания за вземане на най-тежката мярка за процесуална принуда задържане под стража. По отношение на други 2 лица внеси искания за мярка за неотклонение домашен арест, а по отношение на едно лице е взета мярка за неотклонение гаранция.
8: От един случай от месец юли 2024 година, за който сигурно вие знаете, че едно наркозависимо лице при употреба на наркотик почина в двора на една детска градина в град Русе. Тогава установихме, че част от количествата наркотик, които са му продадени, макар и много малка, представлява фентанил, който беше причинил и смъртта на това лице. Вниманието на прокуратурата върху този случай доведе до отделяне на материали от едно досъдебно производство през месец април 2026 година.
9: Тези, които са част от престъпната група, действаща в град Русе, имат минали осъждания, включително и за наркотични вещества. Част от другите членове на организираната престъпна група в София не са осъждани. Ръководителят е осъждан отдавна и вероятно вече е реабилитиран.
0: А в Пловдив съдът решава мерките на петимата тинейджери, задържани за убийството на 37-годишен мъж. Той почина след нападение и побой от група непълнолетни на младежкия хълм в града. Задържаните са на възраст между 14 и 17 години. Прокуратурата поиска те да останат за постоянно в ареста. Съдебният процес следи Благой Бекриев. Включваме го сега. Здравей, Благо!
10: Здравей, Навена. Делото се гледа при закрити врата. Три момчета и две момичета на възраст между 14 и 17 години са обвинени за извършено умишлено убийство по особено мъчителен и жесток начин по хулигански и сексуални подбуди. Днес стана ясно, че побоят е продължил повече от един час. Двама от извършителите не посещават училище, а 17-годишното момиче, което се е представило за 15-годишно, е от Стара Загора. Адвокатът им заяви, че действията им не са били планирани, а са действали импулсивно и изразяват съжаление за случилото се. По данни на прокуратурата, обвиняемите са се възприемали като своеобразни ловци на педофили. Близки и приятели на убития Георги Кузев обаче категорично отхвърлят твърденията, че той е проявявал интерес към деца и настоява, че е станал жертва на жестоко и несправедливо нападение. Тази сутрин те отново се събраха на мълчаливо бдение пред дома на жертвата, който е от град Кричим. Ако доказателствата се съберат и докажат вината на непълнолетните по закон, те могат да получат от 3 до 12 години затвор. Ето и още.
11: Бовци на педофили. Добре, окей. Дошъл е някакъв човек. Хвани го. Удари го два пъти. Завържи го. Обади се на 112. Похвали се, снимай. Ей, тук ние сме младежи и хванахме един, елате. Нека да дойде. Граждански арест е разрешен. Да дойде полиция, да го арестува. Дайте да видим сега. Ти пишеш си тук с някакво 15 годишно. Така. Точно за 24 часа, че и по-малко, полицията ще установи въпросното лице в случая. Братовчетни, педофил ли е наистина? Има ли такива наклонности? Или е просто случайно попаднал там?
12: Това е дете за пример. Просто ви казвам за пример.
13: Абсолютна жестокост, недопустимо. Наказанието, доживотен затвор, без право на замяна, както на тях, така и на самите родители. След като са малолетни и непълнолетни, нека и техните родители с тях в затвор.
0: Окръжната прокуратура Бургас ще внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение, задържана по стража на тримата обвинени за участие в организирана престъпна група, действала в ВИК Бургас. Вече бивши изпълнителен директор на водното дружество Цветан Мирчев е с обвинение и за търговия с влияние и длъжностни престъпления. Повдигнати са обвинения и на други двама служители на местното ВИК, които са били негови подчинени. Тримата са задържани за 48 часа. Припомняме, че Цветан Мирчев беше арестуван при специализирана акция в началото на юли. Седмица след това беше освободен под парична гаранция. Въпреки продължаващия спад в нивата на река Дунав, няма опасност АЕЦ Козлодуй да бъде засегнат от кризата с водата. Централата има резерви, увери в ефира на Здравей България министърът на енергетиката Ива Петрова. Тя отчете рекорден износ на ток за съседни страни, засегнати от проблема с ниските нива на Дунав. Още по темата сега от Георги Карамфилов. Здравей!
14: Добър ден! Най-просто казано, при тези нива на водата на река Дунав, АЕЦ Козлодуй може да работи още поне седмица. Ако ситуацията се влоши, има откъде да компенсираме чрез други мощности. Интересно обаче се оказа една схема, направена през АЕЦ Козлодуй, за която министърът разказа. Голи терени около централата са оценени на, цитирам, фрапиращо високи цени, за да се даде основание на дружеството АЕЦ Козлодуй нови мощности, което ще строи 7 и 8 блок на централата, да купи от частна фирма друг гол терен на същите огромни цени. Ниските нива на река Дунав все още не представляват проблем за работата на АЕЦ Козлодуй. Енергийният министър счита, че още поне седмица и половина централата може да работи при тези нива на водата. А при нужда от спиране на някои от реакторите имаме и план Б.
15: В системата имаме мощности, имаме термични централи, имаме фотоволтаици, имаме батерии. Чисто като мощности могат да покрият пиковите потребления.
16: Ако изключим 1000 мегавата, откъде идват тези 1000?
15: 1000 идват от термични централи, фотоволтаици и батерии и вода.
14: Сушата обаче позволява на атомната централа да изнася рекордни количества ток, около 33 000 мегават часа, което води до големи печалби.
15: Милиони са, нали, допълнителен приход, така че Ситуацията е такава. Това са пазари, свързани пазари.
14: По линия на договорът с Боташ, в рамките на следващите 15 месеца турската компания и Булгаргаз трябва да се разберат как точно споразумението да бъде изгодно. Но няма как протоколът, с който договорът се замразява, да бъде показан.
15: Протокола е споразумение между две търговски дружества, между Булгаргаз и Боташ, и то попада в обхвата на споразумение за конфиденциалност. Така че това не е документ, който може да бъде публикуван, публично анонсиран.
14: Министърът коментира и казуса с така наречените златни ливади около АЕЦ Козлодуй. Схемата била следната. Земи около централата са оценени на 1600 евро на квадратен метър, след което са дадени на дружеството АЕЦ Козлодуй нови мощности уж за целите на построяването на 7 и 8 блок, което дава основание на нови мощности да поиска да придобие от частна компания земя на същите огромни цени.
15: Парите сега са вървели по две писти. Едното е за една сделка с частен имот, която е трябвало да се случи по тези цени. И за да може да се случи тази сделка с частен имот, всъщност са оценени по същата фрапираща стойност и терени на АЕЦ Козлодуй, които по тази стойност са апортирани в капитала на нови мощности. Имота, частния имот е на една компания Интерпром. И цялата история започва през юли 2025 година с искане на дружеството на нови мощности, АЕЦ Козлодуй нови мощности, да придобият един имот от 68 декара по тези фрапиращи оценки за целите на новата мощност.
14: Министърът е подал сигнал към прокуратурата по случая. За новините на Нова, Георги Карамфилов.
0: На прага на нови температурни рекорди, топлата вълна у нас продължава. Очакват до 40 градуса на места в страната този уикенд. Жълти-оранжев код за опасно горещо време е обявен в редица райони. Предупреждението е свързано с горещини, които могат да бъдат рискови за здравето. И все пак метеоролозите успокояват, горещата вълна у нас не е толкова сериозна, колкото в Централна и Западна Европа.
17: Оранжев код за продължително горещо време и жълт код са в по-голямата част страната. Оранжев все пак в западната и на места в централната част от българската равнина, в горно-тракийската низина в югозападните райони. Вече 4-5 дена подред температурите надвишават дневните максимални температури, надвишават 35 градуса в тези райони. Това, разбира се, изморява хората. Слабо захладване предстои в неделя. Валежите ще са на повече места, ще предубият се на западните райони, а по-късно през деня в останалата част от страната, дори и на изток ще има краткотрайни валежи.
0: Българската агенция по безопасност на храните с проверка на борсите за плодове и зеленчуци тази сутрин инспекторите влязоха на най-голямото тържище в страната, това в село Първенец. Проверяват се произходът на продукцията, придружаващите документи, качеството на стоката, взимат се и проби за пестициди. Ако такива бъдат установени, цялото количество се изтегли от търговските обекти, обясниха инспекторите. Освен вноса се проверява и българското производство. Емблематичният ледоразбивач Arctic Sunrise на Greenpeace акостира във Варна. Корабът, който повече от 30 години участва в природозащитни експедиции по света, е у нас като част от кампанията «Живо Черно море без нефт и газ». От организацията поставят акцент върху рисковете за морската екосистема, добива на изкопаеми горива и ползата от инвестиции в чиста енергия.
18: 22% от глобалните емисии на въглероден диоксид се дължат на изгарянето на този вид гориво. Отделно самият газ се състои предимно от метан. Най-добрият ни шанс да предотвратим най-ужасяващите последствия от климатичната криза е да намалим консумацията на изкопаем газ.
0: Ново сътресение между хутите в Йемен и Саудитска Арабия. При удари с ракети и безпилотни самолети по позиции на правителствените сили в Йемен бяха убити най-малко 30 войници. Хутите поеха отговорност и заявиха, че целта им са били сили, свързани с Рияд. Часове по-късно беше поразена и саудитска територия. В южната част на страната бяха ранени 11 цивилни, сред които 4-годишно дете. Саудитска Арабия вече се готви за възможни координирани атаки срещу летище и пристанища. Според Рияд, за тях може да стоят хутите и въоръжени групировки в Ирак, подкрепяни от Иран. Напрежението расте и заради Ормузкия проток. Иран и Оман са близо до рамково споразумение за търговското корабоплаване, но Техеран предупреди, че това няма автоматично да отвори протока. Иран продължава да отрича и преки преговори с Съединените щати. Американският президент Доналд Тръмп направи нов опит да ограничи автоматичното американско гражданство за деца, родени в Съединените щати. Президентът подписа два указа, насочени към ограничаване на гражданството за деца на нелегални имигранти, временно пребиваващи. Това включва и така наречения родилен туризъм, когато жени пътуват до Съединените щати, за да родят там. Тръмп вече опита да въведе подобни ограничения, но Върховният съд блокира първия му план. Сега Белия дом разширява категориите, които могат да бъдат засегнати. Мерките вероятно отново ще бъдат оспорени в съда, тъй като правото на гражданство по рождение е защитено от 14-та поправка на Американската конституция.
14: Върховният съд взе много неблагоприятно решение, като блокира опита ни да ограничим автоматичното американско гражданство за деца, родени в Съединените щати. Решението беше оспорвано, но е много разочароващо. Затова сега правим промени, защото сегашната ситуация е крайно несправедлива. Това право е било въведено с друга цел – след гражданската война за децата на освободените роби. А днес заможни хора изграждат бизнес около гражданството по рождение. Не така трябва да работи системата. Това е позорно. Те на практика си купуват достъп до американско гражданство.
0: Стрелба в училище в покрайните на тайландската столица Бангкок. 14-годишен ученик е открил огън. 8 души са загинали, 15 са ранени. Сред жертвите е стрелецът, който според полицията се е самоубил. Преди това той е застрелял баба си и дядо си в дома им. 14-годишният ученик е продължил с нападенията в училище, където е произвел 26-ти изстрела. Полицията открила в него още 34 патрона. Учениците и служителите са били евакуирани, районът е отцепен. За сега не е ясно какъв е мотивът за стрелбата. Сега за една любопитна инициатива от Хърватския остров Брач. Много курортни места предлагат на туристите езда на кон по плажа. В разгара на горещото лято обаче в главния град на острова Сопетар предлагат езда в морската вода. Собственикът на конна ферма стигнал до тази идея, вдъхновен от детските си преживявания, когато при горещо време водил конето до морето. Брач е третият по големина хърватски остров в Адриатическо море и е част от южните далматински острови.
19: Когато бях млад, с приятеля ми идвахме на плажа по този начин, за да се разхладим заедно с конете, когато не можехме да яздим заради жегата. А след това, когато отворихме ранчото, въведохме плуването с коне и се оказа, че на хората наистина им хареса. Конете определено също го харесват. Това са животни, които понасят студа по-добре от жегата, така че освежаването в морето им подхожда идеално.
0: И отново у нас президентът Иляна Йотова поздравява българския драматург, писател и поет Стефан Цанев по повод 90-годишнината му. Словото на Стефан Цанев ни призовава да търсим смисъла във времето, в което живеем и да се ръководим от нравствената мяра на съвестта, заявява държавния глава в поздравителен адрес. Стефан Цанев е роден на 7 август 1936 година в село Червена вода, Русенско. Завършил е журналистика в Софийския университет. Работил е като драматург в Театър София, Сатиричния театър, Военния и Пловдивския театри. Такива са новините до този час. Останете с Нова. Желая ви приятен ден!
20: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюз.

0: Здравейте, време е за спортът по нова. ЦСКА гледа все по-уверено към плей-офа в Лига Европа. Червените победиха с 3 на 0 Макаби Тел Авив в първи матч от третия квалификационен кръг на турнира и почти сигурно си осигуриха място в основната фаза на европейски клубен турнир поне до зимата.
1: Силният матч за ЦСКА намери отражение в головете на Макс Ебон, Килиандро Годой през първото полувреме и навлезли от пейката Жуел Зварц през втората част. Това беше пети пореден матч без загуба за червените в Европа от началото на кампанията, като в последните три тимът не допусна попадение. За Христо Янев пък това е 21-ви пореден турнирен двубой без загуба, като серията му започва още преди 10 години с турнира за Купата на България.
2: За нас това е много важна победа, защото тя ни дава повече увереност, дава ни самочувствие. Трябва да разберем, че е необходимо да вярваме в себе си, без значение какви критики понасяме върху нас. И разбира се, да останем смирени хора, които знаят колко още труд трябва да положат, за да върви отбор напред.
3: Със сигурност направихме изключителен двубой. Мисля, че и вие всички го видяхте така доста красноречиво. Аз лично съм свикнал от най-добрите двубои да изличаме нещата, които трябва да коригираме.
1: ЦСКА има пред себе си възможността да се завърне в основната фаза на евротурнир за първи път от 5 години, но според играчите нищо още не е решено.
4: Няма да е лесно следващата седмица. Ако си мислим, че работата е свършена, не е свършена, но все пак имаме 3 гола аванс. Те ще дойдат с добър интензитет, ще дойдат ядосани, затова трябва да се подготвим добре, да внимаваме и трябва да направим каквото направихме днес.
5: Мисля, че отборът вече набра шампионски ритъм и го показва всеки изминал матч. Щастлив съм, че мога да помогна било то с гол или асистенция. Бих казал на феновете да вярват в нас. Нищо още не е решено.
1: Реваншът между ЦСКА и Макаби Тел Авив е следващия четвъртък от 21 часа на националния стадион, като от клуба вече пуснаха в продажба билетите и призоваха феновете за подкрепа от трибуните.
0: Шампионът Левски и Локомотив Пловдив поставят началото на четвъртия кръг в ФБет Лига. Двата тима излизат един срещу друг на стадион Георгия Спарухов от 21 часа и 15 минути, а срещата може да наблюдавате в ефира на Диема Спорт. Сините са лидери в класирането с пълен актив от 9 точки и по-добра голова разлика спрямо втория Лудогорец, докато пловдивчани спечелиха само 3 точки от началото на сезона. Освен това, Левски е в серия от 3 поредни победи на свой терен срещу този съперник, а последният успех на чернобелите над сините в София е от преди 6 години. Допинг скандал в българската борба. Националът в класическия стил Дейвид Димитров е дал положителен тест за метаболити на анаболни стероиди. По информация на Нова, във федерацията все още очакват бе пробата на състезателя, а председателят Станка Златева отказа коментар по темата.
4: 29-годишният борец е проверен за забранени вещества на турнир в Монголия в началото на юни. Месец по-късно Международната агенция за тестване информира за положителна А-проба на спортиста за два различни метаболита на анаболни стероиди – 19 норандростерон и станазолол. Предполага се, че те биха могли да попаднат в организма чрез прием на замърсена хранителна добавка. Ако бе пробата докаже наличието на забранени вещества, случая ще се разглежда като потвърдено нарушение на антидопинговите правила, а състезателя ще има възможност да представи своите обяснения относно резултата. До изясняване на случая бореца е със спрени състезателни права. Дейвид Димитров е дългогодишен национал на България по борба с класически стил, като в младежките си години печели два бронзови медала на европейски първенства при подрастващите. През 2021 записва и значим успех при мъжете, като печели пояса в класическия стил на турнира Данколов Никола Петров.
0: Още спорт очаквайте в емисията след 16. Приятен следобед!

Здравейте! До края на седмицата превалявания ще има на повече места, но ще остане горещо. Петъчното утро ни предложи доста слънце, но през следващите часове облаците ще започнат да се увеличават. Така през втората половина на деня, първо в югозападните райони, след което на места в Западна и Северна България ще паднат кратки разхлаждащи дъждове. Не са изключени грамотевични бури, както и градушки, а вятърът е слаб до умерен от север. Въпреки това, и днес температурите остават високи, като максималните ще достигат от 32 до 37 градуса. Продължителният период с толкова високи температури е причина за някои области днес вече да е в сила оранжев код за опасно горещо време. Бъдете изключително внимателни, избягвайте престоят на открито в следобедните часове и по възможност пийте повече течности. Кръморето по-съществени заоблачавания се очакват през втората половина на деня по северното крайбрежие, но ще остане без валежи. Температурата на въздуха ще достига приятните 30-31 градуса, а водата е около 25. Умерен северен вятър е причината за малко по-големи вълни на юг от Бургас. В планините обстановката е малко по-динамична. След слънчевото начало на деня облаците се увеличават и в следобедните часове на места ще има и кратки превалявания, придружени от грамотевици. Умерен североизточен вятър задържа температурите по върховете до около 15 градуса. Необичайно горещото време, обхванало Централна Европа през последните дни, донесе и нови абсолютни температурни рекорди в Австрия и Словакия. И в двете държави показанията на термометрите надхвърлиха 41 градуса, което не се е случвало, откакто се правят измервания в двете държави. През почивните дни атмосферата у нас все още ще бъде нестабилна и в часовете около и след обяд в отделни райони ще се развиват грамотевични бури. Температурите ще се понижат незначително и максималните ще достигат от 30 до 35-36 градуса. В понеделник кратки дъждове ще има само над планините, а от вторник започва нов период със слънчево и горещо време. Така след средата на следващата седмица най-топлите места от страната ще отчитат до около 40 градуса. Такова ще бъде времето. Приятен следобед на всички!

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Затвори очи. Усети топлия морски бриз. Вкуса на истинската италианска кухня и безкрайните плажове на Сицилия. А сега ги отвори, защото Радио 1 и Emerald Travel могат да те изпратят там. Регистрирай се на radio1.bg. Дай правилен отговор и

0: 4-звезден хотел. Чао, Сицилия! С Радио 1.
1: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
2: Не.
1: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
2: С баща ти пътувахме на стоп.
1: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
2: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
1: За морето!
3: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
4: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
5: Черен ангел, българско, от фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
4: Магазин Голямо Враново, Красна Поляна, блок 329.
5: За здраве!
6: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинството среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
7: Грижата за метаболитното здраве е важна. Особено в менопауза, когато на 60% от жените развиват метаболитен синдром. Ако талията ти е над 80 см, време е за действие. Ендосфера в дописима. Терапия, която активира лимфата, ускорява метаболизма, намалява възпалението, а бонусът – намаление обиколки и килограми. Дописима. Грижата, която заслужаваш.
8: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
9: VMS Pro. Софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro. Контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro. Складов софтуер от Бикарена Fulfillment.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Добър ден, това са новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. Продължава гасенето на локални огнища от големия пожар край Пазарджик, който блокира за часове магистрала Тракия. Около 3000 декара трева, лозя и гора са изпепелени от стихията. Огънят беше локализиран през нощта. Днес екипите обхождат терена и следят за разпалването на огнища. И на вниманието на шофьорите, отново се въвежда ограничение за движението на тежкотоварните камиони по автомагистрала Тракия, Струма и през Кресненското дефиле. Днес то е в сила между 16 и 23 часа, а в неделя ще важи от 15.30 до 22 часа. От агенцията Пътна инфраструктура посочват, че ограничението не важи за всички превозни средства над 12 тона. Изключение има, например, за обществения транспорт, при превоз на опасни товари, живи животни и бързо развалящи се храни. И още за възможните ограничения. Такива могат да бъдат въведени заради горещото време. Възможно е в следобедните часове временно да се ограничава движението на камионите над 20 тона. 8 души получиха обвинения за участие в организирана престъпна група за производство и разпространение на високорискови наркотични вещества фентанил на обща стойност 300 милиона евро. В хода на разследването е установено, че става дума за две престъпни групи, действали в Русе и София. Окръжната прокуратура в Бургас изнесе повече подробности във връзка с задържания и обвинен вече бивш началник на ВИК Бургас. Освен на Цветан Мирчев са повдигнати обвинения на двама негови подчинени. Те ще отговарят пред съда за участие в организирана престъпна група, създадена с корист на цел за извършване на престъпления по служба, търговия с влияние и принуда. Обвинение е повдигнато и на още един мъж, което към настоящия момент не му е предявено, тъй като бил в чужбина. Въпреки продължаващия спад в нивата на река Дунав, няма опасност АЕЦ Козлодуй да бъде засегната от кризата с водата. Централата има резерви, увери в ефира на Здравей България министърът на енергетиката Ива Петрова. Тя отчете и рекорден износ на ток за съседни страни, засегнати от проблема с ниските нива на Дунав. Българската агенция по безопасност на храните с проверка на борсите за плодове и зеленчуци. Тази сутрин инспекторите влязоха на най-голямото тържище в страната, това в село Първенец. Проверяват се произходът на продукцията, придружаващите документи, качеството на стоката, взимат се и проби за пестициди. Ако такива бъдат установени, цялото количество се изтегля от търговските обекти, обясниха инспекторите. Освен вноса се проверява и българското производство. Стрелба в училище в покрайнините на тайландската столица Бангкок. 14-годишен ученик е открил огън. 7 души са загинали, а 15 са ранени. Сред жертвите е и стрелецът, който според полицията се е самоубил. Преди това той е застрелял баба си и дядо си в дома им. 14-годишният ученик е продължил с нападенията в училище, където е произвел 26 изстрела. Полицията е открила в него още 34 патрона. Учениците и служителите са били евакуирани, а районът е отцепен. За сега не е ясно какъв е мотивът за стрелбата. Американският президент Доналд Тръмп направи нов опит да ограничи автоматичното американско гражданство за деца, родени в Съединените щати. Президентът подписа два указа, насочени към ограничаването на гражданството за деца на нелегални имигранти и временно пребиваващи. Това включва и така наречения родилен туризъм, когато жени пътуват до Съединените щати, за да родят там. Тръмп вече опита да въведе подобни ограничения, но Върховният съд блокира първия му план. Сега Белият дом разширява категориите, които могат да бъдат засегнати. Мерките, вероятно, отново ще бъдат оспорени в съда, тъй като правото на гражданство по рождение е защитено от 14-та поправка на Американската конституция. И на финала информация за времето. Днес ще бъде предимно слънчево. За разлика от предишните дни, освен жълт код, днес в няколко области е в сила и оранжев за високи температури. След обяд, главно над западната половина от страната и североизточна България, ще се развива купеста облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър. Останете с Радио Нова Нюс. Приятен следобед!
0: Радио Нова Нюс.

0: деца. Всеки делник от 13 до 16 по радио Нова Нюс.
1: Piano House е удивителна сграда, построена в китайския град Хуайнан. Нейни автори са студенти и дизайнери от архитектурния факултет на Технологическия университет в Хъфей, а възложители са местните власти. Според замисъла, необичайната сграда с формата на цигулка и пиано трябвало да привлече вниманието на жителите на Китай и туристите към новия развиващ се район. Съдейки по многобройните снимки в интернет, планът е успешен. Удивителен факт е, че сградата няма никакво отношение към музиката. В стъклената прозрачна цигулка разположен ескалатор, а в полупрозрачното пиано се намира изложбен комплекс. През нощта черният роял се скрива в тъмнината и видими остават само неоновите контури на силуетите на гигантските инструменти.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: отваря ново ателие в Парк Център София, dobi77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
1: Е, на къде така смацето, човече?
2: Еми, отиваме до нечовешките магазини да се почепим за деня на котката.
1: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
3: Писанките празнуват, човеците черпят.
1: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от зоомагазин ИЮ или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
4: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
0: Къде са топ преживяванията за подарък?
5: Gift Tube!
0: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
5: Gift Tube!
0: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
5: Gift Tube!
0: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
6: Хайде, за здраве!
7: За здраве!
8: Excuse me, това голямо Враново?
9: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
8: Благодаря. Голямо Враново, голяма работа.
10: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
11: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
12: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
13: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
14: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
15: Паркети Кабинле – вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле –

0: Австралица по радио Нова Нюс.
1: Кубус Лонинг са няколко поредици от къщи, построени в Ротердам и Хелмонт, Нидерландия, по проект на архитекта Пиет Блом през 1984 година. Всяка сграда има геометрична форма на куб с ярки фасади. Но главната особеност е, че всички тези кубове са поставени не върху стена, а върху шестоъгълен стълб под ъгъл. Въпреки такова сложно инженерно решение, почти всички къщи са жилищни. Във всяка от тях се намира отделен триетажен апартамент с площ около 100 квадратни метра. Вярно е, че една четвърт от пространството е абсолютно неподходящо за живеене, поради силния наклон на стените и пода, но сградата изглежда импозантно. В една от къщите на квартала е разположен музей, където може не само да видите кубовете отвътре, но и да получите информация за архитектурните решения и строителния процес.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Здравей България! Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюс.

0: любопитно с Ралица по Радио Нова Нюз.
1: Сградата на библиотеката в Канзас Сити е гордост на местните жители благодарение на своята уникална архитектура. Една от нейните стени е построена във вид на гигантски рафт за книги, на който са разположени Властелинът на пръстените, Ромео и Жулиета, 100 години самота и други велики произведения на класиците на световната литература. Всичко започва през 2004 година, когато библиотеката била преместена в старата сграда на Първата национална банка, а 2 години след преместването наблизо построили паркинг. За да се запази архитектурния облик на сградата и да се скрие гледката към колите, било взето решение да се построи необичайна стена. Отвътре сградата не е по-малко интересна. Всичко е оформено в банков стил, като почет към историческото минало на постройката.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюз.

0: значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Започват новините по Радио Нова Нюз. Здравейте, аз съм Невена Василева. Продължава гасенето на локални огнища от големия пожар край Пазарджи, който блокира за часове магистрала Тракия. Поне 3000 декара треви, лозя и гора са изпепелени от стихията. Огънят беше локализиран през нощта, а тази сутрин беше извършен и първи обход на засегнатите територии. И днес има готовност хеликоптер да се включи в гасенето при нужда. Полицията в Пазарджик вече води разследване за възникването на огъня, като една от версиите е човешка намеса. Въпреки продължаващия спад в нивата на река Дунав, няма опасност АЕЦ Козлодуй да бъде засегнат от кризата с водата. Централата има резерви, увери в ефира на Здравей България министърът на енергетиката Ива Петрова. Тя отчете рекорден износ на ток за съседни страни, засегнати от проблема с ниските нива на Дунав. А топлата вълна у нас продължава. Очакват се до 40 градуса на места в страната този уикенд. Жълт и оранжев код за опасно горещо време е обявен в редица райони за днес. Предупреждението е свързано с горещини, които могат да бъдат рискови за здравето. И все пак метеоролозите успокояват, горещата вълна у нас не е толкова сериозна, колкото в Централна и Западна Европа. Окръжната прокуратура в Русе поиска арест за петима от участниците в групите, свързани с разбитата лаборатория за фентанил. За двама се иска домашен арест за един парична гаранция. В хода на разследването е установено, че става дума за две престъпни групи, действали в Русе и София. Едната е с петима членове, другата с трима, като един от тях е бил и ръководител на групата. А в Пловдив съдът решава мерките на петимата тинейджери, задържани за убийството на 37-годишен мъж. Той почина след нападение и побой от група непълнолетни на младежкия хълм в града. Задържаните са на възраст между 14 и 17 години. Прокуратурата поиска те да останат за постоянно в ареста. От света. Американският президент Доналд Тръмп направи нов опит да ограничи автоматичното американско гражданство за деца, родени в Съединените щати. Президентът подписа два указа, насочени към ограничаване на гражданството за деца на нелегални мигранти и временно пребиваващи. Това включва и така наречения родилен туризъм, когато жени пътуват до Съединените щати, за да родят там. Тръмп вече опита да въведе подобни ограничения, но Върховният съд блокира първия му план. Сега Белия дом разширява категориите, които могат да бъдат засегнати. Мерките вероятно отново ще бъдат оспорени в съда, тъй като правото на гражданство по рождение е защитено от 14-та поправка на Американската конституция. Мета трябва да плати общо 942 милиона долара по дело за безопасността на децата в социалните мрежи. Американският съд наложи на компанията нова санкция от 567 милиона долара. Според решението, алгоритмите на Facebook и Instagram са насочвали непълнолетни към вредно съдържание и опасни контакти, включително сексуални хищници. Съдът определи платформите като заплаха за обществото и разпореди част от парите да отидат за предотвратяване на бъдещи вреди. Мета не е съгласна с решението и ще го обжалва. Това е по-важното до този час. Приятен ден с Нова Нюз.
0: Радио Нова Нюз.

0: Битно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Сградата Кривата къща е построена в стил оптична илюзия през 2004 година от архитектите Жотински и Залевски в град Сопот, Полша. Външно прилича на вълшебна къщичка от детски книжки, което не е изненадващо. В основата са залегнали мотиви от приказните илюстрации на Ян Марчин Шанцер и Пер Оскар Далберг. Конструкцията на сградата няма прави линии и ъгли. Вратите и прозорците са асиметрични, стените са причудливо извити, а зеленият керамиден покрив наподобява морска вълна. Създава се усещането, че къщата се топи под слънчевите лъчи. В същото време, когато влезете вътре, напълно забравяте за необичайната външна форма. Там има прави, светли стени, след които са разположени ресторанти и магазини.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
2: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кави Дент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кави Дент. Дентална клиника Кави Дент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
3: Банан.
4: Моля?
3: Банан бе. Банан.
4: Откъде на къде?
3: Банан за Бачорски.
4: За кой?
3: За Баничорски.
4: Бингорски.
5: Бонзай Бачорски?
3: Не, не. Банан.
4: Що банан?
3: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
6: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен. Бизе. С участието на мецо-супраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
7: Е, на къде така смацето, човече?
8: Еми, отиваме до нечовешките магазини да се почепим за деня на котката.
7: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
9: Писанките празнуват, човеците черпят.
7: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от Зоомагазин ИЮ или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
10: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
11: Черен ангел, българско, от фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
10: Магазин Голямо Враново, Красна Поляна, блок 329.
11: За здраве!
12: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
13: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
14: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG – цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG
15: 366.
16: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
17: Затвори очи. Усети топлия морски бриз. Вкуса на истинската италианска кухня и безкрайните плажове на Сицилия. Сега ги отвори, защото Радио 1 и Emerald Travel могат да те изпратят там. Регистрирай се на radio1.bg. Дай правилен отговор и може точно ти да сбъднеш мечтата си за приказна Сицилия. 8-дневна почивка за двама с директен чартерен полет и ексклузивно настаняване в отличен 4-звезден хотел. Чао, Сицилия! С Радио 1!

0: Здравейте, това е прогнозата за времето по радио Нова Нюс. Аз съм Деница Стоянова. До края на седмицата превалявания ще има на повече места, но ще остане горещо. Петъчното утро ни предложи доста слънце, но през следващите часове облаците ще започнат да се увеличават. Така през втората половина на деня, първо в югозападните райони, след което и на места в Западна и Северна България ще паднат кратки разхлаждащи дъждове. Не са изключени и грамотевични бури, както и градушки. Температурите обаче остават високи и максималните днес ще бъдат от 32 до 37 градуса. Край морето по-съществени заоблачавания се очакват през втората половина на деня по северното крайбрежие, но ще остане без валежи. Температурата на въздуха ще достига приятните 30-31 градуса, а водата е около 25. Умерен северен вятър е причина за малко по-големи вълни на юг от Бургас. В планините обстановката е малко по-динамична. След слънчевото начало на деня облаците се увеличават и в следобедните часове на места ще има и кратки превалявания, придружени от грамотевици. Умерен североизточен вятър ще задържа температурите по върховете до около 15 градуса. През почивните дни атмосферата у нас все още ще е нестабилна и в часовете около и след обяд в отделни райони ще се развиват грамотевични бури. Температурите обаче ще се понижат незначително и максималните ще достигат от 30 до 35-36 градуса. Такова ще бъде времето. Останете с радио Нова Нюс.
1: Събуди се всяка събота и неделя по радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Наутилус е още едно творение на архитекта Хавиер Сеносян, построено през 2006 година в мексиканския град Наукалпан де Хуарес. Къщата е получила името си в чест на мекотелото, обитаващо дълбините на Тихия и Индийския океан. В сградата има много разноцветни витражи, които преливат на светлината и създават ефект на раковина, току-що извадена от водата. Отвътре сградата е още по-ефектна, отколкото отвън. Всички мебели са разположени сред зеленина, растяща направо от пода, а придвижването става по специални пътеки от камък.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Каса до Пенедо е фантастична къща, построена през 1974 година от Витор Родригеш в северна Португалия, между градовете Фафе и село Рико ди Башто.

0: 1939 година собствениците били принудени да напуснат дома си. Сега там се намира музей на фотографии и историята на Пенедо, което в превод от португалски означава валун или скала.
1: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Започват новините по Радио Нова Нюз. Здравейте, аз съм Невена Василева. Продължава гасенето на локални огнища от големия пожар край Пазарджи, който блокира за часове магистрала Тракия. Поне 3000 декара треви, лозя и гора са изпепелени от стихията. Огънят беше локализиран през нощта, а тази сутрин беше извършен и първият обход на засегнатите територии. И днес има готовност хеликоптер да се включи в гасенето при нужда. Полицията в Пазарджик вече води разследване за възникването на огъня, като една от версиите е човешка намеса. Въпреки продължаващия спад в нивата на река Дунав, няма опасност АЕЦ Козлодуй да бъде засегнат от кризата с водата. Централата има резерви, увери в ефира на Здравей България министърът на енергетиката Ива Петрова. Тя отчете и рекорден износ на ток за съседни страни, засегнати от проблема с ниските нива на Дунав. А топлата вълна у нас продължава. Очакват се до 40 градуса на места в страната този уикенд. Жълт и оранжев код за опасно горещо време е обявен в редица райони за днес. Предупреждението е свързано с горещини, които могат да бъдат рискови за здравето. И все пак метеоролозите успокояват, горещата вълна у нас не е толкова сериозна, колкото в Централна и Западна Европа. Окръжната прокуратура в Русе поиска арест за петима от участниците в групите, свързани с разбитата лаборатория за фентанил. За двама се иска домашен арест за един парична гаранция. В хода на разследването е установено, че става дума за две престъпни групи, действали в Русе и София. Едната е с петима членове, другата с трима, като един от тях е бил и ръководител на групата. А в Пловдив съдът решава мерките на петимата тинейджери, задържани за убийството на 37-годишен мъж. Той почина след нападение и побой от група непълнолетни на младежкия хълм в града. Задържаните са на възраст между 14 и 17 години. Прокуратурата поиска те да останат за постоянно в ареста. От света. Американският президент Доналд Тръмп направи нов опит да ограничи автоматичното американско гражданство за деца, родени в Съединените щати. Президентът подписа два указа, насочени към ограничаване на гражданството за деца на нелегални мигранти и временно пребиваващи. Това включва и така наречения родилен туризъм, когато жени пътуват до Съединените щати, за да родят там. Тръмп вече опита да въведе подобни ограничения, но Върховният съд блокира първия му план. Сега Белия дом разширява категориите, които могат да бъдат засегнати. Мерките вероятно отново ще бъдат оспорени в съда, тъй като правото на гражданство по рождение е защитено от 14-та поправка на Американската конституция. Мета трябва да плати общо 942 милиона долара по дело за безопасността на децата в социалните мрежи. Американският съд наложи на компанията нова санкция от 567 милиона долара. Според решението, алгоритмите на Facebook и Instagram са насочвали непълнолетни към вредно съдържание и опасни контакти, включително сексуални хищници. Съдът определи платформите като заплаха за обществото и разпореди част от парите да отидат за предотвратяване на бъдещи вреди. Мета не е съгласна с решението и ще го обжалва. Това е по-важното до този час. Приятен ден с Нова Нюз.
0: Радио Нова Нюз.

0: любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Недалеч от сръбския град Байна Башта на река Дрина се намира малка дървена къщичка. При това тя е разположена не на брега, а в буквалния смисъл на думата върху реката. Преди повече от 50 години тази сграда била построена от местни момчета за почивка, а днес е една от главните забележителности на Сърбия. Особена популярност сградата получила след като снимките й били публикувани на страниците на списание National Geographic. Къщата отшелник е и символ на сплотеността и целеустремеността на хората. През дългите години на съществуването си постройката многократно е била разрушавана от силни ветрове и вълни, но местните жители задължително я възстановявали отново.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Organic House е построена през 1984 година недалеч от Мексико Сити от архитекта Хавиер Сеносян, известен със своите уникални къщи-землянки. Площта на къщата е 178 квадратни метра, по-голямата част от които е скрита под земята. Но въпреки такова архитектурно решение, помещението изобщо не прилича на тъмна дупка. Всички стаи имат големи стъклени прозорци, които отвън наподобяват илюминатори. Отвътре къщата повтаря природните форми – меки, без прави ъгли и успоредни линии. А всички мебели са продължение на стените. Това е направено, за да се избегнат допълнителни финансови разходи и да се спести полезна площ. Още една особеност на Organic House е, че за охлаждане и отопление на къщата се използва само геотермална енергия. Сградата от всички страни е заобиколена от земя и трева, които я защитават от въздействието на слънцето, вятъра и дъжда.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: на къде така смацето, човече?
1: Еми, отиваме до нечовешките магазини да се почепим за деня на котката.
0: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
2: Писанките празнуват, човеците черпят.
0: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от Зоомагазин EU или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
3: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
4: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.
5: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
6: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
7: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
8: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
9: Красива баня.
8: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
10: 366.
11: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
12: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16. Блок 11 0720-222 LG.
13: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
14: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
15: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам?
16: Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
14: Хе-хе, добре, че си ти.
16: За другия път ще знам. Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
5: Намери радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: Всеки делник от 13 до 16 по радио Нова Нюс.
1: Бъбъл Хаус или къщата Балон се намира недалеч от Кан, построена през 1989 година по проект на архитекта Анти Ловак и принадлежала на френския моден дизайнер Пие Карден. Необичайната сграда е изпълнена във формата на балони, които отвътре наподобяват древни пещери. Общата площ на парцела впечатлява с мащабните си 8500 квадратни метра, 1200 от които заема къщата. Всеки балон има огромни илюминатори с изглед към морето. А причудливият образ на сградата се подчертава от естествения розов цвят на стените. Около къщата са разположени градини и каскадни басейни.
0: Любопитно. Страница. Всеки делник от 13 до 16 по радио Нова Нюс. Събуди се. Всяка събота и неделя по радио Нова Нюс.

0: Започват новините на Нова в 4 следобед. Здравейте, аз съм Невена Василева. Окръжният съд в Пловдив наложи най-тежката мярка за неотклонение, задържане под стража на петимата непълнолетни, обвинени в убийството на 37-годишния мъж на едно от тепетата в града. Съдията мотивира решението, което по закон се прилага по изключение, с бруталната агресия, която е била проявена. Три момчета и две момичета на възраст между 14 и 17 години са обвинени в умишлено убийство, извършено по хулигански и сексуални подбуди. В съда днес стана ясно, че побоят над мъжа и последвалите жестокости са заснети и разпространени в социалните мрежи. Имало е опит жертвата да бъде душена. Групата ограбила мъжа, за да си купи дюнери с отнетите 30 евро.
1: А той е бил повече от час този бой. Той не е бил за 2-3 ритника. Той е бил жесток. Има хулигански подбуди, по особено жесток начин, по сексуални подбуди. В представите на непълнолетните той е педофил.
2: Повече от едно лице са нанасили удари, но мотивът, поред мен, е наказание за действията на лицето. Да, всички се разкаяват. Никой не е искал да се стига до този край. Те вече търпят своето наказание. От този момент нататък. Родителите също.

0: Съдът в Бургас гледа мерките за неотклонение на трима от обвинените за участие в организирана престъпна група, действала в ВИК Бургас. Вече бивши изпълнителен директор на водното дружество Цветан Мирчев е обвинен още за търговия с влияние и длъжностни престъпления. С обвинения са още трима души, двама от които служители на местното ВИК. Цеца Лексова, включваме сега с още информация. Здравей!
1: Здравейте, четирима са вече обвиняемите с организирана престъпна група, свързана с престъпления по служба. Извинете. Вчера бяха повдигнати обвиненията на тримата, включително на бившия изпълнителен директор и на двама негови подчинени. Четвъртият е областният координатор на ДПС Христо Широков, който вчера не беше открит, тъй като беше извън страната, но днес около обяд той се яви в сградата на ГДБ в Бургас, където му беше предявено същото обвинение. Оттам той излезе с белезници, тъй като му беше наложена мярка за неотклонение, задържане до 72 часа. В момента двама от задържаните вчера обжалват мерките си за неотклонение до 72 часа. Сред тях не е бившият изпълнителен директор на ВИК дружеството, но ви предлагам да чуем схемата, по която са работили в престъпното сдружение според прокуратурата.
2: Чрез поставяне на устройства за отчитане на консумираната вода на хотели се манипулирали тези устройства с поставяне на техническо средство, с което да отчита много по-малко количество вода от действително потребеното, като са принуждавани собствениците и управителите на хотели тази разлика между потребената и отчетената вода да я плащат на ръка. Събиране са такси между 10, 20, стигат и до 30 хиляди на хотел. Ако някой е откажал да плаща, съответно се е правила проверка на техническото средство. Установява се, че същото е манипулирано и оттам вече се прави проверка, съставят се констативни протоколи.
0: Розенският окръжен съд гледа мерките на обвинените за участие в организирана престъпна група, производство и разпространение на фентанил. 8 души са с повдигнати обвинения, като за петима се иска постоянен арест, а за двама домашен. Един е освободен срещу парична гаранция. При операцията бяха открити общо 12,6 кг фентанил на пазарна стойност 300 милиона евро. Наркотикът е бил разпространяван в най-големите градове в страната.
3: След приключване на действията ни вчера вечерта, късно вечерта, общото количество е 12,6 кг фентанил, който сме открили в лабораторията и на различни адреси в София и в страната. Около 10 кг амфетамин е задържан, около 2 кг метамфетамин и около 300 грама хероин. Също така бяха открити и незаконни огнестрелни оръжия. Ние считаме, че тази производствена база е отговаряла и покривала нуждите на цяла България.
4: Окръжна прокуратура Русе е повдигнала обвинения и провежда разследване, както ви казах, за две организирани престъпни групи. По отношение на ръководителите на двете групи са повдигнати обвинения за ръководител в организирана престъпна група, за която законодателя предвижда наказание от 5 до 15 години лишаване от свобода, а за участниците в тази група наказанието е малко по-ниско.
0: Локализираха големия пожар край Пазарджи, който вчера блокира за часове магистрала Тракия. Над 3000 декара треви, лузя и гора са изпепелени от стихията. Тази сутрин беше извършен и първи обход на засегнатите територии. Мартин Кирефейски разказва.
5: Над 3000 декара е изгорялата площ до този момент. Потъмно екипите на терен успяват да локализират огъня в два фронта.
6: Ситуацията в момента е спокойна спрямо вчерашния ден. През нощта оставихме всички екипи, които работеха през вчерашния ден на дежурство, за да охраняват периметъра на пожара. Днес продължаваме гасителните действия на локални огнища, които са вътре в периметъра на пожара. Нямаме разрастване на пожара или развитие извън границите му.
5: Към момента няма опасност за близките населени места. При пожара са изгорели горски масиви и лузя.
7: 24 часа след началото на пожара, тежка верижна техника вече е направила повече от 8 км просеки в опит да спре разпространението на огъня в горите около селата Славовица и Церово.
8: На терена е пресечен. Ние с булдозерите се стараем да подравняваме по този маршрут да влизат нашите специализирани автомобили. Иначе като цяло не можем много да обработваме с автомобили, с механизация пожарите. Основно са с колеги, които на ръка гасат. Това е начинът в горски територии.
5: На ръка гасят и доброволци, които помагат на екипите още от изгрев слънце.
9: Един пожар горски може за минути да се качи в короните на дърветата, където почва да се движи много бързо. Ако е такъв низинен по земята, тук-там припламва някое хращче, е нормално, няма проблеми. Но ако се чуе, че сериозните пожарникари, които това работят, казват, махайте се от тук, евакуираш се бързо.
5: И днес има готовност хеликоптер да се включи в гасенето при нужда. Полицията в Пазарджик вече води разследване за възникването на огъня, като една от версиите е човешка намеса. За новините на Нова, Мартин Керафейски.
0: Въпреки продължаващия спад в нивата на река Дунав, няма опасност АЕЦ Козлодуй да бъде засегнат от кризата с водата. Централата има резерви, за това увери в ефира на Здравей България министърът на енергетиката Ива Петрова. Тя отчете и рекорден износ на ток за съседни страни, засегнати от проблема с ниските нива на Дунав. Още по темата от Георги Карамфилов.
10: Ниските нива на река Дунав все още не представляват проблем за работата на АЕЦ Козлодуй. Енергийният министър счита, че още поне седмица и половина централата може да работи при тези нива на водата. А при нужда от спиране на някои от реакторите имаме и план Б.
11: В системата имаме мощности, имаме термични централи, имаме фотоволтаици, имаме батерии. Чисто като мощности могат да покрият пиковите потребления.
12: Ако изключим 1000 мегавата, откъде идват тези 1000?
11: 1000 идват от термични централи, фотоволтаици и батерии и вода.
10: Сушата обаче позволява на атомната централа да изнася рекордни количества ток, около 33 000 мегават часа, което води до големи печалби.
11: Еми, милиони са. Нали, допълнителен приход.
10: По линия на договорът с Боташ в рамките на следващите 15 месеца турската компания и Булгаргаз трябва да се разберат как точно споразумението да бъде изгодно.
11: Протокола е споразумение между две търговски дружества, между Булгаргаз и Боташ, и то попада в обхвата на споразумение за конфиденциалност, така че това не е документ, който може да бъде публикуван, публично анонсиран.
10: Министърът коментира и казуса с така наречените златни ливади около АЕЦ Козлодуй. Схемата била следната. Земи около централата са оценени на 1600 евро на квадратен метър, след което са дадени на дружеството АЕЦ Козлодуй нови мощности уж за целите на построяването на 7 и 8 блок, което дава основание на нови мощности да поиска да придобие от частна компания земя на същите огромни цени.
11: Парите сега са вървели по две писти. Едното е за една сделка с частен имот, която е трябвало да се случи по тези цени. И за да може да се случи тази сделка с частен имот, всъщност са оценени по същата фрапираща стойност и терени на АЕЦ Козлодуй, които по тази стойност са апортирани в капитала на нови мощности. Частния имот е на една компания Интерпром. И цялата история започва през юли 2025 година с искане на дружеството на нови мощности, АЕЦ Козлодуй нови мощности, да придобият един имот от 68 декара по тези фрапиращи оценки за целите на новата мощност.
10: Министърът е подал сигнал към прокуратурата по случая. За новините на Нова, Георги Карамфилов.
0: Министърът на транспорта Георги Пеев разпореди на ръководството на изпълнителна агенция Автомобилна администрация да приключи максимално бързо назначена проверка на фирмата превозвач, чийто шофьор свали от автобус непълнолетно момче с специални потребности. В своя позиция министърът заявява: свалянето на пътник от автобус заради изтекла карта може формално да се вписва в правилата, но не може да бъде оправдание за липса на човечност. Припомняме, че заради изтекла карта за пътуване 17-годишно момче беше оставено само край пътя при температури над 37 градуса. То беше открито по-късно от полицията, силно оплашено и обезводнено. Ново сътресение между хутите в Йемен и Саудитска Арабия. При удари с ракети и безпилотни самолети по позиции на правителствените сили в Йемен бяха убити най-малко 30 войници. Хутите поеха отговорност и заявиха, че целта им са били сили, свързани с Рияд. Часове по-късно беше поразена и саудитска територия. В южната част на страната бяха ранени 11 цивилни, сред които 4-годишно дете. Саудитска Арабия вече се готви за възможни координирани атаки срещу летища и пристанища. Според Рияд, зад тях може да стоят хутите и въоръжени групировки в Ирак, подкрепяни от Иран. Напрежението расте и заради Ормузкия проток. Иран и Оман са близо до рамково споразумение за търговското корабоплаване, но Техеран предупреди, че това няма автоматично да отвори протока. Иран продължава да отрича и преки преговори с Съединените щати. Американският президент Доналд Тръмп направи нов опит да ограничи автоматичното американско гражданство за деца, родени в Съединените щати. Президентът подписа два указа, насочени към ограничаване на гражданството за деца на нелегални мигранти и временно пребиваващи. Това включва и така наречения родилен туризъм, когато жени пътуват до Съединените щати, за да родят там. Тръмп вече опита да въведе подобни ограничения, но Върховният съд блокира първия му план. Сега Белият дом разширява категориите, които могат да бъдат засегнати. Мерките вероятно отново ще бъдат оспорени в съда, тъй като правото на гражданство по рождение е защитено от 14-та поправка на Американската конституция.
10: Върховният съд взе много неблагоприятно решение, като блокира опита ни да ограничим автоматичното американско гражданство за деца, родени в Съединените щати. Решението беше оспорвано, но е много разочароващо. Затова сега правим промени, защото сегашната ситуация е крайно несправедлива. Това право е било въведено с друга цел – след гражданската война за децата на освободените роби. А днес заможни хора изграждат бизнес около гражданството по рождение. Не така трябва да работи системата. Това е позорно. Те на практика си купуват достъп до американско гражданство.
0: Компанията Meta трябва да плати общо 942 милиона долара по дело за безопасността на децата в социалните мрежи, след като американският съд и наложи нова санкция от 567 милиона. Според решението, алгоритмите на Facebook и Instagram са насочвали непълнолетни към вредно съдържание и опасни контакти, включително с сексуални хищници. Съдът определи платформите като заплаха за обществото и разпореди част от парите да отидат за предотвратяване на бъдещи вреди. От Meta ще обжалват решението. Такива са новините до този час. Останете с Нова. Приятен следобед.
13: В интернет новините са на nova.bg. Новините на Нова. Довери се на опита. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
14: Банан.
15: Моля?
14: Банан бе. Банан.
15: Откъде на къде?
14: Банан за Бачорски.
15: За кой?
14: За Баничорски.
15: Бингорски.
14: Бонзай Бачорски? Не, не. Банан.
15: Що банан?
14: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
16: Къде са топ преживяванията за подарък?
17: Gift Tube.
16: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
17: Gift Tube.
16: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
17: Gift Tube.
16: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
13: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
18: Е, накъде така смацата, човече?
19: Еми, отиваме до нечовешките магазини да се почепим за деня на котката.
18: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
20: Писанките празнуват, човеците черпят.
18: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от зоомагазин EU или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
21: Хайде, за здраве! За здраве!
22: Excuse me, това голямо Враново?
23: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
22: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
24: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка. А всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
25: 366.
26: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.

0: Здравейте, започва спортът по нова. ЦСКА гледа все по-уверено към плей-офа в Лига Европа. Червените победиха с 3-0 Макаби Тел Авив в първи матч от третия квалификационен кръг на турнира и почти сигурно си осигуриха място в основната фаза на европейски клубен турнир поне до зимата.
1: Силният матч за ЦСКА намери отражение в головете на Макс Ебон, Килиандро Годой през първото полувреме и навлезли от пейката Жуел Зварц през втората част. Това беше пети пореден матч без загуба за червените в Европа от началото на кампанията, като в последните три тимът не допусна попадение. За Христо Янев пък това е 21-и пореден турнирен двубой без загуба, като серията му започва още преди 10 години с турнира за Купата на България.
2: За нас това е много важна победа, защото тя ни дава повече увереност, дава ни самочувствие. Трябва да разберем, че е необходимо да вярваме в себе си, без значение какви критики понасяме върху нас. И разбира се, да останем смирени хора, които знаят колко още труд трябва да положат, за да върви отбор напред.
3: Със сигурност направихме изключителен двубой. Мисля, че и вие всички го видяхте така доста красноречиво. Аз лично съм свикнал от най-добрите двубои да изличаме нещата, които трябва да коригираме.
1: ЦСКА има пред себе си възможността да се завърне в основната фаза на евротурнир за първи път от 5 години, но според играчите нищо още не е решено.
4: Няма да е лесно следващата седмица. Ако си мислим, че работата е свършена, не е свършена, но все пак имаме 3 гола аванс. Те ще дойдат с добър интензитет, ще дойдат ядосани, затова трябва да се подготвим добре, да внимаваме и трябва да направим каквото направихме днес.
5: Мисля, че отборът вече набра шампионски ритъм и го показва всеки изминал матч. Щастлив съм, че мога да помогна било то с гол или асистенция. Бих казал на феновете да вярват в нас. Нищо още не е решено.
1: Реваншът между ЦСКА и Макаби Тел Авив е следващия четвъртък от 21 часа на националния стадион, като от клуба вече пуснаха в продажба билетите и призоваха феновете за подкрепа от трибуните.
0: Шампионът Левски и Локомотив Пловдив поставят началото на четвъртия кръг в ФБет Лига. Двата тима излизат един срещу друг на стадион Георгия Спарухов от 21 часа и 15 минути, а срещата може да наблюдавате в ефира на Диема Спорт. Сините са лидери в класирането с пълен актив от 9 точки и по-добра голова разлика спрямо втория Лудогорец, докато пловдивчани спечелиха само 3 точки от началото на сезона. Освен това, Левски е в серия от 3 поредни победи на свой терен срещу този съперник, а последният успех на черно-белите над сините в София е от преди 6 години. Целта пред ЦСКА 1948 е шампионската титла в ФБет Лига през този сезон. Това сподели голмайсторът на първенството от миналата кампания Мамадо Диало, който беше отличен за играч на третия кръг. В него мавританският нападател осигури успеха за тима на Александър Александров със своите 2 гола срещу Арда. Диало изрази надежда ЦСКА 1948 да достигне до основната фаза на Лигата на конференциите и коментира битката за върха в българския футболен елит.
6: Имаме увереност, защото сме убедени в нашите възможности. Миналия сезон играхме доста добре. Имаме 2-3 нови попълнения, които вдъхнаха още вяра в отбора. Ние имаме качествата и искаме да спечелим срещу Панатинайкос. Миналия сезон завършихме втори в България. Мисля, че през този искаме да бъдем едно стъпало по-нагоре. Виждате в Европа, че Левски и ЦСКА играят много добре. Смятам, че те имат много качество в лигата тук. Но и някои от останалите отбори, като Арда и Лудогорец, играят силно. За мен в това първенство представянето се надгражда стъпка по стъпка.
0: Допинг скандал в българската борба. Националът в класическия стил Дейвид Димитров е дал положителен тест за метаболити на анаболни стероиди. По информация на Нова, във федерацията все още очакват резултатите от Б-пробата на състезателя.
4: 29-годишният борец е проверен за забранени вещества на турнир в Монголия в началото на юни. Месец по-късно Международната агенция за тестване информира за положителна А-проба на спортиста за два различни метаболита на анаболни стероиди – 19 норандростерон и станазолол. Предполага се, че те биха могли да попаднат в организма чрез прием на замърсена хранителна добавка. Ако бе пробата докаже наличието на забранени вещества, случая ще се разглежда като потвърдено нарушение на антидопинговите правила, а състезателя ще има възможност да представи своите обяснения относно резултата. До изясняване на случая, бореца е със спрени състезателни права. В своя позиция Българската федерация по борба заявява категорично, че провежда политика на нулева толерантност към употребата на забранени вещества. Треньорските щабове на всички национални отбори стриктно спазват изискванията на Световния антидопингов кодекс, правилата на Световната антидопингова агенция, Международната агенция за тестване и Международната федерация по борба. Дейвид Димитров е дългогодишен национал на България по борба в класически стил, като в младежките си години печели два бронзови медала на европейски първенства при подрастващите. През 2021 записва и значим успех при мъжете, като печели пояса в класическия стил на турнира Данколов Никола Петров.
0: Така се разделяме от екипа ни. Приятен ден!

Здравейте! До края на седмицата превалявания ще има на повече места, но ще остане горещо. Петъчното утро ни предложи доста слънце, но през следващите часове облаците ще започнат да се увеличават. Така през втората половина на деня, първо в югозападните райони, след което на места в Западна и Северна България ще паднат кратки разхлаждащи дъждове. Не са изключени грамотевични бури, както и градушки, а вятърът е слаб до умерен от север. Въпреки това, и днес температурите остават високи, като максималните ще достигат от 32 до 37 градуса. Продължителният период с толкова високи температури е причина за някои области днес вече да е в сила оранжев код за опасно горещо време. Бъдете изключително внимателни, избягвайте престоят на открито в следобедните часове и по възможност пийте повече течности. Кръморето по-съществени за облачавания се очакват през втората половина на деня по северното крайбрежие, но ще остане без валежи. Температурата на въздуха ще достига приятните 30-31 градуса, а водата е около 25. Умерен северен вятър е причината за малко по-големи вълни на юг от Бургас. В планините обстановката е малко по-динамична. След слънчевото начало на деня облаците се увеличават и в следобедните часове на места ще има и кратки превалявания, придружени от грамотевици. Умерен североизточен вятър задържа температурите по върховете до около 15 градуса. Необичайно горещото време, обхванало Централна Европа през последните дни, донесе и нови абсолютни температурни рекорди в Австрия и Словакия. И в двете държави показанията на термометрите надхвърлиха 41 градуса, което не се е случвало, откакто се правят измервания в двете държави. През почивните дни атмосферата у нас все още ще бъде нестабилна и в часовете около и след обяд в отделни райони ще се развиват грамотевични бури. Температурите ще се понижат незначително и максималните ще достигат от 30 до 35-36 градуса. В понеделник кратки дъждове ще има само над планините, а от вторник започва нов период със слънчево и горещо време. Така след средата на следващата седмица най-топлите места от страната ще отчитат до около 40 градуса. Такова ще бъде времето. Приятен следобед на всички!

0: значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Това са новините по Радио Нова Нюз. Аз съм Даниела Пехливанова. Здравейте! Окръжният съд в Пловдив наложи най-тежката мярка за неотклонение и задържане под стража на петимата непълнолетни, обвинени в убийството на 37-годишния мъж на едно от тепетата в Пловдив. Съдията мотивира решението, което по закон се прилага по изключение, с бруталната агресия, която е била проявена. Три момчета и две момичета на възраст между 14 и 17 години са обвинени в умишлено убийство, извършено по хулигански и сексуални подбуди. В съда днес стана ясно, че побоят над мъжа и последвалите жестокости са заснети и разпространени в социалните мрежи. Имало е опити жертвата да бъде удушена. Групата ограбила мъжа, за да си купи дюнери с отнетите 30 евро. Локализираха големия пожар край Пазарджи, който вчера блокира за часове магистрала Тракия. Над 3000 декара треви, лозя и гора са изпепелени от стихията. Тази сутрин беше извършен и първи обход на засегнатите територии. Въпреки продължаващия спад в нивата на река Дунав, няма опасност АЕЦ Козлодуй да бъде засегнат от кризата с водата. Централата има резерви, увери в ефира на Здравей България по Нова телевизия министърът на енергетиката Ива Петрова. Тя отчете и рекорден износ на ток за съседни страни, засегнати от проблема с ниските нива на Дунав. Министърът на транспорта Георги Пеев разпореди на ръководството на изпълнителна агенция Автомобилна администрация да приключи максимално бързо назначена проверка на фирмата превозвач, чието шофьор свали от автобус непълнолетно момче със специални потребности. В своя позиция министърът заявява, свалянето на пътник от автобус заради изтекла карта може формално да се вписва в правилата, но не може да бъде оправдание за липса на човечност. Припомням, че заради изтекла карта за пътуване 17-годишно момче беше оставено само край пътя при температури над 37 градуса. Българската агенция по безопасност на храните с проверка на борсите за плодове и зеленчуци. Тази сутрин инспекторите влязоха в най-голямото тържище в страната, това в село Първенец. Проверяват се произходът на продукцията, придружаващите документи, качеството на стоката, взимат се и проби за пестициди. Ако такива бъдат установени, цялото количество се изтегля от търговските обекти, обясниха инспекторите. Освен вноса се проверява и българското производство.
0: Радио Нова Нюз.

0: едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
1: Не.
0: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
1: С баща ти пътувахме на стоп.
0: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
1: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
0: За морето!
2: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.

0: Ти се бе.
1: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
2: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Cavident. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Cavident. Дентална клиника Cavident. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на cavident.com.
3: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
4: Е, на къде така смацето, човече?
5: Еми, отиваме до нечовешките магазини да се почерпим за деня на котката.
4: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
6: Писанките празнуват, човеците черпят.
4: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от зоомагазин ИЮ или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
7: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
8: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
9: Хайде, намали го малко!
10: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
11: Намери радио Нова Нюс във Facebook и коментирай новините от деня. Радио Нова

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Това са новините по Радио Нова Нюс. Аз съм Даниела Пехливанова. Здравейте! Окръжният съд в Пловдив наложи най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража на петимата непълнолетни обвинения в убийството на 37-годишния мъж на едно от тъпетата в Пловдив. Съдията мотивира решението, което по закон се прилага по изключение с бруталната агресия, която е била проявена. Три момчета и две момичета на възраст между 14 и 17 години са обвинени в умишлено убийство, извършено

0: основно по хулигански и сексуални подбуди. В съда днес стана ясно, че побоят над мъжа и последвалите жестокости са заснети и разпространени в социалните мрежи. Имало е опити жертвата да бъде душена. Групата ограбила мъжа, за да си купи дюнери с отнетите 30 евро. Съдът в Бургас гледа мерките за неотклонение на трима от обвинените за участие в организирана престъпна група, действала в ВИК Бургас. Вече бившият изпълнителен директор на водното дружество Цветан Мирчев е обвинен още за търговия с влияние и длъжностни престъпления. С обвинение са още трима души, двама от които служители на местното ВИК. Окръжната прокуратура в Русе поиска арест за петима от участниците в групите, свързани с разбитата лаборатория за фентанил. За двама се иска домашен арест, а за един парична гаранция, съобщи на брифинг окръжния прокурор на Русе Радослав Градев. В хода на разследването се е установило, че става дума за две престъпни групи, действали в Русе и в София. Едната е с петима членове, а другата с трима, като един от тях е бил и ръководител на групата. Локализираха големия пожар край Пазарджи, който вчера блокира за часове магистрала Тракия. Над 3000 декара трави, лозя и гора са изпепелени от стихията. Тази сутрин беше извършен и първи обход на засегнатите територии. Въпреки продължаващия спад в нивата на река Дунав, няма опасност АЕЦ Козлодуй да бъде засегнат от кризата с водата. Централата има резерви, увери в ефира на Здравей България министъра на енергетиката Ива Петрова. Тя отчете и рекорден износ на ток за съседни страни, засегнати от проблема с ниските нива на Дунав. Американският президент Доналд Тръмп направи нов опит да ограничи автоматичното американско гражданство за деца, родени в Съединените щати. Президентът подписа два указа, насочени към ограничаване на гражданството за деца на нелегални имигранти и временно пребиваващи. Това включва и така наречения родилен туризъм, когато жени пътуват до САЩ само за да родят там. Тръмп вече опита да въведе подобни ограничения, но Върховният съд блокира първия му план. Сега Белия дом разширява категориите, които могат да бъдат засегнати. Мерките вероятно отново ще бъдат оспорени в съда, тъй като правото на гражданство по рождение е защитено от 14-та поправка на Американската конституция.
1: Радио Нова Нюз.

0: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
1: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
2: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
3: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Бикарена Fulfillment.
4: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
5: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
6: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
7: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
8: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
9: Пешо, защо ни кричи точно тук?
8: Има ли нещо за ядене?
10: Спокойно, аз съм подготвен.
11: Диавена!
12: Пешо, ти си гений!
10: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
13: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
14: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
15: Не.
14: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
15: С баща ти пътувахме на стоп.
14: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
15: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
14: За морето!
16: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

0: И петимата малолетни и непълнолетни задържани за убийството на мъж в Пловдив остават в ареста.
1: Той е бил повече от час бой. Той не е бил за 2-3 житника. Той е бил жесток.
2: Съдът решава, остават ли в ареста задържаните за нелегалната лаборатория за фентанил. Само дрогата, открита по време на акцията, е за 300 милиона евро.
0: Локализираха големия пожар край Пазарджик, който вчера блокира за часове магистрала Тракия.
2: Ще открие ли полицията шофьора, карал в аварийното платно срещу движението по магистрала Тракия?
0: Големият български поет и писател и драматург Стефан Цанев навършва 90 години днес.

0: Здравейте с централните новини в петък.
1: Здравейте, окръжния съд в Пловдив наложи най-тежката мярка за неотклонение, задържане под стража на петимата младежи, обвинени в жестокото убийство на 37-годишен мъж на едно от тепетата в града.
0: Той почина след нападение и побой от група тинейджери. По данни на разследващите, едно от момичетата се е представило за 15-годишно и си оговорило среща с жертвата, а когато мъжът отишъл, бил пребит от групата.
1: Съдебното заседание днес проследи колегата ни Благой Бекриев. Благо, разкажи ни повече.
2: Здравейте от съдебната палата в Пловдив. Потресаващи факти за жестока агресия бяха чути днес в съда. След като са го пребили до смърт, младежите са се гаврили с мъжа. Опитали са се да го душат, а накрая дори са го ограбили. Взели са му 30 евро, за да си купят дюнери. Срещу петима от тинейджерите, това са три момчета и две момичета на възраст между 14 и 17 години, е повдигнато обвинение за умишлено убийство, извършено по особено мъчителен и жесток начин. Днес те казаха, че съжаляват за случилото се. Ако вината им бъде доказана, по закон могат да получат от 3 до 12 години затвор. Младежите бяха докарани с белезници в съда. Сред тях и 17-годишното момиче от Стара Загора, представило се за 15-годишна, за да примами жертвата на среща на младежкия хълм. Днес стана ясно, че побоят е бил не само зверски, но и продължителен.
3: А той е бил повече от час този бой. Той не е бил за 2-3 ритника. Той е бил жесток. Има хулигански подбуди, по особено жесток начин, по сексуални подбуди. В представите на непълнолетните той е педофил.
2: Според съда, престъплението е извършено без пострадалия да е предизвикал понякога.

0: Да се на фасове.
1: Близките на жертвата отричат той да имал сексуален интерес към деца.
2: Бовци на педофили. Добре, окей. Дошъл е някакъв човек. Хвани го. Удари го два пъти. Завържи го. Обади се на 112. Похвали се, снимай. Ей, тук ние сме младежи и хванахме един, елате. Нека да дойде. Граждански арест е разрешен. Да дойде полиция, да го арестува.
1: И тази сутрин пред дома на мъжа, който откричим, се събраха негови съседи, приятели и близки и поискаха затвор за извършителите.
3: Това е дете за пример. Просто ви казвам за пример.
4: Абсолютна жестокост, недопустимо. Наказанието, доживотен затвор, без право на замяна, както на тях, така и на самите родители. След като са малолетни и непълнолетни, нека и техните родители с тях в затвор.
1: Адвокатите на петимата заявиха, че ще обжалват. За новините на Нова, Богой Бекриев.
5: 8 души са обвинени от окръжната прокуратура в Русе за производството и разпространението на фентанил.
6: При операцията бяха открити над 12 кг фентанил за 300 милиона евро. Този следобед окръжният съд в Русе решава дали да останат в ареста. Какво е решението им? Наталия Йорданова ще ни каже. Добър вечер.
7: Добър вечер. 7 души влязоха с покрити лица и пълно мълчание в съдебната зала, тъй като един е пуснат под гаранция. Държавното обвинение иска за петима от тях задържане под стража за постоянно, а за двама домашен арест. Това стана и причина част от адвокатите на обвиняемите да поискат отвода на прокурор Кремена Колицова, тъй като тя беше обвинена в това, че не е спазила едно основно правило, а именно, че хора с чисто съдебно минало, за тях си иска по-тежка мярка за задържане, отколкото за тези, които имат осъдителни присъди. Повече от час от нея на съда, за да прецени дали да уважи тези искания, той не ги уважи и буквално преди няколко минути започна и гледането на мерките за неотклонение, но как се стигна до тук? Нека да видим.
8: Че в страната се разпространява опасният наркотик, било установено преди около 2 години.
9: Едно наркозависимо лице при употреба на наркотик почина в двора на една детска градина в град Русе.
8: Агенти на ГДБОП работили и под прикритие, за да проследят нишката от разпространението до производството на фентанил.
10: Направихме необходимото, така щото да разкриеме производствената база и да задържиме големите количества фентанил. След приключване на действията ни вчера вечерта, късно вечерта, общото количество е 12,6 кг фентанил, който сме открили в лабораторията и на различни адреси в София и в страната. Около 10 кг амфетамин е задържан, около 2 кг метамфетамин и около 300 грама хероин. Също така бяха открити и незаконни огнестрелни оръжия.
8: По думите на главен комисар Мартин Златков, лабораторията в квартал факултета е покривала търсенето в цяла България, а фентанилът е достигал до по-големите градове.
10: Варна, Бургас, Пловдив и други.
8: Групата имала и стройна организация, екипи от петима души в София, сред които и лаборанти и още трима в Русе. Ръководителят им е 40-годишен мъж.
11: Окръжна прокуратура Русе е повдигнала обвинения и провежда разследване, както ви казах, за две организирани престъпни групи. По отношение на ръководителите на двете групи са повдигнати обвинения за ръководител в организирана престъпна група, за която законодателя предвижда наказание от 5 до 15 години лишаване от свобода, а за участниците в тази група наказанието е малко по-ниско.
8: Държавното обвинение поиска постоянно задържане за петима, домашен арест за двама, а един е пуснат под гаранция. При довеждането им в съдебна зала обвиняемите криеха лицата си и запазиха мълчание. За новините на Нова, Наталия Йорданова.
6: Втори ден десетки екипи продължават борбата с пожара край автомагистрала Тракия, който вчера доведе до затварянето за часове на движението по автобана. Образувано е досъдебно производство, като една от версиите за пожара е умишлен палеж.
5: В същото време, днес и в неделя, пътната агенция въведе забрана за движението на тирове. Това доведе до недоволството на превозвачите, а транспортният министър поиска ясни правила за такива ограничения. Репортерите на Нова сега по тези теми. Започваме с Мартин Керефейски и пожара. Слушаме те, Мартине.
12: Здравейте от иголисната гора, която се намира на метри от автомагистрала Тракия. Именно тук вчера силния върхов пожар успя да прехвърли пътя и така се стигна до пълното затваряне на движението между Ихтиман и Пазарджик. Днес ситуацията тук обаче е много по-спокойна и екипите на терен се борят

0: само с единични огнища. Въпреки това и тази нощ ще останат дежурни пожарникари, които да следят ситуацията. Друг голям пожар обаче привлече вниманието на огнеборците. В момента 10 пожарни автомобила и един булдозер се борят с горящи сухи треви между пловдивското село Поройна и град Първомай. Там има силен вятър, което допълнително затруднява тяхната работа, но как протече битката с огъня днес тук, на метри от автомагистрала Тракия, разказваме сега.
1: Над 3000 декара горски масиви и лузя са изпепелени при пожара в Пазарджишко. Потъмно екипите на терен успяха да локализират огъня в два фронта.
2: През нощта оставихме всички екипи, които работеха през вчерашния ден на дежурство, за да охраняват периметъра на пожара. Днес продължаваме гасителните действия на локални огнища, които са вътре в периметъра на пожара. Нямаме разрастване на пожара.
1: За да предотвратят ново затваряне на автомагистрала Тракия и за да предпазят близките села, горските служители са направили повече от 8 км просеки.
3: На терена е пресечен. Ние с булдозерите се стараем да подравняваме. Не можем много да обработваме с автомобили, с механизация пожарите. Основно са с колеги, които на ръка гасят.
1: На ръка гасят и доброволци, които помагат на терен още от изгрев слънце.
4: Може за минути да се качи в короните на дърветата, където почва да се движи много бързо. Ако е такъв низинен по земята, тук-там приплава някое хращче, е нормално, но ако се чуе, че сериозните пожарникари, които това работят, казват, махайте се от тук, евакуираш се бързо.
1: По обяд вятъра разпали ново огнище в Иглолистната гора на метри от магистралата. Екипите използват термодрон, за да облитат целия район.
5: Засякохме огнище, но ниско в дърветата, на място има и хора.
0: Взехте точните координати в момента.
5: Точни координати, екипите са насочени, дори вече са на място и работят, вижда се с дрона.
1: Вече е образувано досъдебно производство, а разследващите започнаха огледи на място.
0: Пожарът започва от тук. Една от версиите на полицията е за човешка намеса, тъй като знаете, само един изхвърлен фас от цигара през прозореца на колата може да запали изхвърлени отпадъци около пътя или сухи треви и храсти.
1: Ще се проверява и информацията от очевидци, че мъж и жена умишлено са запалили сметището край чешмата. За новините на Нова, Мартин Керефейски.
6: И към прогнозата за следващите дни, жегите няма да отстъпят скоро, твърдят синоптиците. Горещините ще продължат, а това ще повиши и риска от пожари. За голяма част от България за утре обявен оранжев код за високи температури, а повече ще ни каже сега Ники Василковски.
7: Точно така, времето остава горещо и утре, като в часовете след обед се очакват температури отново в най-високия летен диапазон. Говорим за температури от порядъка на 33 до към 38 градуса, като не е изключено в някои от маркираните в оранжево зони на картата термометъра да докосне и 40 градуса. Време, което изисква светли дрехи, което изисква да пием поне по 2-3 литра вода в рамките на денонощието и разбира се да търсим сянката в най-горещата част от деня, от 11 преди обяд до към 4-5 след обед. В такава ситуация няма как да подценяваме и рискът от разпалване на пожари. Такива вече видяхме в много части на страната, така че бъдете изключително внимателни и отговорни към паленето на огън на открито. Въобще, по мой съвет, разбира се, такова нещо не трябва да се допуска.
6: Информация на Ники Василковски, благодарим.
8: Край на безразборните паузи за тежкотоварните камиони. Властите изявиха готовност да въведат ред в ограниченията за тировете и така очаква се пътната агенция да обяви конкретни критерии кога се налага спиране, както и местата, на които камионите да могат да изчакват при необходимост. Всичко това се случва в момент, в който отново е в сила забрана за движение на тежкотоварния трафик. Антон Чавдаров с повече информация за това сега. Тони, здравей!
9: Здравейте от припека на един от паркингите край автомагистрала Струма. Тук и на кучетата им е трудно, защото просто няма нищо. Няма вода, няма чешма, няма никаква сянка, няма и никаква пейка, за да може човек да почине. Единственото, което има тук е ето това място за битови отпадъци и една табела, която съм сигурен, че всеки шофьор на тежкотоварен камион прочита. Внимание, не допускайте разпространението на африканска чума по свинете. На ето тези паркинги днес тежкотоварните камиони ще трябва да стоят до 23 часа, а започнаха да го правят от 16 часа. В неделя забраната пък ще е в сила от 16 часа до 20 часа. До кога ще продължи това и как ще бъдат спирани вече тежкотоварните камиони, на какви принципи и критерии, нека видим в репортажа.
10: Малко след 16 часа при температура около 35 градуса и усещане за непоносима горещина, полицейските патрули започнаха да спират движещите се по автомагистрала Струма тежкотоварни камиони.
11: Е, спряха ни. Тук няма туалетна, няма нищо. Жега. Нямам обяснение. Аз мисля, че заради туристите нещо, ама то няма и... Не е задръстен път.
12: Мисля даже да я да питам полицаите. Моля се, кара, не може ли? Защото, вижте, каква е жега. То направо не се издържа.
10: Забраната за тежкотоварни камиони беше обявена от Агенция Пътна инфраструктура вчера в късния следобед. Според транспортния бранш, това са решения в последния момент, които водят до много загуби, защото превозвачите не могат да планират максимално добре пътуванията си. Проблемът се превърна в повод за среща между представители на бранша и министърът на транспорта. След нея стана ясна позицията на Георги Пеев. Според него липсват конкретни правила за въвеждане на временни ограничения за движение на камионите. Няма достатъчно подходящи паркинги, а шофьори и рискуват здравето си, чакайки в кабините. Затова министърът поиска от АПИ да представи коригирана и съгласувана с бранша нова заповед за ограниченията за движение на камионите,
13: която ще регламентира спирането именно при високи температури над 35 градуса. Такава забрана ще има само за Русе и областите около Русе, без да бъдат засягани всички автомагистрали.
10: Ще се регламентира и на кои точки камионите да бъдат спирани в дни с интензивен трафик.
13: Самото Кресненско дефиле следва да бъде ограничено при интензивен трафик за тежкотоварни автомобили и там, където по автомагистралите има ремонти.
11: Они карат постоянно тия тирове. Добре, не, са тиражи, ама отбивам някъде, почивам малко. Това работа един път, два пъти, не, това е цял живот. Работа е слънце, всеки си има.
10: За новините на Нова, Антон Чевдаров.
6: Сега към поредния куриоз на пътя. Луксозен джип е заснет да се движи срещу трафика в аварийната лента на магистрала Тракия. За това е съобщил свидетел на случилото се. Видеото е заснето вчера и е разпространено в социалните мрежи. Жената, направила кадрите, обяснява, че е била в аварийната лента с съпруга си заради спука на гума, когато другият автомобил започна да се приближава към тях.
8: Нивото на река Дунав продължава да намалява с всеки изминал ден. Днес височината на водния стълб, например край Русе, спадна с още 3 см и вече е минус 104 см. Остават в сила всички ограничения за газенето на плавателните съдове в целия участък на реката. Въпреки продължаващия спад в нивата на Дунав, няма опасност за атомната електроцентрала в Козлодуй. Тя няма как да бъде засегната от кризата с водата в близките дни. Повече за това сега ще разберем от Георги Карамфилов. Добър вечер, Жоро.
14: Добър вечер. Най-просто казано, на тези нива на водата на река Дунав, АЕЦ Козлодуй може да работи поне още седмица. Ако ситуацията се влоши, има откъде да компенсираме чрез други мощности. Интересно обаче се оказа една схема, направена през АЕЦ Козлодуй, за която министърът на енергетиката разказа тази сутрин в Здравей България. Голи терени около централата са оценени на, цитирам, фрапиращо високи цени, за да се даде основание на дружеството АЕЦ Козлодуй нови мощности, което ще строи 7 и 8 блок на централата, да купи от частна фирма друг гол терен на същите огромни цени. Това са така наречените златни ливади около АЕЦ Козлодуй, оценени на 1600 евро на квадратен метър. Схемата била следната. Земи на централата са оценени на тази стойност, за да може да се вдигне цената и на частните имоти. Така АЕЦ Козлодуй нови мощности е поискало да придобие от частна компания земя в близкото село Харлец за целите на построяването на 7 и 8 блок.
15: Парите сега са вървели по две писти. Едното е за една сделка с частен имот, която е трябвало да се случи по тези цени. И за да може да се случи тази сделка с частен имот, всъщност са оценени по същата фрапираща стойност и терени на АЕЦ Козлодуй, които по тази стойност са апортирани в капитала на нови мощности.
14: Стойността на един декар от тези земи е била оценена на 1 милион 450 хиляди евро. През 2025 година Министерството на енергетиката дало на нови мощности 250 милиона евро за сделката.
15: Имота, частния имот е на една компания Интерпром. И цялата история започва през юли 2025 година с искане на дружеството на нови мощности, АЕЦ Козлодуй и нови мощности, да придобият един имот от 68 декара по тези фрапиращи оценки за целите на новата мощност.
14: За нова, настоящия директор на АЕЦ Козлодуй и нови мощности обясни, че първоначално идеята била дружеството да купи земята от частната фирма на завишени цени. Но тъй като случаят предизвикал скандал, се наложило и оценка на подобни терени около централата, които били оценени на дори по-високи цени – 1 милион и 650 хиляди евро на декар като защитна теза. Но старото ръководство на нови мощности твърди, че всичко е било движено не от тях, а от ръководството на самата централа, което само си оценило земята на 1600 евро на квадратен метър.
16: Нека спомена, че това е само максималната оценка на тази земя. Те, ако са поискали, биха могли да апортират и на по-ниска стойност, което не са направили. Впоследствие ние като дружество единствено приемаме резултата от тази оценка и нямаме възможност дори да реагираме срещу една такава неадекватна стойност на оценката.
14: А земята от частната компания била поискана от нови мощности именно за целите на построяването на 7 и 8 блок.
16: Ние като дружество сме поискали от нашия собственик АЕЦ Козлодуй да влезни в преговори с собственика земята Интерпром и когато придобие тази земя да я апортира отново в капитала на дружеството. Тоест през целия процес преговорите и оценките на тези земи са били движени от АЕЦ Козлодуй.
14: В крайна сметка сделка не е имало и парите за частната земя стоят в сметките на АЕЦ Нови мощности. Министърът на енергетиката е подал сигнал към прокуратурата по случая. Екипът ни потърси и ръководството на фирмата Интерпром, но там ни отказаха коментар, а нейният собственик не отговори на обажданията ни. За новините на Нова, Георги Карамфилов.
6: Прокуратурата в Бургас повдигна обвинение на 4 по казуса ВИК. Те са обвинени в престъпление по служба, търговия с влияние и принуда. Сред обвиняемите са областният координатор на ДПС Христо Широков, бившият изпълнителен директор на държавното дружество Цветан Мирчев и още 2 подчинени. Още за схемата от Цеца Алексова.
17: Здравейте, прокуратурата установява все още дали организираната престъпна група има ръководител, кой е той или разпределението на задачите е ставало между четиримата. Разследването обхваща периода от месец февруари 24-та година до 14 юни тази година, период в който според обвинението организираната престъпна група е вземала такса спокойствие от собственици и управители на между забележете 30 и 50 хотела в Слънчев бряг, Равда и Несебър. Като преди това в хотелите е било поставено устройство, което е намалявало отчитането на реално ползваната вода. Според прокуратурата, собствениците на хотелите са били длъжни да плащат разликата между реално потребената или по-малко на членовете на групата. Този от тях, който откажал да плати под масата, грубо казано, е бил посещаван от служители на ВИК, които са извършвали проверка реална. В момента в окръжния съд в Бургас се гледа мярката за неотклонение на 3 от 4 задържани. Утре ще бъде гледана мярката на Христо Широков, но да видим още.
18: Чрез поставяне на устройства за отчитане на консумираната вода на хотели се манипулирали тези устройства с поставяне на техническо средство, с което да отчита много по-малко количество вода от действително потребеното. От показанията на свидетели става дума за суми между 10, 20, 30 хиляди, които са плащали на някои хотели на месец, други на сезон, в зависимост от капацитета на хотела. Последния обвиняем Христо Широков, данните са, че към него са подавани тези средства.
19: Това е политически натиск върху партията, в която съм член и отговарям за област Бургас. В момента ние сме мачкани политически. Аз съм тук политически. Нямам нищо общо с ВИК Бургас. Да, познавам Цветан Мирчев. Аз съм областен председател. При мен в офиса идват страшно много хора с проблеми.
8: Кадри на насилие между деца, разпространени във Фейсбук, разтърсиха тази сутрин Радомир. На тях се вижда как момче нанася удари на друго момче и прави опит да свали панталоните му. Случаят е заснет от трети младеж. Полицията е установила всички участници в видеоклипа. От МВР съобщиха още, че пострадалото дете е на 12 години и с него се работи в детска педагогическа стая. Предполагаемият извършител на побоя е 14-годишно момче от Перник. Всичко се е случило преди около 2 седмици. Води се досъдебно производство за принуда. Днес, по разпореждане на кмета на Радомир Кирил Стоев, беше свикана координационна среща в общината, а на нея е било взето решение да се засили полицейското присъствие в града на местата, където се събират младежи.
6: Родители от Видин обвиняват столична болница в поредица от пропуски при лечението на новородения им син. Според тях детето е било настанено до ремонтни дейности, развило инфекция и е било изписано преждевременно.
8: Семейството е сезирало здравните институции. От болницата професор Иван Митев отрекоха обвиненията и заявиха, от страна на заведението също е подаден сигнал, но до социалните.
20: Светозар се ражда на 6 юни. Едва на 3 дни е опериран в болница Пирогов заради чревно запушване. След няколко дни престой там, новороденото е прието в болница професор Иван Митев за следоперативни грижи. Според родителите обаче, там манипулациите върху бебето били невнимателни.
21: Аз за пръв път в живота си виждах новородено да се опитва да драска, да тегли, да се измъкне.
22: Буквално... Той не ли месец обръща по стомах с зор, за да може да се предпази по някакъв начин.
21: Демонстрираха пълна некомпетентност относно грижите за стомата.
20: Майката смята, че инфекцията, която получава детето след изписването, е вследствие на дейности в болничната стая от страна на работници, докато новороденото е на системи.
21: Работници, които сменят старите штори, монтират нови, започна се пробиване на дупки, вдигане на прах, на пепел, някакъв пълен ужас. Попитах, може ли да откачат системата на детето, да го изведа в коридора, за да го предпази от тази опасна среда. Отказаха ми. Няколко дни след това той развива животозастрашаваща тежка чревна инфекция поради бактерия.
20: Тогава се налага повторно приемане на детето в болницата. От Видин родителите стигат с кола до Монтана, откъдето детето е транспортирано до София с въздушна линейка. След запитване на нова от лечебното заведение заявиха, че в стаята са монтирани штори в рамките на 10 минути, което няма как да е довело до развитие на тежка инфекция. И още...
23: В периода 17-29 юли грижите за детето се осъществяват от персонала на клиника по гастроентерология поради липса на придружаващ родител, уведомени са социалните служби. На 3 август детето е хоспитализирано отново поради влошено състояние у дома, като по време на този престой в болницата отново грижите за него се извършват от персонала поради отсъствието и на двамата родители.
20: Родителите твърдят, че след раждането здравословното състояние на майката се е влошило и затова тя не е останала с детето си, а бащата не бил допускан. От тяхна страна е подаден сигнал до Здравното министерство. Оттам ни потвърдиха, че ще направят проверка. А от болницата увериха, детето е в стабилно състояние, предстои престой в друга болница.
6: Саудитска Арабия, Пакистан и Турция подписаха съвместно споразумение за отбрана.
8: Инициативата предвижда въоръжена атака срещу някоя от трите страни да се счита за атака срещу всички. Документът, наричан съвместно споразумение за отбрана от Мека, става факт от изключително деликатен момент, когато кризата в Близкия изток се задълбочава. Иран и неговите съюзници обстрелват Саудитска Арабия и други държави от Персийския залив и блокират доставките на енергия. В изявлението не се дават подробности за ангажиментите или задълженията, които всяка от страните е поела. Прави впечатление, че и трите страни са с преобладаващо сунитско изповедание. И трите държави са особено загрижени от все по-агресивните военни позиции както на Израел, така и на шиитския Иран.
6: Испания поставя ултиматум на Италия да прекрати граничните проверки, въведени заради мигрантската криза в испанския анклав Селта в Северна Африка. Мадрид предупреждава, че ако до неделя контролът не бъде отменен, ще предприеме ответни мерки на граничен контрол. Междувременно Европейската организация за противодействие на дезинформацията 411 съобщи, че проруски мрежи са разпространявали крайно десни послания по време на кризата с нашествието на мароканци в Селта. Според анализа, публикации, свързани с проруски канали, са достигнали до над 500 000 души. Днес празнува писателят Стефан Цанев. Един от най-ярките гласове на съвременната българска литература отбелязва своя 90-годишен юбилей.
8: Стефан Цанев е автор на над 30 пиеси и на стихове за деца. Издава 4-томната историческа сага «Български хроники и поема». Цанев често е определен като най-яркия изразител на протестното мислене. Неговото творчество повече от 6 десетилетия провокира спори и с историята и защитава свободата на словото.
6: Ето още от него в интервюто му за Марина Цекова, излъчено на 24 май тази година.
2: Колко смел според вас трябва да е един човек, за да бъде истински поет?
3: По-добре да не се заема. Поетът търси съпротивата да предизвиква. Поне аз съм го правил много пъти умишлен. Защото да бъдеш незабелязан е гибелно, няма смисъл. Аз не съм от поетите, които казват да ма, аз пиша за себе си, не ме интересува. Това не е вярно. Аз дори съм по-краен, че поезията има смисъл, когато ражда съпротива. Аз не спирам да работя, но не за да създам вече нещо по-добро от това, което съм написал до сега, а защото не искам да оставя мозъка си на спокойствие.
2: Има ли думи, които в последните години загубих, обесцениха своето значение?
3: Най-много загуби думата свобода. Много силна дума, която я нямаш. А изведнъж свободата не беше това като подарена. Тя не беше извоювана. Нямаме спомена някой да е умирал за тая свобода.
8: Тези думи се разделяме днес. Следват спорта и прогнозата за времето.
6: А след това е интервюто в новините. До скоро.
4: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
5: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
24: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
25: Паркети Кабинле – вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.
26: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
27: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
28: Къде са топ преживяванията за подарък?
29: Gift Tube!
28: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
29: Gift Tube!
28: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
29: Gift Tube!
28: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
30: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720 222. LG.
0: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
1: 366.
7: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
9: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
10: Мамо! Едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
11: Не!
10: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
11: С баща ти пътувахме на стоп.
10: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
11: Много знаеш! Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс
10: за морето!
12: След малко, чуй спортните новини.

0: Добър вечер, започва спортът по нова. ЦСКА гледа все по-уверено към плейоф в Лига Европа. Червените победиха с 3 на 0 Макаби Тел Авив в първи матч от третия квалификационен кръг на турнира и почти сигурно си гарантираха място в основната фаза на европейски клубен турнир поне до зимата.
1: Силният матч за ЦСКА намери отражение в головете на Макс Ебон Килиандро Годой през първото полувреме и навлезли от пейката Жуел Зварц през втората част. Това беше пети пореден матч без загуба за червените в Европа от началото на кампанията, като в последните три тимът не допусна попадение.
2: За нас това е много важна победа, защото тя ни дава повече увереност, дава ни самочувствие. Трябва да разберем, че е необходимо да вярваме в себе си без значение какви критики понасяме върху нас и разбира се да останем смирени хора, които знаят колко още труд трябва да положат, за да върви отбор напред.
3: Със сигурност направихме изключителен двубой. Мисля, че и вие всички го видяхте така доста красноречиво. Аз лично съм свикнал от най-добрите двубои да изличаме нещата, които трябва да коригираме.
1: ЦСКА може да се завърне в основната фаза на евротурнир за първи път от 5 години.
4: Мисля, че отборът вече набра шампионски ритъм и го показва всеки изминал матч. Щастлив съм, че мога да помогна било то с гол или асистенция. Бих казал на феновете да вярват в нас. Нищо още не е решено.
1: Реваншът между ЦСКА и Макаби Тел Авив е следващия четвъртък от 21 часа на националния стадион, като от клуба вече пуснаха в продажба билетите и призоваха феновете за подкрепа от трибуните.
0: Шампионът Левски и Локомотив Пловдив поставят началото на четвъртия кръг в ФБ Лига. Двата тима излизат един срещу друг на стадион Георгия Спарухов от 21.15, а срещата можете да наблюдавате в ефира на Диема Спорт. Сините са лидери в класирането с пълен актив от 9 точки и по-добра голова разлика спрямо втория Лудогорец, докато пловдивчани спечелиха само 3 точки от началото на сезона. Допинг скандал в българската борба. Националът в класическия стил Дейвид Димитров е дал положителен тест за метаболити на анаболни стероиди. По информация на Нова, във федерацията все още очакват резултати от Б-пробата на състезателя.
5: 29-годишният борец е проверен за забранени вещества на турнир в Монголия в началото на юни. Месец по-късно Международната агенция за тестване информира за положителна А-проба на спортиста за два различни метаболита на анаболни стероиди – 19 норандростерон и станазолол. Предполага се, че те биха могли да попаднат в организма чрез прием на замърсена хранителна добавка. Ако бе пробата докаже наличието на забранени вещества, случая ще се разглежда като потвърдено нарушение на антидопинговите правила, а състезателя ще има възможност да представи своите обяснения относно резултата. До изясняване на случая, бореца е със спрени състезателни права. В своя позиция Българската федерация по борба заявява категорично, че провежда политика на нулева толерантност към употребата на забранени вещества. Треньорските щабове на всички национални отбори стриктно спазват изискванията на Световния антидопингов кодекс, правилата на Световната антидопингова агенция, Международната агенция за тестване и Международната федерация по борба. Дейвид Димитров е дългогодишен национал на България по борба с класически стил, като в младежките си години печели два бронзови медала на европейски първенства при подрастващите. През 2021 записва и значим успех при мъжете, като печели пояса в класическия стил на турнира Данколов Никола Петров.
0: Спокойни и в отлично настроение ще заминат за световното първенство по художествена гимнастика Стиляна Николова и Ева Брезалиева. Най-добрите ни състезателки са на финалната права в своята подготовка, а целите са олимпийски квоти за Лос-Анджелис 2028. Още в репортажа на Велислава Миланова.
6: Битката в Германия ще бъде освен за 9-те комплекта общо медали, които ще бъдат раздадени там, и за първите квоти за Олимпийските игри в Лос-Анджелис през 2028 година. Какви са очакванията, с какви настроения заминават нашите момичета, ще ни каже сега главният мениджър на националния отбор Бранимира Маркова.
7: Да си изиграят съчетанията по най-добрия начин, да си ги изиграят без грешка, да се представят добре, да бъдат удовлетворени. Ако те направят това нещо, резултатите ще дойдат и медалите също.
0: Стиляна Николова заминава за Франкфурт като една от основните фаворитки в битката за титулата, както и за олимпийска квота.
7: Стиляна работи по принцип много добре. В момента има много сложни и много конкурентни съчетания, така че битката ще бъде наистина ожесточена за първите три места.
0: Ева Брезалиева завърши на 8-мо място в многобоя миналата година в Рио,
8: а сега е амбицирана отново за силно представяне.
7: Много се старае по време на тренировките. Ева успява преди световно първенство като че ли да влезне в най-оптималната си форма. Това направи и миналата година преди Рио де Жанейро, така че се надявам този път да постъпи по същия начин и да успее да изиграе съчетанията си по най-добрия начин.
8: Отборът ни заминава за Франкфурт в понеделник, а състезанието е от 12 до 16 август.
0: Така се разделяме. Останете с Нова.

Добър вечер, спрете за малко да правите каквото правите и ме погледнете много внимателно. Предлагам ви в този един момент всички да извадим запалки, кибрити от джобовете си и да ги изхвърлим. Времето в следващите дни остава изключително пожароопасно, така че нека всички заедно да спасим природата, да спасим своето имущество и своя живот, дори има и такива ситуации. Толкова за този искрен и честен призив. А времето остава горещо и утре и не случайно са издадени предупреждения в оранжев цвят почти за цялата страна. Очакваните температури отново са в интервала 33 до към 38 градуса. Вероятно в някои равнинни части на страната от всички тези области не е изключено термометърът да докосне и 40 градуса. Рано сутринта също няма да е прохладно, както обикновено сме свикнали и ни е приятно. Напротив, рано сутрин и дори през нощта температурите в някои райони ще се колебаят около и над 20 градуса. Очакваме обаче утре след обед да настъпи някаква, макар време на промяна в обстановката. Очакваме, разбира се, летните бури, които ще се развият с по-голяма вероятност утре в югозападните райони, по поречието на Дунав и в североизточна България с най-голяма степен. Има риски от градушки при тези явления. Обикновено се случва кратък интензивен валеж, бурна грамотевична активност и, както споменах, опасност от градушки. Ще има и временни усилвания на вятъра. Тези явления, за които вече говорих, ще се случат и тук, там по Черноморското крайбрежие, разбира се, в часовете след обед и вечерта. Бурите край морето обикновено се развиват бързо, преминават за кратко, така че не се спирайте, ако сте планирали да отидете някъде на плаж. Още повече ще има приятен бриз, който така ще задържа температурите около и под 31-32 градуса. В следващите дни остава горещо и неделята, и понеделника, и въобще цялата предстояща седмица ще е с температури в този вече интервал от 32-37-38 градуса, като изключим може би неделята с валежи тук там в страната отново от летен характер. От понеделник нататък отново ще се закотви слънчево време с тук там временни увеличения на облаците, но с минимална вероятност за валеж. Такива вероятно ще има едва в четвъртък, когато поне ранните прогнози допускат валежи от летен тип в Северна България. Такова ще е времето.

0: Съдът остави в ареста петимата тинейджери, задържани за убийството на 37-годишен мъж в Пловдив. Решението беше мотивирано с изключителната жестокост, с която е извършено престъплението и възможност, ако останат на свобода, отново да извършат такова. Задържаните са на възраст между 14 и 17 години. Къде да търсим причините за агресията? В училище, в семейството или във всичко това, което срещат на улицата и в интернет? За това сега ще говорим с психолога Михаил Михайлов. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Сега и вие, психолозите и криминолозите, многократно предупреждавахте във времето за това, че акциите на деца с уредени срещи може да доведат до абсолютно неподозирана ескалация на насилие. Това вече е факт.
1: Да.
0: Кой е виновен?
1: Различни са факторите, които са виновни. Но ние не трябва да забравяме, че тези юноши растат в един контекст, който ние възрастните го правим, този контекст. Като семейна среда, като училищна среда и като общество. И в този контекст ние сме дали достатъчно примери за агресивно поведение и неприемно поведение, което те могат да вземат, за да изразят своите проблеми, които ги вълнуват в тази възраст. И имаме един бонус тук, като обвинение, може би, като нас, като общество. Ние много се радвахме и подкрепяхме тези ловци на педофили в миналото, преди няколко години. И наистина някои хора предупреждаваха, че това може да е пример, който го бъде последван. Може да се окаже, че няма кой да сложи границата, когато една ситуация се нагнети от емоции, от гняв или пък от субстанции и да се завърши трагично, което всъщност е станало.
0: Не само това, аз съм говорила и с деца, които се самообявяват като част от групите ловци на педофили и с техни родители обаче, които го подкрепят, които казват, щом държавата не си върши работа, защо пък децата да не я свършат. Даден, но тя може да бъде фатална както и за техните деца, така както става ясно и за тяхната жертва.
1: Именно, ние подкрепихме като общество в много голяма степен. Аз съм чел тогава коментарите преди няколко години. Над 90% подкрепяха такъв тип саморазправа, без да се даваме сметка обаче, че при една юношеска възраст няма кой да сложи границата, когато тя се наруши някаква граница. И беше въпрос на време да се случи нещо такова.
0: Чухме, така, че те не са били предполагали, че би се стигнало до там, че това едва ли не е било умишлено. Но колко да не предполагаш, когато пребиваш един човек и го пребиваш за един час?
1: На тази възраст аз съм склонен да повярвам, че те нямат реална преценка за риска. Те са знаели какво правят. Но не смятам, че в някакъв момент са оценявали добре риска и е било достатъчно само един по-агресивен участник от тази група да превиши правата си, другите да останат безучастни, за да ескалира ситуацията до такива непредвидими последствия. Така че ние от юношите не можем много да очакваме, че те оценят правилно риска. По презумпция те са в една рискова възраст, именно защото не правят много добри преценки за последствията на своето поведение.
0: Подозирате ли, че е възможно в случая да става въпрос и за употреба на някакви субстанции, предвид агресията, за която чухме, че е приложена?
1: Не е изключено, ние можем да го кажем със сигурност. Вероятно това в разследването много бързо се установи или вече е установено. Но също така ми се иска да обърна един друг внимание на един друг елемент. Когато имаме такова поведение, когато го подкрепяме, да кажем след като държавата не си върши работата, то ние ще вземем нещата в свои ръце. Ние трябва да създаваме два въпроса, които са важни. Кой ще сложи границата, когато това поведение е на лице? И втория въпрос е, дали пък личността, която се избира такъв тип поведение, всъщност не задоволява свои агресивни тенденции, търсейки си легална жертва за това. Тъй като ако ние имаме такива садистични агресивни наклонности в нас, е много по-лесно да ги изразим по един такъв начин, подбирайки си жертва, която да ни легитимира.
0: Сено, че правим нещо морално.
1: Като оправдание. Да. Сено, че това е наш морален дълг. А не, че ние всъщност имаме една събрана агресия или едно нездраво увлечение да употребим сила върху някой по-слаб. И виждаме, че това не е морален дълг много често, защото моралният дълг попадат само жертви, които не могат да се защитят. Това са клошари безпомощни, единици, които се заобграждат от група. Това са такива единици педофили, които се хващат от време на време и някой път попадат и невинни хора в тези, да го кажа, в такива ситуации. Тоест, избират се много лесни жертви. Ако беше морален дълг, щяха да се избират по морални принципи всички, които са против ценностната система на самата група.

0: е още съвсем в начален стадий, но този човек има ли типичния профил на педофил, до толкова доколкото може да говорим за профил на педофил в тази ситуация? Чухме от близките, че той е искал да има семейство, че искал да намери приятелка. Възможно ли е в крайна сметка той да не е отишъл там и в качеството си на човек, който търси сексуални контакти с непълнолетни?
1: Ами от изнесените в данни в публичното пространство абсолютно е възможно. Те са много малко. Ние не можем да кажем дали той е имал педофилски наклонности. По принцип, клиничната педофилия, тя не се фокусира толкова и върху възрастта, а върху тялото, което не трябва да има развити вторични полови белези. Тоест, това е водещото, не толкова възрастта. Затова общо се казва предпубертетна възраст. 15 годишни момичета ще не попада точно в тази възраст, по принцип, като голяма част от тях. Така че може да се окаже едното, може да се окаже и другото. Може да се окаже, че просто съвсем наивно е тръгнал да си търси приятелка, което обаче според новия закон пак го поставя под удар на закона, тъй като сексуалните контакти по 16 годишна възраст са забранени, така да го кажа по-просто. И двете са възможни. И двете са възможни, просто има много малка информация. Но едно разследване, ако той има история на такива наклонности, много бързо ще установи следите и ще го докаже без проблеми това нещо.
0: Благодаря ви за разсъжденията, за съжаление и за тежките изводи, особено за този, че обществото е виновно за поощряването на подобни прояви. Благодаря и на вас, че тази вечер бяхме заедно. Останете с нова.
2: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Напрегнати часове в съдебната зала в Пловдив. Петимата тинейджери, обвинени за жестокото убийство, остават за постоянно в ареста. Време за късните новини. Аз съм Методи Владимиров. Започваме. Съдът и разследващите изнесоха нови шокиращи данни по случая. Побоят е продължил повече от час, а в жертвата са гасени цигари.
1: Взели са 30-те
2: офисикатно. Всички се разкайват.
0: Втори ден битка с пожара до магистрала Тракия. През цялата нощ на терен ще останат дежурни екипи. Защо разследващите търсят доказателства за умишлен палеж? А правителството публикува предложението си как да се определя така наречената справедлива цена, която да помогне в борбата с спекулата. Мета трябва да плати близо 1 милиард долара заради проблеми с безопасността на децата в социалните мрежи.

0: И така съдът постанови най-тежката възможна мярка за петимата тинейджери, обвинени за жестокото убийство в Пловдив. Двете момичета и трите момчета на възраст между 14 и 17 години остават в ареста. Решението, което се взима, е изключително рядко за случаи с непълнолетни. 37-годишният Георги Кузев беше пребит до смъртта. Разследващите днес изнесоха нови шокиращи данни за това, което се е случило на Младежкия хълм в Пловдив.
1: Младежите бяха докарани с белезници в съда. Сред тях и 17-годишното момиче от Стара Загора, представило се за 15-годишна, за да примами жертвата на среща на Младежкия хълм. Днес стана ясно, че побоят е бил не само зверски, но и продължителен.
2: А той е бил повече от час този бой. Той не е бил за 2-3 ритника. Той е бил жесток. Има хулигански подбуди, по особено жесток начин, по сексуални подбуди. В представите на непълнолетните той е педофил.
1: Според съда престъплението е извършено без пострадалия да е предизвикал по някакъв начин младежите.
3: Причин са социалните мрежи, това, което се спори, взели са 30 евро и си капнат юнит.
1: Групата е действала импулсивно. Не е планирала нападението. Всички се възприемали като ловци на педофили, твърди един от адвокатите.
4: Повече от едно лице са нанасили удари, но мотивът, според мен, е наказание за действията на лицето. Да, всички се разкаяват. Никой не е искал да се стига до този край. Те вече търпят своето наказание. От този момент нататък. Родителите също.
1: Родителите на младежите дойдоха в съда, но запазиха мълчание. Близките на жертвата отричат той да имал сексуален интерес към деца.
5: Бувци на педофили. Добре, окей, дошъл е някакъв човек. Хвани го, удари го два пъти. Завържи го. Обади се на 112. Похвали се, снимай. Ей, тук ние сме младежи и хванахме един, елате. Нека да дойде. Граждански арест е разрешен. Да дойде полиция, да го арестува.
1: И тази сутрин пред дома на мъжа, който откричим, се събраха негови съседи, приятели и близки и поискаха затвор за извършителите.
6: Това е дете за пример. Просто ви казвам за пример.
7: Абсолютна жестокост, недопустимо. Наказанието, доживотен затвор, без право на замяна, както на тях, така и на самите родители. След като са малолетни и непълнолетни, нека и техните родители с тях в затвора.
1: Адвокатите на петимата заявиха, че ще обжалват. За новините на Нова, Благой Бекриев.
0: А сега към друг криминален случай, който следим с особено внимание. И в този час продължава заседанието на съда в Русе, който трябва да реши дали да остави в ареста задържаните и обвинени след акцията в Фентанил. Очаква се произнасяне късно тази вечер. След акцията в София, знаете, беше открита лаборатория, 8 души са обвинени за производство и съответно за разпространение на фентанил. При операцията бяха открити общо 12,6 кг от синтетичния наркотик на обща стойност над 300 милиона евро. Да видим още подробности по темата.
8: Че в страната се разпространява опасният наркотик, било установено преди около 2 години.
9: Едно наркозависимо лице при употреба на наркотик почина в двора на една детска градина в град Русе.
8: Агенти на ГДБОП работили и под прикритие, за да проследят нишката от разпространението до производството на фентанил.
10: Направихме необходимото, така щото да разкриеме производствената база и да задържиме големите количества фентанил. След приключване на действията ни вчера вечерта, късно вечерта, общото количество е 12,6 кг фентанил, който сме открили в лабораторията и на различни адреси в София и в страната. Около 10 кг амфетамин е задържан, около 2 кг метамфетамин и около 300 грама хероин. Също така бяха открити и незаконни огнестрелни оръжия.
8: По думите на главен комисар Мартин Златков, лабораторията в квартал факултета е покривала търсенето в цяла България, а фентанилът е достигал до по-големите градове.
10: Варна, Бургас, Пловдив и други.
8: Групата имала и стройна организация, екипи от петима души в София, сред които и лаборанти и още трима в Русе. Ръководителят има 40-годишен мъж.
11: Окръжна прокуратура Русе е повдигнала обвинения и провежда разследване, както ви казах, за две организирани престъпни групи. По отношение на ръководителите на двете групи са повдигнати обвинения за ръководител в организирана престъпна група, за която законодателя предвижда наказание от 5 до 15 години лишаване от свобода, А за участниците в тази група наказанието е малко по-ниско.
8: Държавното обвинение поиска постоянно задържане за петима, домашен арест за двама, а един е пуснат под гаранция. При довеждането им в съдебна зала обвиняемите криеха лицата си и запазиха мълчание. За новините на Нова, Наталия Йорданова.
0: Сега към другата голяма тема – огнената стихия в страната. В следващите часове пожарни екипи остават на дежурство в района на огромния пожар, който избухна край магистрала Тракия. Битката с огъня продължава два дни. На терен бяха десетки пожарникари и доброволци. И един много важен детайл. Проверява се информация, че огънят може би бил запален умишлено.
12: Над 3000 декара горски масиви и лузя са изпепелени при пожара в Пазарджишко. Потъмно екипите на терен успяха да локализират огъня в два фронта.
13: През нощта оставихме всички екипи, които работеха през вчерашния ден на дежурство, за да охраняват периметъра на пожара. Днес продължаваме гасителните действия на локални огнища, които са вътре в периметъра на пожара. Нямаме разрастване на пожара.
12: За да предотвратят ново затваряне на автомагистрала Тракия и за да предпазят близките села, горските служители са направили повече от 8 км просеки.
14: На терена е пресечен. Ние с булдозерите се стараем да подравняваме. Не можем много да обработваме с автомобили, с механизация пожарите. Основно са с колеги, които на ръка гасят.
12: На ръка гасят и доброволци, които помагат на терен още от изгрев слънце.
15: Може за минути да се качи в короните на дърветата, където почва да се движи много бързо. Ако е такъв низинен по земята, тук-там припламва някое хращче, е нормално, но ако се чуе, че сериозните пожарникари, които това работят, казват махайте се от тук, евакуираш се бързо.
12: По обяд вятъра разпали ново огнище в Иглолистната гора на метри от магистралата. Екипите използват термодрон, за да облитат целия район.
16: Засякохме огнище, но ниско в дърветата, на място има и хора.
17: Взехте точните координати в момента.
16: Точни координати, екипите са насочени, дори вече са на място и работят, вижда се с дрона.
12: Вече е образувано досъдебно производство, а разследващите започнаха огледи на място.
18: Пожарът започва от тук. Една от версиите на полицията е за човешка намеса, тъй като знаете, само един изхвърлен фас от цигара през прозореца на колата може да запали изхвърлени отпадъци около пътя или сухи треви и храсти.
12: Ще се проверява и информацията от очевидци, че мъж и жена умишлено са запалили сметището край чешмата. За новините на Нова, Мартин Керефейски.
0: Междувременно в следващите дни остават предупрежденията за опасно високи температури и рискове от пожари. В сила ограничението за тирове по основни магистрали тази неделя. Това доведе до недоволството на превозвачите, а транспортният министър поиска ясни правила по темата.
19: Малко след 16 часа при температура около 35 градуса и усещане за непоносима горещина, полицейските патрули започнаха да спират движещите се по автомагистрала Струма тежкотоварни камиони.
20: Е, спряха ни. Тук няма туалетна, няма нищо. Жега. Нямам обяснение. Аз мисля, че заради туристите нещо, ама то няма и не е задръстен път.
21: Мисля даже да питам полицаите. Моля се кара, не може ли? Защото вижте каква е жега. То направо не се издържа.
19: Забраната за тежкотоварни камиони беше обявена от Агенция Пътна инфраструктура вчера в късния следобед. Според транспортния бранш, това са решения в последния момент, които водят до много загуби, защото превозвачите не могат да планират максимално добре пътуванията си. Проблемът се превърна в повод за среща между представители на бранша и министърът на транспорта. След нея стана ясна позицията на Георги Пеев. Според него липсват конкретни правила за въвеждане на временни ограничения за движение на камионите. Няма достатъчно подходящи паркинги, а шофьори и рискуват здравето си, чакайки в кабините. Затова министърът поиска от АПИ да представи коригиране и съгласувана с бранша нова заповед за ограниченията за движение на камионите,
22: която ще регламентира спирането именно при високи температури над 35 градуса. Такава забрана ще има само за Русе и областите около Русе, без да бъдат засягани всички автомагистрали.
19: Ще се регламентира и на кои точки камионите да бъдат спирани в дни с интензивен трафик.
22: Самото Кресненско дефиле следва да бъде ограничено при интензивен трафик за тежкотоварни автомобили и там, където по автомагистралите има ремонти.
23: Они карат постоянно. Тия тирове
2: Добре, да ти са тиражия, ама пап, отбивам някъде, почивам малко. Това работа един път, два пъти, не, това е цял живот. Работа е слънце, всеки си има.
19: За новините на Нова, Антон Чевдаров.
0: Пореден ден на отрицателни рекорди в нивото на река Дунав. При Русе водата спадна с нови 3 см и вече е минус 104 см. Остават сила всички ограничения за плаването на кораби по целия участък на реката. Ситуацията около АЕЦ Козлодуй остава спокойна, централата може да продължи да работи без промяна при натоварването поне още няколко дни, това обясни пред Нова министърът на енергетиката. Тя разказа и за сигнал до прокуратурата заради опит за сделки с земи около АЕЦ Козлодуй на силно завишени цени.
3: Това са така наречените златни ливади около АЕЦ Козлодуй, оценени на 1600 евро на квадратен метър. Схемата била следната. Земи на централата са оценени на тази стойност, за да може да се вдигне цената и на частните имоти. Така АЕЦ Козлодуй нови мощности е поискало да придобие от частна компания земя в близкото село Харлец за целите на построяването на 7 и 8 блок.
4: Парите сега са вървели по две писти. Едното е за една сделка с частен имот, която е трябвало да се случи по тези цени. И за да може да се случи тази сделка с частен имот, всъщност са оценени по същата фрапираща стойност и терени на АЕЦ Козлодуй, които по тази стойност са апортирани в капитала на нови мощности.
3: Стойността на един декар от тези земи е била оценена на 1 450 000 евро. През 2025 година Министерството на енергетиката дало на нови мощности 250 милиона евро за сделката.
4: Имота, частния имот е на една компания Интерпром. И цялата история започва през юли 2025 година с искане на дружеството на нови мощности, АЕЦ Козлодуй и нови мощности, да придобият един имот от 68 декара по тези фрапиращи оценки за целите на новата мощност.
3: За Нова, настоящият директор на АЕЦ Козлодуй и нови мощности обясни, че първоначално идеята била дружеството да купи земята от частната фирма на завишени цени. Но тъй като случаят предизвикал скандал, се наложило и оценка на подобни терени около централата, които били оценени на дори по-високи цени – 1 милион и 650 хиляди евро на декар като защитна теза. Но старото ръководство на нови мощности твърди, че всичко е било движено не от тях, а от ръководството на самата централа, което само си оценило земята на 1600 евро на квадратен метър.
23: Но нека спомена, че това е само максималната оценка на тази земя. Те, ако са поискали, биха могли да я портират и на по-ниска стойност, което не са направили. Впоследствие ние като дружество единствено приемаме резултата от тази оценка и нямаме възможност дори да реагираме срещу една такава неадекватна стойност на оценката.
3: А земята от частната компания била поискана от нови мощности именно за целите на построяването на 7 и 8 блок.
23: Ние като дружество поискали от нашия собственик АЕЦ Козлодуй да влезне в преговори с собственик на земята Интерпром и когато придобие тази земя да я портира отново в капитала на дружеството. Тоест през целия процес преговорите и оценките на тези земи са били движени от АЕЦ Козлодуй.
3: В крайна сметка сделка не е имало и парите за частната земя стоят в сметките на АЕЦ Нови мощности. Министърът на енергетиката е подал сигнал към прокуратурата по случая. Екипът ни потърси и ръководството на фирмата Интерпром, но там ни отказаха коментар, а нейният собственик не отговори на обажданията ни. За новините на Нова, Георги Карамфилов.
0: Ден преди да отпадне изискването за двойни цени на продуктите, съответно в лева и в евро, правителството публикува за обществено обсъждане методиката, по която ще се определя така наречената справедлива стойност на съответните продукти. Това е базата, на която ще се взима решение дали има необосновано поскъпване на определени стоки. Какво точно е предложението? Справедлива цена ще се предлага за търговците на дребно, съответно при хранителни и нехранителни стоки, алкохол, тютюн, лекарства, като се взимат предвид продуктите с най-голямо значение в ежедневното потребление. Заложени са критерии за качество, ценови сегмент и мерни единици, за да е ясно, че се сравняват идентични продукти от ниския ценови сегмент. Предлага се още да има така нареченият котвен продукт, т.е. за всяка категория търговецът да определя конкретен артикул, който да служи като база за сравнение. А сега към случая от Плевенско, при който 17-годишно дете беше открито обезводнено, след като часове наред се луташе по междуградски път. Прокуратурата започва проверка на всички обстоятелства по казуса, по информация от родителите и от полицията. Момчето е било свалено от автобус по пътя, защото нямало валидна карта. Шофьорът обаче твърди, че момчето не е пътувало с рейса именно заради липсата на редовен документ и е останало на спирката. А родители от Видин обвиняват столична болница в пореден пропуск при лечението на новородено. Според тях детето е било настанено на място, където се извършват ремонтни дейности, развило е инфекция и е било изписано преждевременно. От болницата отрекоха обвинението и заявиха, от страна на заведението също е подаден сигнал, но до социалните.
1: Светозар се ражда на 6 юни. Едва на 3 дни е опериран в болница Пирогов заради чревно запушване. След няколко дни престой там, новороденото е прието в болница професор Иван Митев за следоперативни грижи. Според родителите обаче, там манипулациите върху бебето били невнимателни.
5: Аз за пръв път в живота си виждах новородено да се опитва да драска, да тегли, да се измъкне.
6: Буквално... Това месец обръща по стомах от зор, за да може да се предпази по някакъв начин.
5: Демонстрираха пълна некомпетентност относно грижите за стомата.
1: Майката смята, че инфекцията, която получава детето след изписването, е вследствие на дейности в болничната стая от страна на работници, докато новороденото е на системи.
5: Работници, които сменят старите штори, монтират нови, започна се пробиване на дубки, вдигане на прах, на пепел, някакъв пълен ужас. Попитах, може ли да откачат системата на детето, да го изведа в коридора, за да го предпази от тази опасна среда. Отказаха ми. Няколко дни след това той развива животозастрашаваща тежка чревна инфекция поради бактерия.
1: Тогава се налага повторно приемане на детето в болницата. От Видин родителите стигат с кола до Монтана, откъдето детето е транспортирано до София с въздушна линейка. След запитване на нова от лечебното заведение заявиха, че в стаята са монтирани штори в рамките на 10 минути, което няма как да е довело до развитие на тежка инфекция. И още...
7: В периода 17-29 юли грижите за детето се осъществяват от персонала на клиника по гастроентерология поради липса на придружаващ родител, уведомени са социалните служби. На 3 август детето е хоспитализирано отново поради влошено състояние у дома, като по време на този престой в болницата отново грижите за него се извършват от персонала поради отсъствието и на двамата родители.
1: Родителите твърдят, че след раждането здравословното състояние на майката се е влошило и затова тя не е останала с детето си, а бащата не бил допускан. От тяхна страна е подаден сигнал до Здравното министерство. Оттам ни потвърдиха, че ще направят проверка. А от болницата увериха, детето е в стабилно състояние. Предстои престой в друга болница.
0: Бърз поглед към темите от света, Саудитска Арабия, Пакистан и Турция подписаха съвместно споразумение за отбрана. Инициативата предвижда, че въоръжена атака срещу някои от трите страни ще се счита за атака срещу всички. Документът, наричан съвместно споразумение за отбрана от Мека, става факт в изключително деликатен момент, когато кризата в Близкия изток се задълбочава. Иран и неговите съюзници обстрелват Саудитска Арабия и други държави от Персийския залив и блокират доставките на енергия. В изявлението не се дават подробности за ангажиментите или задълженията, които всяка от страните е поела. А Испания постави ултиматум на Италия да прекрати граничните проверки, въведени заради мигрантската криза в испанския анклав Селта в Северна Африка. Мадрид предупреждава, че ако до неделя контролът не бъде отменен, ще предприеме ответни мерки. В самата Селта жителите подслоняват непълнолетни мигранти, останали без придружители, докато властите подготвят прехвърлянето на част от тях в континентална Испания.
24: Това, което правим тук, е да осигурим подслон на хората, които са останали на улицата. Добрите хора винаги са добре дошли, но не и тези, които създават проблеми. Винаги помагаме. Още от първия ден сме ангажирани. Не сме спали. Има хора, които останаха будни, за да следят ситуацията и да се грижат за тях, защото не всеки, който идва, е добронамерен.
0: Мета ще трябва да плати общо 942 милиона долара по делото за безопасност на децата в социалните мрежи. Американският съд се наложи на компанията нова санкция от 567 милиона долара. Според решението, алгоритмите на Facebook и Instagram са насочвали непълнолетни към вредно съдържание и опасни контакти, включително и сексуално съдържание. Съдът определи платформите като заплаха за обществото и разпредели част от парите да отидат за предотвратяване на бъдещи вреди. От МЕТА не са съгласни с решението и съответно ще го обжалват. Така изглежда последния работен ден на седмицата. От нас спокойна нощ.

0: Добър вечер, започва спортът по нова. Левски и Локомотив Пловдив дават началото на четвъртия кръг в ФБ Лига. Резултатът през второто полувреме на стадион Георгия Спарухов е 1-0. Давид Кусо изведе домакините напред с дебютния си гол с синята фланелка в 6-та минута на двубоя. Шампионите са лидери в класирането с пълен актив от 9 точки и по-добра голова разлика спрямо втория Лудогорец, като са в серия от 6 поредни мача за първенството без загуба. Допинг скандал в българската борба. Националът в класическия стил Дейвид Димитров е дал положителен тест за метаболити на анаболни стероиди. По информация на Нова, в федерацията все още очакват резултати от Б-пробата на състезателя.
1: 29-годишният борец е проверен за забранени вещества на турнир в Монголия в началото на юни. Месец по-късно Международната агенция за тестване информира за положителна А-проба на спортиста за два различни метаболита на анаболни стероиди – 19 норандростерон и станазолол. Предполага се, че те биха могли да попаднат в организма чрез прием на замърсена хранителна добавка. Ако бе пробата докаже наличието на забранени вещества, случая ще се разглежда като потвърдено нарушение на антидопинговите правила, а състезателя ще има възможност да представи своите обяснения относно резултата. До изясняване на случая, бореца е със спрени състезателни права. В своя позиция Българската федерация по борба заявява категорично, че провежда политика на нулева толерантност към употребата на забранени вещества. Треньорските щабове на всички национални отбори стриктно спазват изискванията на Световния антидопингов кодекс, правилата на Световната антидопингова агенция, Международната агенция за тестване и Международната федерация по борба. Дейвид Димитров е дългогодишен национал на България по борба в класически стил, като в младежките си години печели два бронзови медала на европейски първенства при подрастващите. През 2021 записва и значим успех при мъжете, като печели пояса в класическия стил на турнира Данколов Никола Петров.
0: Спокойни и в отлично настроение ще заминат за световното първенство по художествена гимнастика Стиляна Николова и Ева Брезалиева. Най-добрите ни състезателки са на финалната права в своята подготовка, а целите са олимпийски квоти за Лос-Анджелис 2028. Още в репортажа на Велислава Миланова.
2: Битката в Германия ще бъде освен за 9 комплекта общо медали, които ще бъдат раздадени там, и за първите квоти за Олимпийските игри в Лос-Анджелис през 2028 година. Какви са очакванията, с какви настроения заминават нашите момичета, ще ни каже сега главният мениджър на националния отбор Бранимира Маркова.
3: Да си изиграят съчетанията по най-добрия начин, да си ги изиграят без грешка, да се представят добре, да бъдат удовлетворени. Ако те направят това нещо, резултатите ще дойдат и медалите също.
0: Стиляна Николова заминава за Франкфурт като една от основните фаворитки в битката за титлата, както и за олимпийска квота.
3: Стиляна работи по принцип много добре. В момента има много сложни и много конкурентни съчетания, така че битката ще бъде наистина ожесточена за първите три места.
0: Ева Брезалиева завърши на 8-мо място в многобоя миналата година в Рио, а сега е амбицирана отново за силно представяне.
3: Много се старае по време на тренировките. Ева успява преди световно първенство, като че ли да влезне в най-оптималната си форма. Това направи и миналата година преди Рио-де-Жанейро, така че се надявам този път да постъпи по същия начин и да успее да изиграе съчетанията си по най-добрия начин.
0: Отборът ни заминава за Франкфурт в понеделник, а състезанието е от 12 до 16 август. Така се разделяме от екипа ни. Приятна вечер!

Добър вечер. Пред нас е поредния горещ ден. Утре отново температурите ще се колебаят в най-високия летен диапазон 33-38 градуса. Не случайно почти цялата страна е в оранжева степен, т.е. оранжев цвят, предупреждение за опасно високи температури. Не само, че ще е горещо и задушно световет и при вечер, а и сутрин рано и през нощта температурите ще са около и малко над 20 градуса, което създава така усещане за дискомфорт. През втората половина утре обаче на денонощието очакваме кратки летни дъждове. Тук там с гръмотевична активност и временно усилване на вятъра, което ще ни донесе така дълго очакваното охлаждане на горещия летен въздух. Ето как ще изглеждат тези явления в различните точки на страната. В северна България по поречието на Дунав, североизтока и в югозападните райони вероятността да се случи лятна буря е сравнително по-голяма. Такива със сигурност

0: летни дъждове. След това ще последва дълъг слънчев период и на всичкото отгоре и горещ с температури, които отново остават в най-високия летен диапазон.
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.